0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Donald Trump, han rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har nemlig ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Flere og flere turister strømmer hvert år til København, og nogle af dem vil gerne bevæge sig rundt i byen, ligesom de lokale, nemlig på cykel. Men i løbet af sommeren der har gæsterne skabt utryghed på de københavnske cykelstier. Og det er et stort problem, det siger Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund.
2: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, altså det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som er, ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: Derfor inviterer beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Keil, i dag en række nøgleaktører til rundbordsmøde. Her skal de finde løsninger på problemet med de mange turister på cykel. Og blandt forslagene, der er et slags cykelkørekort, en informationsvideo, man skal se, før man kan låse en delcykel op, og cykelhjelme i en bestemt farve, så turisterne er nemme at genkende. Blandt de københavnere, vi mødte på cykelstierne, er der delte meninger om de mange cyklende turister.
3: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille, få sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også her lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
4: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
5: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere mod.
1: Lød det fra William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak. Tre personer er meldt dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad Kiev onsdag aften. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko i et opslag på Telegram. I opslaget der fremgår det også, at 14 personer er blevet indlagt på hospitalet, og at flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet. Der er også meldinger om brande og skader flere steder i hovedstaden, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Dagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden så kommer der byer, de kommer fra vest. De kan være kraftige og med torden, og der er risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og vest.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris fra svinestallen mod slagteriet, så tabes der mellem 350 og 400 kroner stykket. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducenter formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til slagterigiganten Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Forsvarets indkøb af et nyt droneovervågningssystem er et godt første skridt mod at sikre dansk luftrum, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Der er stadig lang vej til, at Danmark har et regulært droneskjold, som ellers er målet.
4: Det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: I Dansk Folkepartis Ungdomsparti har man set sig nødsaget til at ekskludere 11 medlemmer. De 11 personer var medlem af Dansk Folkepartis Ungdomsparti i omkring et halvt år og havde alle forbindelser til den russiske ortodokse kirke i Danmark, det skriver Berlingske. I deres tid i Ungdomspartiet der nåede to af dem at blive valgt som formand i lokalafdelinger. Det var vores opfattelse, at de holdt sammen og afskar sig fra os andre, og ligesom infiltrerede foreningen ved at stille op til de her poster, det siger landsformand for DFU, Mads Magnus Dam. De 11 personer blev blandt andet ekskluderet for deres yderligt gående højorienterede synspunkter. Den russiske ortodokse kirke i Danmark afviser, at de koordinerede eller stod bag de 11 personers politiske engagement. Torsdagen byder først på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest, og de kan være kraftige og med torden. I Jylland er der risiko for lokalt skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: 3 personer meldes dræbt og 20 såret efter, at et russisk angreb med ballistiske missiler har ramt den ukrainske hovedstad natten til torsdag. Det skriver byens borgmester Vitaly Klitschko i et opslag på beskedtjenesten Telegram. 14 personer er blevet indlagt, og flere distrikter i hovedstaden er uden elektricitet, lyder det videre. Klitschko handler desuden om brænde og skader på flere bygninger i byen, blandt andet på en bygning ved et børnehospital. Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Inger Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er anden køn end eleven. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Danmarksdemokraterne holder senere torsdag sommergruppemøde. Donald Trump han rasler igen med sablen over for Iran. For iranerne har, ifølge Trump, ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump videre. Trump skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. Dagen den starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden der kommer der byer, der kan være kraftige og med torden, og i det jyske er der risiko for lokale skybrud. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Klokken er 6.00, det er torsdag morgen. Godmorgen, og lige der får du betalinger fra Rune Styrup.
1: Det gør du, og den her morgen, der zoomer jeg ind på et problem, der har været ret tydeligt i København i løbet af sommeren. At der er rigtig mange turister, der cykler, og måske ikke har så godt styr på det. I dag er der møde i kommunen, hvor flere aktører skal diskutere det her problem. Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Dansk Cyklistforbund, han skal med, og han sætter lige ord på, hvad udfordringen helt præcist er her.
2: Det udgør jo en risiko, en sikkerhedsmæssig risiko for turisterne selv, men jo også for alle os andre trafikanter. Og så gør det jo også usikkert at være cyklist i København, fordi der er lige pludselig kommet et dyr på savannen, som ikke kender reglerne, ikke kender kulturen og ikke er vant til at færdes der. Så vi andre, vi bliver utrygge, og det er et problem.
1: Der er allerede inden mødet kommet flere forslag til, hvad man kan gøre. Blandt andet, at turister skal tage et slags cykelkørekort, at man skal se en informationsvideo, før man kan låse en delecykel op, og at turister skal køre med cykelhjelme i en bestemt farve. Men det sidste forslag her, det synes Cyklistforbundet er en rigtig skidt idé, og det gør Christian Bergman Mølgaard også. Han er ansvarlig for de nordiske markeder i bycykelfirmaet Donkey Republic.
3: Hvordan jeg skal differentiere, hvem der så skal hjælpe på, hvem der ikke skal, og hvilken farve den skal være, det bliver svært.
1: Ja, den her diskussion, den kommer altså til at foregå på Københavns Rådhus i dag. Det her møde, det starter klokken 9. Og så til et nyt forslag fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der vil ændre på, hvordan man gør tingene på ungdomsuddannelserne herhjemme. Støjberg vil have alle nye elever til at give hånd til rektor og en anden person fra skolens ledelse af det modsatte køn på første skoledag, ligesom at de der skal skrive under på, at de vil overholde nogle bestemte danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder reglerne, så skal man kunne smide dem ud af uddannelsen. Forslaget her, det kommer efter flere historier om negativ social kontrol på gymnasierne, og det er det, Inger Støjberg vil forhindre, siger hun.
4: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Men formanden for de danske gymnasier, Maja Bødker Hansen, tror altså ikke på, at det her forslag vil virke.
5: Jeg tror bare ikke, at de her meget, meget konkrete, bastante sådan forslag med en masse påbud om særlige ting, vi skal gøre, jeg tror ikke, det er løsningen.
1: De sidste to år, der er unge gået undercover for Sikkerhedsstyrelsen for at tjekke, at supermarkederne og kioskerne overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol, nikotin og tobak. Og det er altså langt fra alle forhandlere, der tjekker ID, som de skal. I løbet af de to år, der har Sikkerhedsstyrelsen gennemført over 3.600 tilsyn, og i hvert tredje tilfælde er der blevet solgt noget til en ung kontrolkøber, som de ikke burde have kunne købe. Det skriver Ritzau, der har fået tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Der har været en del diskussion af den her metode med mindreårige kontrolkøbere, og lige nu kører der faktisk en sag i Højesteret, der skal afgøre, om brugen af de her unge kontrolkøbere er lovlig. Vi skulle få lidt sol mange steder først på dagen, men senere kommer der byger ind over os fra sydvest, og de kan altså også være kraftige. 15-21 grader og en svag til jævn vind i dag. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3.
7: Med Lasse Knudsen og Mads Lebel.
6: Din verden på 3 timer.
7: Og nyheder hver halve.
0: God morgen.
8: God morgen.
0: Klokken er 3:06, det er den 20. august, lillefredag, og studiet er kun fyldt med boys i dag. Det er en rigtig boy-day.
8: Det er god boys-betræ, det her.
0: Du er sindssyg, mand. Så hvis du sådan kan fornemme en form for ostepopslugt ud gennem din radio, så er det simpelthen bare det derfor.
8: Ja. Det er ikke tre fuckboys, der sidder i studiet lige nu. Det er bare tre fucking boys, der er klar til at hygge sammen med dig de næste 3 timer, indtil klokken bliver 9. Er du sindssyg?
0: Bliver simpelthen loskepongen her. Det er ikke rigtig godt, eller
8: rigtig lort. Jeg måske argumentere for, at der er en enkelt fuckboy blandt os, men... Hey, der er nødt til på knapperne.
0: Nej, det er August Højen. Lige her, kaste mig ud.
8: Okay, det var hurtigt.

Torsdag morgen her i Godmorgen med 3. I går, der måtte vi jo ikke bruge ur igennem hele programmet. Det er rigtig rart at have ud og tilbage i Godmorgen med 3. Jeg kan godt lige at vide, var vi skyldige, at du kom for sent til nogle aftaler i går morges, fordi så vil jeg da gerne sige undskyld. Men lige ind på 12.12 er der besked med på 3, og mens du gør det, så får du lige her Empire of the Sun. Godmorgen.

0: Torsdag morgen her. Godmorgen med tre. Klokken er 10:06. Altså, det er så rart at kunne sige klokken igen.
1: Prøv lige at sige klokken igen, og så med sekunder også.
0: 10 minutter over 6 og 67 sekunder.
1: Fuldstændig rigtigt. Wow.
0: Ja, Mads, inden at du kommer med dine dumme ord ud af din mund, så vil jeg lige forklare, hvad projektet gik ud på i går. Det vil gøre sammen med Rune Styrup, som også var i studiet i går sammen med mig og Liva. Fordi i går, der lejede vi det indre ur på Stivider. Vi skulle sende godmorgen med træ helt uden ur. Alle skærme var slukket, vinduet var sortnet, vi havde afleveret vores telefoner. Når jeg skulle på toilettet, så fik jeg bind for øjnene og noise cancellation høretelefoner på ørerne. Det samme gjorde Liva, da hun skulle ud og hente burger i receptionen. Vi var fuldstændig skærmet for omverdenen. Det eneste mål, vi havde, det var at ramme nyhederne kl. 9:00 lige i røven.
1: Ja, og hvordan lød det så, da I troede, at klokken den var demoni? Det lød sådan her.
2: 3, 2, 1, nu!
0: Yes! Det er tre mennesker, der ikke har så meget fejre i løbet af deres liv. Det er virkelig godt.
3: Ja, endelig en sejr.
1: Ja, præcis. Hvis man ikke kunne høre det. I rammer det jo lige røven. I rammer den 0900. Jeg var jo ikke med til det. Jeg forestiller mig bare, det var virkelig svært. Og der er en her, der har skrevet, I var pænt gode til det. I går hele vejen igennem. Kan slet ikke fatte, at man kan have så god tidsfornemmelse. Nu spørger jeg. Også fordi jeg ved, der var mange, der også tænker det her. Altså, I rammer den jo suspekt godt. I rammer den 0900.
0: Så spørg mig.
1: Snedig, og jeg tror bare, jeg... Snedig.
0: Nu siger vi det. En gang. Det bliver sidste gang, vi svarer på spørgsmålet. Mm. Nej. For helvede.
3: Og så er der nogen, der vil sige, var vi lidt heldige måske? Fordi vi er jo sindssygt meget off. I løbet af morgenen finder vi ud af efterfølgende. Det kan godt være, vi var lidt heldige, men det er jo lige meget.
1: De sidste 20 minutter, tror jeg, der er 5 minutter tilbage.
0: Mads, hør du her. Vi rammer 9:00. 54 sekunder. Det kunne du ikke snyde med, jo. Det kunne du ikke time.
3: Du er ved at ødelægge det fuldstændig for os, Lasse.
0: Præcis, der er en, der skriver nu. Det var så intens det sidste minut, og da klokken endelig slog 9:00, og Lasse, han stadig sad og randede, sad i min bil og råbte, hold nu din fucking kæft, Lasse.
1: Ja, du har lige ved at ødelægge det, jo.
0: Jeg har lige ved at ødelægge det, men det går jeg ikke.
1: Nej.
0: Vi lykkedes. Vi snød ikke.
1: Helt ærligt.
0: Altså, sådan.
3: Kæmpe high five.
0: Kæmpe high five.
1: Tak til din høretelefon der, Rune. Ja, ja. Altså, kæmpe hatten af. Det var virkelig imponerende. Og det var en fornøjelse at høre på jer. Og det, der gør, at jeg også tror på, at I ikke snød, ikke? Det var, man kan ikke gå så meget mok, hvis man er snydt. Hold kæft, hvor bare jeg glæder.
0: Nej, så lad være med at sige, at vi har snydt, Mads.
1: Nej, men jeg bliver nødt til at spørge. Jeg er journalist.
0: Okay, og det er sidste gang, du spørger den her morgen her.
1: Ja, snød.
0: Nej. Nej, du har allerede spurgt to gange for meget nu. Stop nu.
1: Sidst, spørg igen.

0: Jeg rummerer, går på hænder lige om lidt. Der har vi en guld quiz klar til dig. Jeg sparer lige, når jeg har fundet ud af, hvad fanden jeg lige skal gætte på.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt.
3: Von Kvar.
1: Ida Lauberg.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv. Det, man hører.
12: P3.
9: Er man selv.
12: P3.
9: P3.
12: P3.
9: P3.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Godmorgen, P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Google-quizzen, som er et personligt højdepunkt for mig. Jeg plejer jo ikke at sende Godmorgen, P3 med dig, Leti Knudsen, men nu får jeg jo muligheden for os, altså fuldstændig lammetæve dig i en mod en.
0: Det er roligt nu, Mads.
3: Den her Google-quiz, en quiz, som går ud på, at vi skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest de sidste 24 timer.
0: Godt, at du har taget skjort og slips på, ikke? Men vi mangler jo stadigvæk at se dig for en første plads.
3: Jeg tager det her slips, og så binder det rundt om dig. Så chokolade, hold da, i den her Google-quiz.
0: Okay.
3: Rune, det er dig, der ved, hvad danskerne har googlet allermest. Men hvem skal starte i den her en mod en?
4: Ja, men så tænker jeg, Lasse, vi lader den uerfarne få lov til at lægge ud, ikke?
0: Jo, gør det.
3: Jeg sidder og scroller på min Instagram i går, og lige pludselig så ser jeg bare et billede af et dansk flag, og jeg tænker sådan, what the flip, hvad er det her? Så ser jeg, hvem det er, der har lagt den op, og det er ham her. John Cena, en af verdens største wrestlere, er den her meme, hvor man aldrig kan se ham. Han er så usynlig. Han kommer lige pludselig bagfra, laver en RKO og nakker dig. Han har bare postet et billede af det danske flag ind på sin Instagram. Og når jeg går ind på hans Instagram, så står der bare, velkommen til min Instagram. Jeg poster billeder uden nogen som helst forklaring. Nyd det. Og jeg synes bare, det er så underligt, fordi hvorfor poster John Cena et billede af Dannebrog? Altså, hvorfor poster han et billede af os? Du har slukket din mikrofon.
0: Oh, sorry. Jeg tror, han er i Danmark PT. Jeg har hørt nogen se ham rundt omkring i Danmark PT.
3: Der er nogen, der har set ham.
0: Ja. Jeg mener, altså, rygterne siger, at han er i Danmark lige nu. Jeg skrev til ham i går.
3: Ej, har du skrevet til John Cena?
0: Jeg har set så meget wrestling, at I slet ikke forstår det. Så jeg skrev til John Cena i går.
3: Hello, bro.
0: Jeg skrev sådan her. Hey, John Cena, I'm a Danish radio host, and I'm working on the Danish national radio. I'm a huge wrestling fan, and I would love to have you in the studio. Are you still in Denmark? Big hug, Lasse.
3: Hvad svarede han?
0: Han har ikke svaret.
3: Nej! Så kunne meget godt forsøge, Lasse.
0: Ja,
3: så, det er virkelig godt skud. Yes. Han er jo en kæmpestor verdensstjerne. Jeg tror, der mangler Google John Cena.
4: Ja, og det er der. Han er sgu på listen.
3: Kom nu!
4: Ja, folk skal finde ud af, om han er i Danmark, tror jeg. Lasse, hvad har du? Der er pres på nu, jo.
0: Ja, specielt når man har forberedt sig, ligesom dengang man gik i gymnasiet. Jeg kommer til at skyde fuldstændig fra hoften af. Harry og Meghan flytter tilbage til Storbritannien. Det er prins Harry, der har været ude i den store verden. Der har været alt muligt bøvl med det her kongehus her over i Storbritannien. Og som jeg også kunne forstå, så er folk heller ikke kæmpe store fans af det her kongepar her.
4: Ej, men de har også følt sig jo forfulgt af medierne og alt muligt,
0: ikke? Nej, ikke et kongepar, men han er prins. Han er bare et par, eller hvad? Mm. Okay, fedt nok. Eller hvad? Ikke kastet mod alle mulige forklaringer. Prins Harry og Meghan.
4: Ja. De er ikke på listen?
0: Nej.
3: Det var altså godt bud fra royalisten derovre.
0: Jeg prøver noget nyt, ikke? Jeg prøver hele tiden at fornye mig.
4: Mads tager den her, men du er lidt nede på listen med John Cena. Jeg kan lige tage en hurtig top 3. Du skulle gætte på en anden. Harry, Lasse. Harry Kane er på tredjepladsen. Han har været ude i et interview og tale om, hvor glad han er i München, hvor han spiller nu, og at han ikke måske tænker, at han skal tilbage til Premier League. Han scorer også mange mål i Tyskland. Det er meget nemt for ham der. Ja, og første og anden pladsen er henholdsvis Østjyllands politi, og så røveri. Det er to forskellige historier om politiet, der har efterlyst nogle mistænkte i to forskellige sager, som der er blevet søgt meget på.
3: Okay. Mm. Det er jo godt, hvis de efterlyser det, så er det vel meget godt, at folk går ind og googler det. Så virker det vel?
4: Ja, måske. Ja.
0: Jamen,
4: derfor opmærksomheden.
0: Derfor kan vi konkludere, Mads. Vi er begge to pivlændige.
1: Det, man hører, er man selv.

søn, skabt til at være to. God torsdag morgen lige nu, der lytter du til Godmorgen med Træ. Og imens vi venter på, at Rune Styrup er klar med betrænighederne kl. 6.30, så får du her Ed Sheeran med A.

0: Klokken er blevet 6.30, og det betyder, at der er blevet tid til på 3 minutter lige her for Rune Styr.
1: Der er mange turister, der tager cyklen især i København, og det kan give kaos i trafikken. Derfor så skal flere aktører i kommunen i dag mødes for at diskutere, hvad man kan gøre ved problemet her. Og inden mødet har der allerede været flere forslag ude, blandt andet at turister skal tage en slags cykelkørekort, at man skal se en informationsvideo, før man kan låse en delecykel op, og at turister skal køre med cykelhjelme, måske også i en bestemt farve. Mere om de her forslag i nyhederne klokken 7. I dag skal en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens. Han er mistænkt i sagen om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der i starten af august forsvandt og blev efterlyst internationalt, inden hun 2 dage senere blev fundet i Ungarn. Manden her, han blev udleveret til Danmark i går. Jeg ser også mere på den her sag lidt senere på morgenen. Det er langt fra alle supermarkeder og kiosker, der overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol, nikotin og tobak og tjekker ID, som de skal. I løbet af de sidste 2 år, der har Sikkerhedsstyrelsen brugt unge kontrolkøbere, og i hvert tredje tilsyn, så har de kunne købe noget, de ikke burde. Det skriver Ritzau, der har fået tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi skulle få lidt sol sådan først på dagen, inden der senere kommer byer ind over os fra sydvest. De kan også blive kraftige på det tidspunkt. 15-21 grader.
2: Lasse, det sidste halvanden år, hold op, hvor har der været meget omkring Donald Trump og Grønland. Donald Trump vil have kontrol over Grønland, og bla bla bla. Mm. Nu er der måske noget, der viser, at det muligvis er tomme ord, fordi at godt nok siger Donald Trump, han gerne vil have Grønland, men den amerikanske forskningsverden er begyndt at forske meget mindre i Grønland. Og det betyder måske, at Trump mister lidt interessen for Grønland, eller hvad? Lasse Engelbrecht kommer i studiet og forklarer os det lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3 med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer.

0: Artig artigt. En torsdag morgen her. Godmorgen med tre med Ivrig. Klokken er blevet 6.34, og vi har fået fint besøg i Mads Lebo.
1: Ja, det, lige nu er det jo også to drenge, der står i studiet. Nu har vi fået en mand ind i studiet. En ægte mand. Lasse Engelbrecht. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Udlandsjournalist og USA-kender her på, på DR. Lasse, du er her jo ikke for ligesom at gøre os til, til mænd. Du er for at gøre os en lille smule klogere.
0: Det håber jeg fandme heller ikke.
2: Det kan vi godt prøve.
1: Det er fordi, at på en grundig journalistisk redaktion som Godmorgen P3, så skal man nogle gange finde de største nyheder i de største historier i de mindste nyheder. Ja. Og vi har fundet noget, som måske tyder på, at Trump har mistet interessen for at overtage Grønland. Men vi bliver nødt til lige at vente med dig, fordi du ved så meget om Donald Trump. Du er sådan en Donald Trump-visker. Mm. Jeg føler, at hver gang vi har nogle spørgsmål omkring Donald Trump, så kan du på en eller anden måde gøre os klogere. Fordi vi læste en artikel på DR.dk om, at en rapport fra det grønlandske forskningsfællesskab Arctic Hub viser, at den amerikanske forskningsverden har skruet ret meget ned på deres forskning i Grønland på det seneste. Altså de sidste 10 år, hvor Donald Trump blev præsident første gang i 2016, er amerikanske forskningspublikationer om Grønland nemlig faldet med hele 23%. Så nu spørger jeg dig, har de mistet interessen i USA? Betyder det, at Trump er lidt ligeglad med Grønland lige nu?
2: Jeg tror overhovedet ikke, man kan hække de to ting sammen, eller retter. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, det kan man ikke. Altså det der med at overtage Grønland, købe Grønland eller tage Grønland med militærmagt, det er jo ligesom Trumps projekt. Det, der artiklen taler om, det handler om noget helt andet. Det er forskningsverdenen. Det kan Trump sagtens have haft en finger med i spillet i forhold til. Men det er mere, fordi han er skidesur på alle forskere, der sidder og laver noget med klima. Og det er der jo rigtig mange, der gør i Grønland. Også amerikanske forskere. Og de er jo blevet slagtet systematisk. Altså ikke i virkeligheden, men sådan arbejdsmæssigt. Faktisk jo siden han kom til.
1: Ja, så forskning i klima. Ja. Og grøn energi, det skal han er lidt med på drill, baby, drill og olie i USA.
2: Han skal ikke bede om alt muligt klima.
1: Okay, så det er derfor, han muligvis har fingret med spillet og lukket de her klimaforskninger, der har været i Grønland de seneste 10 år. Okay, så det har intet med interessen i at overtage Grønland at gøre?
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, man kan sige.
0: Så den der grundige journalistik og Godmorgen Træ.
1: Nå, prøv at høre her. Det var måske et scoop.
0: Nå ja, jamen det... Nå,
2: jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, hver gang man ser noget om Grønland, så tænker man jo... Det er ind i den der kontekst, som er, at Trump gerne vil have Grønland. Okay. Så jeg forstår sådan set godt. Jeg lavede selv sammenkædningen, da jeg så artiklen lige hurtigt. Jeg skulle ned og læse den, før jeg lige, nå, okay, det er simpelthen ikke det, det handler om.
1: Det er ikke det, det handler om. Okay, sådan helt generelt, hvor står vi med hele Grønland-Trump-krisen, som har varet i mange år nu efterhånden? Altså, sådan helt generelt, er han ved at vende sit blik væk, eller...
2: Han er jo rimelig travlt med andre ting, ikke? Han er jo i kambolage med stort set alle i Mellemøsten, inklusive sin egen allierede lige nu. Altså verbalt i hvert fald. Så han er rigtig, rigtig presset på hjemmefronten, og derfor tror jeg også, man hører ikke så meget om Grønland. Jeg tror stadigvæk, at det er intakt hans ønske. Han vil gerne have Grønland, men heldigvis er han relativt alene om det. Og så har vi de der forhandlinger, der foregår mellem Trump-lejren og så den danske og grønlandske delegation. De kører jo. Og udfaldet af det må vi se, de har jo aftalt og vedtaget overhovedet ikke at sige noget om indholdet af forhandlingerne og fremskridt eller tilbagegangen osv. Så vi ved ikke præcis, hvor de står, men vi ved, at det sker.
1: Okay. Lasse, jeg synes, vi blev en del klogere.
0: Det gør man sgu altid, når man har Lasse Engelbrecht i studiet.
1: Det er det. Når man får rigtig mand ind, til at forklare nogle ting.
0: Jeg behøver ikke læse ting, når Lasse kommer her.
1: Jamen, det.
2: Jeg er simpelthen aldrig blevet beskrevet som en rigtig mand på radio.
1: Så er det på tide, Lasse. Ja, 100% det på tide. Lasse Engelbrecht, udlandsjournalist og USA-kender her på DR. Tusind tak, fordi du lige kom forbi.
2: Selv tak.

0: Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Mads, du er her jo i stedet for Liva i dag. Og det er, det er faktisk noget, jeg ikke ved om dig. Er du egentlig stor Nick & Jay-fan?
1: Om jeg er stor Nick & Jay-fan?

0: torsdag morgen. Om 7 minutter, der har vi premiere på Nick & Jay's helt nye sang, som udkom i nat.
1: Ah, smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Harry Styles, American Girls, en torsdag morgen lige her i Godmorgen med 3, som ikke bare er hvilken som helst torsdag morgen.
1: Nej, hvis torsdag nogensinde har været lille fredag, så er det da virkelig i dag. Hold af. Jeg er spændt.
0: Ja, fordi i dag, der er vi alle sammen vågnet op til en helt ny sang fra, jamen altså, Danmarks største duo, Nick og Jay.
1: Nick og fucking Jay.
0: De har lavet så mange hits. Hot, Boring, Novembervej, kommer igen, alle sammen. Altså, det er helt absurd.
1: De har lavet fest, slasker, de har lavet følsomme sange. Den eneste koncert, jeg har grædt til, altså, det var jo til Rockhavsbro i 2018, hvor jeg stod allerforrest i en mospit sammen med en masse F-skoleelever, og blev smidt ud, fordi jeg simpelthen tudede for meget.
0: Ja, altså, det kan jo være, du kommer til at græde i dag, så. En af grundene kan være, det er fordi, du kommer til at høre det interview, en af Kosovik kommer til at lave med dem kl. 13 i dag i popdatering. En anden grund kan også være, fordi at vi lige om lidt skal høre deres helt nye sang her i Godmorgen med 3, fordi vi har nemlig en klub, der hedder Musikklubben.
2: Ja, hvad så? Kan man komme ind på klubben? Hvad er kodeordet? Godmorgen med 3. Velkommen ind i musik. I Musikklubben.
1: Yes. Okay, klub.
0: Velkommen indenfor.
1: Wow, tusind tak.
0: Det er i Musikklubben, hvor vi hører ny musik. Os to, Mads. Men det gør vi altså også sammen med vores lyttere. Og det vi gør, når vi hører helt nye sange, det er, at vi hører den, og så bedømmer vi den lige efterfølgende. Og det får du selvfølgelig også lov til, dig, der lytter med. Så 12-12 er nummeret. Start dit besked med på 3, og så fortæl os, hvad du synes om Nick og Jays helt nye sang, som jeg har foran mig lige nu. Jeg skal egentlig bare trykke play, og så hører vi den i radioen. Ja. Så Mads, er du klar til ligesom at slå ørerne ud, og så ligesom få en fornemmelse af, hvad synes du om den her sang?
1: Ja, tryk på play.
0: Fedt. Jamen 12-12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvad du synes om Nick og Jays helt nye sang, der udkom i nat 00:00. Den hedder KBH.

0: Nick og Jay med deres helt nye sang, der udkom i nat. 0000. Den hedder København. Hvad så? Hvad siger sms'en, Mads?
1: Dum! Et nummer. Lige hvad vi har brug for. Drengene gør det igen, igen, igen. Er der en, der skriver? For kæmpe sådan rastet energi. Det er Line, der skriver det. Så er der en her. Bestemt godkendt, men ikke ligefrem noget det for temperaturen til at stige op på hot, hot, hot. Det er elektrikermester, der skriver det.
0: Nej, men det er ret nok, men den er også mere sådan, den er mere sådan lænet tilbage. Jeg føler, at man kører lidt i en bil. Solen er ved at gå ned. Du kører igennem byen.
1: Er vi enige? Det er en kæmpe cruisersang, ja, når man kører i bil. Det er som den bløde bassarm. Hold, jeg synes
0: det. Den bløde bassarm.
1: Der er en her, der skriver, danser Lasse. Det var lige godt satans.
0: Papir. Man kan ikke lade være. Man kan ikke lade være.
1: Har faktisk aldrig hørt den før. Det giver jo mening, når den er udkommet i nat. Men den er ikke dårlig. Hilsen EM eller M. Så der er en her. Det giver en smule børne-MGP-vibes. Jeg ved ikke helt, hvad jeg føler, for MGP-sangen kan jo også noget. Det kunne godt have været lidt mere som de gamle Nick & Jay-sange, men den er sgu egentlig nok rimelig fed. God sang med lidt klassisk Nick & Jay. Lidt midterspor på motorvejen, Michael. Skal jeg blive ved med at vælge ind? Jeg kan sige, dommen er rigtig, rigtig god.
0: Fed, fed sang. Kongetekst, de har gjort det igen. Og ved du hvad, det er lige præcis, hvad de har. I dag klokken 13.00, der kommer de og besøger Ena i popdateringen. Så lidt med. Der kommer en kæmpe energi.
1: Jeg glæder mig så meget.

du har fået en skøn start på torsdagen. Det er i hvert fald mega dejligt, at du har lyst til at hænge ud sammen med os. Om 3 minutter, der er der på 3 nyheder fra Rune Styrup. Men allerførst, så skal vi lige en tur forbi Godthåbsvej sammen med Uro. Den får du lige her i Godmorgen på 3. God torsdag morgen.

0: God torsdag morgen. Klokken er blevet 7.00, og det betyder... Jeg elsker din lille dansk, Ole Stier. Er det sådan din nyhedsdans?
1: Ja.
0: Nej, hvor munter.
1: Jeg glæder mig.
0: Nej, du er...
1: Det er super.
0: Det, yes, det er super. Nogle gange, så skulle man sgu tro, du var fra Jylland. Det kan jeg meget godt lide. Lige her på tre nyheder fra Ole Stier.
1: Og ved du, hvordan jeg kom på arbejde i morges?
0: På cykel? På din, ja, cykel?
1: Jamen, nej, jeg tog sgu en elcykel. Jeg har smadret fælgen på min egen.
0: Nej.
1: Så jeg skulle lige have en elcykel. En cykeltype, som vi jo ser mange turister på i
2: den,
1: København.
2: Den røde, den orange.
1: Den er lidt. Ja.
2: Og ja.
0: Jeg vil kun lære andre sprog for at kunne råbe efter dem. Lær at køre på din cykel.
1: Ja, og det kaos der, og de udfordringer, som jeg kan mærke på dig, Lasse, at du synes, der er med turister på cykel.
0: Amen.
1: Ja.
0: Jamen, der var en, der kørte på cykel her den anden dag, og så på sin iPad imens på cyklen. Og sådan, så hold der op!
2: En iPad?
0: Ja, hun så serie på den.
2: Okay, det
0: hun så, hun så en koreansk serie på sin cykel. Og så har jeg ikke sagt så meget. Se ikke mere.
2: Hvor var den spændende?
1: Det lyder som noget, man lige skal have at vide. Den går ikke. Og i dag, der skal to københavnske borgmestre diskutere det her problem med turister på cykel med flere aktører inden for branchen. For der er altså mange turister, der skaber kaos på cykelstierne. Og der er også enighed om, at der skal gøres noget ved det. Spørgsmålet er bare hvad. Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet, han skal med til møde på Rådhuset i dag og har to bud på, hvad man kan gøre.
3: Kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cyklen? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret, fordi når en turist sætter sig op på en tung elcykel, som accelererer hurtigt, så bliver det altså væsentligt mere farligt.
1: Vi har også lige testet stemningen blandt nogle af de københavnere, der cykler, altså møder de her turister i trafikken, og stemningen den er lidt blandet.
4: Jeg synes, det kunne godt være, at det skulle have sådan en lille pamflet eller noget med nogle regler på. Det er lidt af en irritation. Jeg bor også lige ved siden, så jeg møder det hver eneste dag.
5: Jeg synes, at turisterne cykler langsomt.
6: Jeg tænker, de skal have lov til det. Så må vi andre lige tage den lidt mere med ro.
1: Her var det William Tarak, Mathias Havgaard og Trine Bak, vi hørte fra. Der er ikke nogen, der er helt lige så engageret som dig der, Lasse.
0: Ej, men altså, asiatisk ser på sin iPad på cyklen, det er vanvittigt.
1: Ja, det er over grænsen, helt klart. Det her møde med borgmestrene, det er klokken 9 i dag. Også i dag, men vi ved ikke, hvornår skal en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens, han er mistænkt i sagen om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der i starten af august forsvandt og blev efterlyst internationalt, inden hun to dage senere blev fundet i Ungarn. Siden der er manden blevet anholdt der efter anmodning fra dansk politi, og i går blev han så udleveret til Danmark. Der er meget, vi ikke ved om sagen endnu fra de danske myndigheder, fordi der er referatforbud, men ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige for senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende, og han skulle være mistænkt for at have transporteret pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt medgerningsmand. Jeg forsøger at få noget mere info fra vores retsreporter, der følger sagen i dag lidt senere på morgenen. Og jeg ser også lige på svineproduktionen herhjemme, for lige nu er det ikke en ret god business. Faktisk så taber landmanden, som situationen er, mellem 350 og 400 kroner per gris, han sender mod slagteriet. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har lavet for os i DR. Det er udgifter til foder og medarbejdere, og så er der også realkreditten, der simpelthen overstiger den pris, som landmanden kan få fra slagteriet. Og en ekspert siger, at der altså er historisk lave priser på svineproduktionen. Kød lige nu, fordi der er rigtig meget kød på det europæiske marked. En hurtig vejrudsigt siger lidt sol her først på dagen. Senere kommer der byer ind over os fra sydvest. En svag jævn vind, altså max 21 grader.
7: P3. Det man hører, er man selv.

0: med Lasse Knudsen og Mads Lebel.
1: Din verden på 3 timer
0: og nyheder hver halve.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad laver du, Mads?
3: Jeg hammer min hånd ind i mikrofonen. Undskyld.
2: Så har du virkelig en svag hånd. Altså, det gør jo ikke ondt.
3: Eller hvad? Jeg ved ikke, hvor meget kraft der er i min bicep, når jeg løfter min arm.
2: Mads, det er drengedag. Det er boys room. Vi sidder 3 boys. Så kan du sgu da ikke sige af, når du rammer mikrofonen med hånden.
3: Nej. Undskyld.
4: Det bider man i sig.
2: Det bider man sgu i sig, Mads.
3: Ja. Ja, ja, det gør jeg ikke ondt. Jeg slog bare mikrofonen.
4: Sådan der.
3: Skøn til.
4: Sådan der.
2: Prøv lige at spørge, hvordan mikrofonen... Prøv lige at spørge, hvordan mikrofonen har det.
3: Hvordan har mikrofonen det?
2: Jeg har nemlig pisse dårligt, fordi du nemlig lige punchede den lige ansigt. Klokken er 8:07. Det er torsdag den 20. august. Og ja, vi har sendt lige ved afsted til Nordjylland. Men du er med os i dag med slæbet.
3: Ja, det er skønt. Fornøjelse.
2: Det er hyggeligt. Vi om torsdagen. Har du nogensinde været med til det for torsdagsdilemma?
3: Det har jeg ikke, men jeg glæder mig.
2: Er det din debut?
3: Ja, sådan lidt masser monopoler.
2: Det er jo... steppet inden. Hun hedder Sara nu. Ja. Og monopolet ikke. Men det skal vi lige huske.
3: Ja. Kan vi måske kalde det her nu, når i anledning af, at jeg er med Mads og B-holdet?
2: Nej. Det er torsdags dilemma i godmorgen. Du kan ikke komme her en første stund.
3: Nej, jeg kan ikke overtage det.
2: Altså, jeg ved godt, du har taget pænt tøj på dag, slips og skjort, men du kan ikke bare overtage det indslag.
3: Nej, torsdags dilemma. Jeg glæder mig helt vildt til gengæld til at være med.
2: Fedt. Jamen, så lad os prikke hul på det. Det kommer i dag fra Ida, og hun skriver sådan her. Min nabo går tur med sin kat i snor. Og den kan åbenbart bedst lide at gå i min forhave. Problemet er bare, at når man står ude i min forhave, kan man glo lige ind i soveværelset, hvor man jo ofte står uden tøj på. Naboen har naturligvis sin egen forhave og baghave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan jeg tillade mig at sige noget, eller er det bedst at sige skidt pyt og trække gardinet for, når naboen går kattetur i min forhave? Hvad synes I, jeg skal gøre?
3: Ja. Og det vil vi jo rigtig gerne have dig lytte med derude til, også at ligesom give din mening til kende i. Det kan du gøre både på vores Instagram, godmorgen P3, slide ind under DM, eller du kan skrive ind på 1212 og starte din besked med P3. Hvad skal man gøre, når naboen går tur med sin kat i ens egen forhave?
2: Ja, skal hun sige fra over for naboen, eller skal hun trække gardinet for at sige skidt pyt?
3: Ja, det er de 2 muligheder, der er. Har du godt råd til det?
2: Jeg tror, jeg skal lige tage den ind, kan jeg mærke.
3: Ja, det skal jeg faktisk også.
2: Du skal også. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvor du står hen på sådan et dilemma her, Mads, nu hvor det er din debut.
3: Der er pres på. Jeg glæder mig.
2: Men i hvert fald 12-12, tager besked med på 3, og så vær med til at hjælpe Ida i torsdagsdilemmaet.
1: Det her er Godmorgen P3.
0: Med Lasse Knudsen og Mads Lebel.

0: Kisje Hans Philip, blå himmel. Det er jo det store spørgsmål, om der er det, der hvor at Ida bor. Der er sådan et, jeg tror, der er sådan et skyde.
1: Jeg tror, der er grå skyer hele tiden over Ida.
0: Det skulle godt være, der er det. Det er i hvert fald hende, der har sendt torsdagsdilemmaet ind til os i dag, som handler om, at hendes nabo går tur med hans kat i hendes forhave. Den forhave, som ligger lige ude foran hendes soveværelse, det vil altså sige, at han kan se hende i undertøj, hvis hun står i det, eller i nattøj. Det store spørgsmål, som Ida så har skrevet ind til os, det er så, om hun kan sige fra over for naboen og sige, skrid over til dig selv, eller om hun bare skal trække gardinerne for at se skidt byt. Ja. Det er meget tydeligt at mærke, hvilken slags person Ida er. Altså, hun minder meget om mig selv, er meget sådan konfliktsky.
1: Ja, jeg ser også mig selv rigtig meget i Ida, fordi det, jeg synes, hun skal gøre, er noget helt andet, end det, jeg selv ville gøre. Hvis jeg var Ida, så havde jeg været alt for konfliktsky til at gøre noget som helst. Altså, så havde jeg lige kigget ud af vinduet og set, og hvis katten er der, og katteluftøren, så har jeg rullet frem. Fordi jeg så ville simpelthen ikke ture gå over til naboen. Det, som jeg til gengæld synes, at Ida skal gøre, må jeg komme med min mening?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er en nabo, som slet ikke kan finde ud af at styre sin kat. Altså, det er da for mærkeligt, at naboen synes, at katten åbenbart bedst kan lide at være i hendes have. Hvad fanden er det for noget? Det er jo naboen, der selv synes, at hendes have er bedre, fordi så kan den skide derovre, så han slipper for at samle lortene op. Så hun skal enten gå og bede pænt om, at den nabo aldrig nogensinde kommer i hendes have med den kat. Eller også, så skal hun begynde at lave noget andet. Køb en vandkanon, eller en vandpistol, og begynde at skyde på katten. Eller tag den høm-høm, som den kat ligger i hendes have, og placer pænt på lige foran hoveddøren til den nabo der. Med en seddel, måske en lille flag, hvor der står, smut ud af min have.
0: Men det er jo bare, altså det er jo ikke, det er jo bare nogle få minutter i løbet af dagen. Det kræver jo så meget bare lige at rulle for.
1: Men du skal jo tænke på, hun ved jo ikke, hvornår de minutter er. Hver gang hun går ind i soveværelset, så skal hun overveje, om der er nogen, om den kat, og ikke mindst katteejeren, kan kigge ind i det soveværelse. Og det synes jeg bare, det er da vildt irriterende, at altid skulle tænke på, hver gang man går ind i det soveværelse.
0: Vi har fået en besked fra en, der måske er naturist. Hun skal være pisselig glad, vi er alle nøgne under tøjet, og hende har været flov over. Er der flere... Altså, hvad siger sms'erne, Mads? Er folk enige med dig, eller er det lidt mere sådan... Ej, okay, rulle nu, faktisk.
1: Hun skal bede sin nabo om at fucke ind i sin egen have. Hilsen Simon. Byg et hegn eller plant en hæk omkring din forhave. Eventuelt få en vandkanon. Der er en, der er enig med mig her. Hun skal da sige fra, når det er hendes egen forhave. Jeg har nok bare selv trukket fra, men det er nok, fordi jeg er konfliktsky. Luft dit lorte kræ i din egen have. Ingen grund til at stå og lure.
0: Yes, okay. Yes. Okay. Det er meget tydeligt at se på sms'en, hvilken vej det her går. Jeg er lidt nysgerrig på. Altså, kan vi ikke prøve at få perspektivet fra katteejeren af? Altså, djævelens advokat er lidt på deres situation.
1: Jo.
0: Se perspektivet fra katteejeren af, som jo bare går tur med sin kat, der måske ikke tænker over det.
1: Bare helt uskyldigt tænker, den kat er altid derinde. Der dufter sikkert måske godt. Der er en god plante, den kan skide i.
0: Jeg tænker på mit kats helbred. Vi går lige over i Idas forhave, fordi der kan min kat godt lide at være. Ida kan bare lige trække for. Kan vi ikke også lige prøve at få den vinkel ind i det? Fordi lige nu, der er det meget, at den kat bare skal altså finde sin egen gravsten.
1: Ja.
0: Så 12-12 sammen skidt med på 3, og så fortsæt endelig med at hjælpe Ida med torsdilemmaet.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter den i vandet igen,
5: der udspiller sig vanvittige scener.
6: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo i ærmet. Vi er fuldt i gang med torsdags dilemmaet her i Godmorgen med 3, som i dag kommer fra Ida A. Dilemmaet går ud på, om hun kan sige fra over for sin nabo, som går tur med sin kat i snor i hendes forhave. Forhaven ligger lige uden for hendes soveværelse, så hun synes, det er sådan lidt irriterende, at hun hele tiden skal trække for, når han går tur med sin kat. Ja. Vi har fået en lydsked, Mads. Den kommer fra Niklas, og han siger sådan her.
1: Ja, men hun skal da bare bede naboen om at gå ind til sig selv. Altså, det er privat grund, hun går ind på. Altså, nu har jeg selv forhave og baghave. Hvis min nabo begynder at gå rundt derind, så tror jeg også, jeg råber en lille smule højt. Især når det er en kat, som vi selv siger, der måske lige ligger en lille høm eller to ud af haven. Og hvis naboen ikke fatter det, så må man jo, som den kære Mads selv siger, tage fat i en vandkanon, og så begynde at skyde den kat der. Og ejeren for det første. Så sæt i gang og få den der nabo ud. Og man skal ikke gå ind i sit eget hjem og være... tænke over, om folk de kigger ind af ruderne. Det er ulækkert.
0: Yes, så tror jeg lige, vi lukker ned for Niklas.
2: Niklas,
0: og det der skyderi der, jeg ved ikke, om han er skydegal, eller hvad han er. Der må findes nogle bedre metoder, end at skyde katten med en vandpistol.
2: Ja, jeg vil faktisk også sige, at der er kommet nogle rigtig gode bud på, hvordan man sådan lidt mere fredeligt kan løse den her konflikt. Fordi lad os nu sige, at det bare er en ejer, som bare du ved, knuselsker den her kat. Og der er jo nogle katte, der skal luftes i snor, fordi det er nogle indekatte. Ja. Og så derfor så skal man ligesom tvinge dem ud. Der er en her, der skriver, det er forstadsfruen, som helt sikkert også har en forhave og baghave, som skriver, hun skal smide kaffegrums rundt omkring i forhaven. Det holder katten væk. Vi er begyndt at gøre det i vores have, fordi kvarterets lortekatte åbenbart synes, at vores have er et attraktivt kattetoilet. Rigtig, rigtig godt og konstruktivt tip til Ida.
0: Okay, så hold munden lukket, og i stedet for at drysse lidt grums ud over...
2: Ja, der er også en anden her. Det er Mia, som har en anden biologisk måde. Brug biologien. Få nogle kattelorte fra en ven eller en kollega, og læg dem i din forhave. Så markerer du, at der bor en anden kat, og så bare katten ikke have lyst til at søge dig hen. God dag, og selv tak.
0: Okay, Mia. Det er meget, meget tydeligt, at sms'en er meget ensporet. Altså, alle... siger, at hun skal sige fra over for den her nabo her.
2: Ja, prøv og Ida, både fra mig og Lasse, vi er fra konfliktsky, vi vil heller ikke sige det til naboen, så jeg synes faktisk, det der med kaffegrumsen, rigtig god måde, fordi så kan ikke lyst til at gå derind. Så slipper du for det problem.
0: Ja, og bare lige for at få det 100% bekræftet, vi har også haft en afstemning i vores Instagram, Godmorgen med 3, hvor man enten kunne svare, at Ida skulle sige fra over for naboen, eller sige skidt pyt, og så trække gardinet for. Hvis man ikke er så meget til drama og spænding, så kan man gå derind, fordi at 74% siger, at Ida skal sige fra over for naboen. Så Ida, ja, der er en ting, du skal gøre, det er simpelthen bare at sige fra og sige til din nabo, at ham og hans kat kan simpelthen gå over til sig selv.
2: Smut.

0: Kim mod Kim, når tre uundgåelige danser med minder. Kim mod Kim, som kommer og spiller den her sang live i Godmorgen med 3 i morgen klokken 8.30. Det bliver crazy.
1: Sindssygt.
0: Men lige nu, der er det B3, der hedder Frohne Styrp.
2: Ja, så tager vi lige en erhvervsseks-quiz på den anden side også jo.
0: Ja, klokken er blevet 7.30, ja, det er rigtigt.
2: Lige præcis. Først et par nyheder, og turister på cykel er blevet et stort problem i København. Det mener flere aktører fra cykel- og turistbranchen, som i dag skal mødes med to københavnske borgmester for at diskutere, hvad man kan gøre ved problemet. Inden mødet her har der været flere forslag ude, blandt andet at turister skal tage et slags cykelkørekort, at man skal se en informationsvideo, før man kan låse en delecykel op, og at turister skal køre med cykelhjelme, måske også i en bestemt farve, så man kan genkende dem. Lige nu er det rigtig dårligt business at være svineproducent. Faktisk så taber de danske landmænd mellem 350 og 400 kroner per gris, de sender mod slagteriet, som situationen er lige nu. Det viser nogle beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har lavet for os i DR. Det er udgifterne til foder og medarbejdere og realkreditten, der overstiger den pris, som landmanden kan få fra slagteriet. Og en ekspert siger, at der er historisk lave priser på svinekød, fordi der er rigtig meget kød på det europæiske marked. Der er mange af os, der bruger en del engelske ord. Det gør vi også her på P3. Am I right? Eller hvad, Lasse og Mads?
3: No. I use it a little bit.
2: Ja, det kan vi godt høre der. Men vores kulturminister, Zenia Stampe fra De Radikale, hun mener altså, at vi skal beskytte det danske sprog bedre. Og lad være med at bruge helt så mange engelske udtryk. Hun vil derfor have Dansk Sprognævn til at træde mere i karakter og påtale, når der sker en udvikling, der skader vores danske sprog. Og så mener hun også, at public service medier, det er jo så for eksempel os her på DR, har et ansvar, og at det også skal bringes ind i de kommende medieforhandlinger. Hvis du er klar til mig, så lader jeg dig vide, hvordan vejret bliver, før du får det forkerte indtryk. Der skulle komme lidt sol mange steder først, inden der senere bliver trykket på knappen, og der kommer byer fra sydvest. Dårligt, og jeg vidste, at jeg havde besluttet mig for det helt fra starten. Til gengæld, så vil jeg ikke misse den her chance for at fortælle, at det bliver 15-21 grader max i dag.
0: Så er det store spørgsmål jo, hvilken sang det var, der gemte sig i Rones... eller Rones vejrudsigt. Hvis du kan gætte det, så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20.
3: Jeg synes, den var... Nu har jeg jo desværre kommet til at kigge, så jeg ved det godt. Jeg synes, den var også en svær dag, synes jeg. Mm.
0: Var den det?
3: Ja, det synes jeg.
2: Og en lille håndsrækning til kulturministeren, jo, for jeg har jo taget nogle engelske ord, og så gjort dem til danske.
3: Ja, det er jo det.
4: Hvor er du god.
3: Du er allerede i gang med public service.
0: Hvor er du bare en rigtig 12-tals speed over, Rune. Godmorgen, Lukas.
5: Godmorgen.
0: Nu må vi også finde ud af, om du er en 12-tals pige, hvis du kan sangen. Hvilken sang er du tror, det er, der er i Runes vejrudsigt?
5: Jamen, det er Push the Button med Sugar Babes.
2: Ja, det er det selvfølgelig. Hey! Wow!
5: Ja, tak.
0: Og sad, man. Kan du huske musikvideoen til den her sang, Lukas?
5: Ja, der er noget med flotte damer, det er en elevator og et eller andet.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Man går da lidt og håber på, at man skal i en elevator i dag. Lukas, du må have en skøn torsdag.
5: Ja,
0: lige mange tusind tak. Mange tusind tak. Bliver det her lidt for bøjset nu? Gør det det?
2: Altså, længe vi ikke sætter musikvideoen på, men bare spiller sang.
0: Ja. Ved I hvad? I må se musikvideoen senere, og lad os holde os til kunsten nu.
3: Sluk for din YouTube-skærm, der overlæser.
0: Hold op.

0: sangen, der gemmer sig i Runes vejrudsigt, Sugar Babes med Push the Button. Det er sgu en god sang.
1: Ja, det er bare rigtig, rigtig god sang. Lasse, din unge Carl, ved du, hvad en weekendkuffert er?
0: Det er vel en kasse bajer.
1: Det er faktisk næsten rigtigt. En weekendkuffert, det er en ølkasse med plads til 12 øl. Også kendt under synonymet en pensionistkasse.
0: Okay, en hvad? En pensionistkasse?
1: En pensionistkasse.
0: Okay.
1: Ja. Velkommen indenfor i slang-ordbogen. Fordi at, kan du huske Laven fra Helvede?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: E-processionsspinderen, den her lav, som virkelig er irriterende. Laven fra Helvede, det ord eller udtryk, det er kommet ind i slang-ordbogen, som er en slang-ordbog, som udgives af en redaktør, der hedder Torben Christensen, i samarbejde med Dansk Sprognævn.
0: Hold da op, han er godt nok en stor G.
1: Han er en stor G, en ægte slang-ordbog på omkring 12.000 ord. Det fik hun bare til at overveje, om du også er en, der ved noget om slang.
0: Selvfølgelig er det. Kig okay. På mig, mand. LK, stor LK. Jeg tager lige en omvendt kasket på.
1: Hold da. Du har taget en kasket omvendt på. Man skal lige gå ind i det her lyd, for du ligner alt andet end en Gino. Du ligner bare en lille dreng på blå mandag.
0: Du skal huske, at jeg kan godt fyre over det bord her. Hvad er du ved med det her slang?
1: Rolig nu, Bøllebop. Jeg vil gerne se, om Bøllebop derovre, han kan finde ud af at gætte, hvad forskellige slang-udtryk fra den her slang-ordbog egentlig betyder. Er du klar på det? G.
0: Kom med dem, mand.
1: Kom så. Hvad betyder en mokost?
0: En mokost? Mm. Det er morgenmad og frokost.
1: Husk, det er rigtigt. Hvad er en gebisnedgør?
0: En gebisnedgør? Det er en tandlæge.
1: Hvad så G? Det kører derovre, mand. Valby-engelsk?
0: Valby-engelsk?
1: Ja.
0: Det er danglish. Altså, gebrokken engelsk.
1: Hold da kæft, mand. Du har sgu da helt styr på det. Hvad betyder redgris?
0: Redgris?
1: Ja.
0: Skinkestrimler.
1: Hvad siger du, det betyder?
0: Skinkestrimler. Hva? Nej.
1: Det er et maskefald uden lige, vi ser.
0: Det er ikke,
1: skinkestrimler.
0: Hvad er redgris, så?
1: Bulbok.
0: Hvem fanden spiser også det lort?
1: Mig.
0: Ej, det er for pivdrenge.
1: Pol Pok?
0: Ja, kom. Okay.
1: Okay, Bøllebop. Hvad hedder det? Hafler?
0: Hafler? Mm. Det er sådan, festagtigt.
1: Du er brandvarm. Brøndbybrun.
0: Brøndbybrun? Ja. Det er spraytagen.
1: Solejbrun. Det er godtaget. Så har vi, turbotarm.
0: Turbotarm? Ja, det er jo racerøv.
1: Tøn afføring, skal også have diarré. Det er helt vildt. Altså, det her det er ægte ord. Okay, vi slutter af på den sidste her. En halv ørn med bjælker.
0: Altså, tror du aldrig, at jeg har været på grillbar, eller hvad? Det er selvfølgelig en halv grillkylling med fritter. Kom så, mand! Hvad ved I? Jeg har reddet dig et nyt røvrum med slæbel, mand.
1: Han har fuldstændig styr på sit slæng.
0: Hui!

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: The Minds of 99, det der udenfor.
1: Lad os knuse den, mine unge herrer.
0: Ja, Mads.
1: Nu skal vi til at tale noget mere dansk.
0: Ja. Det er jo faktisk, altså, jeg må ærligt sige, jeg synes jo personligt, at jeg er en af dem på hele P3. Og ja, kollegaer, hvis I lytter med lige nu, så kom ind og skub mig af stolen. Men jeg er nok den person, der taler mest dansk og mindst engelsk i radioen.
1: Jamen, Kong Knudsen taler mest. Det er jo også primært, fordi du kun kan tale dansk.
0: Det er nemlig.
1: Du er jo ikke så god til andre sprog.
0: Fuldstændig korrekt. Jeg har dumpet alle andre sproglige fag i gymnasiet.
1: Er det rigtigt?
0: Yes.
1: En nyhed, du også har haft med i... ja, din nyhed er sjov nok, Rune. Det er jo, at Zenia Stampe, den nye kulturminister fra Radikale Venstre, hun er kommet tilbage fra sommerferie. Og hun har ligesom sat et initiativ i gang omkring, at vi skal tale mere dansk. Som kultur, der er det vigtigt at bevare det danske sprog. Mm. Så hun har lavet tre initiativer, som hun vil gennemføre for at få os. Og en af de her tre initiativer er faktisk meget myntet på os til at tale mere dansk.
0: Okay.
1: Det første, det er ligesom, at Dansk Sprognævn får en meget mere aktiv rolle, og skal for eksempel tage kontakt til centrale sprogbrugere, institutioner osv. Jeg kunne forestille mig, det var, hvis nu Svend Brinkmann sidder i Svinkmanns briks og siger shit hele tiden, så vil jeg ringe til ham og sige, du skal ikke sige shit, du skal sige et ord.
0: Ja, okay. Ja,
1: for yes. eksempel.
0: Jamen, det er vigtigt. Hey, så er vi alle sammen også lige med.
1: Ja, og nu skal du lytte. Nummer to, det er os. Der kommer et skærpet public service forpligtelse til at værne om dansk. I de kommende forhandlinger om en ny medieaftale skal det drøftes, hvordan det er. TV2 og TV2 Regioners public service forpligtelser i forhold til det danske sprog kan skærpes. Okay.
0: Så det ender med, at der kommer til at flyve en drone rundt ind i det her studie her og holde øje med, om vi taler dansk.
1: Yes, eller en mand i et meget, meget stramt jakkesæt, der står i hjørnet. Hvis du så kommer til at sige fuck, så kommer han over og siger hey. Det der, det skal bare stoppe nu. Altså, jeg ved ikke, det er jo noget, vi skal diskutere. Og til sidst så kommer der sådan et nyt fagråd, der ligesom skal rådgive medier omkring sprogbeskyttelse. Ikke? Og... Det er jo rigtig vigtigt. Det er også noget en nyhed, som jeg synes, der vil være helt perfekt til netop dagens soundtrack.
0: Det har du fuldstændig ret i, Mads.
1: Fordi nu skal vi passe på, eller hvis vi kan allerede nu begynde at gøre vores kulturminister glade. Vi skal jo ikke tænke i point of views nu. Nu skal vi tænke i perspektiver. Dansk ord, perspektiver på, hvordan den her nyhed ligesom kan strikke sammen med et musikalsk stykke musik.
0: Ja, så hvis du allerede nu har et godt perspektiv til den her nyhedshistorie, så meld ind på 1212, start besked med på 3, og så fortæl os dit perspektiv igennem en sang. Hvis du kan svare til sms'en, så op ind på vores Instagram, dagen der hedder vi Godmorgen på 3. Jeg er meget, meget spændt på, hvilken vej du er gået, Mads.
1: Ja, jeg kommer til at gøre det her. Når det her ligesom bliver rullet ud, så kommer jeg til at gå op til kulturministeren, så kommer jeg til at banke på. Og nu åbner døren, så kommer jeg til at sige til hende, prøv at høre her, Zenia Stampe. Det kan godt være, at du vil gerne vil have, at mange skal til at tale dansk og sådan noget. Det nye, det er bare, at vi kommer til at tale sindssygt meget engelsk. Det er det nye, at vi også kommer til at bruge engelske slangord. Det bliver mere og mere rullet ud. Så derfor så kommer jeg til at synge den her sang lige op i hendes fjes. It's no problem for me, but...

0: Prøv jeg her. Elsker den lille dialekt, du også har fået, nu hvor du står og råber Zenia Stampe ja. Op i ens ansigt.
1: Prøv at høre her.
0: Så du skider simpelthen på danskheden her, at du holder fast i, at vi bare skal blive ved med at tale meget engelsk.
1: Det er bare den vej, det hele går.
0: Hold da op. Jamen imens at du er i gang med at rengøre Dannebro derovre, så vil jeg selvfølgelig tage folkets perspektiv, som er ud med, det, ud med alt engelsk. Ikke nok med, når vi taler sammen, men også musikken. Vi hører i Danmark ud med det engelske, kun ind med det danske. Problemet er jo bare, at vi kan ikke komme udenom, at der er lavet sygt store hits rundt omkring i verden. Men det man jo så gør der, Mads, det er, at man tager et udlandsk hit, og så danskificerer man det. Lidt ligesom Peter Belli har gjort med, jeg tror godt, du kender den her sang.

0: Nej, hvor er den bare meget bedre end Phil Collins' In the Air Tonight. Hvad er der overhovedet for en sang? Menneskejagten. Sådan. Det er meget mere mig. Woo!
1: Ja. Ja, ja. Oh, det havde jeg ikke hørt før.
0: Nej, det har
1: den skal da direkte ind på playlisten.
0: Det er simpelthen fordi Phil Collins...
2: Jeg vil ved med, at det er nummer 1 på Senior Stammes playliste oppe i Kulturministeriet.
0: Ja, det er jo sindssygt. Hun står og vrikker sin hofte til den her. Nå. Mads Lebel, nu er det altså ikke os to, der skal med lidt længere. Det er dig, der lytter med. 12-12 er nummeret. Start din besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du tager til den her historie.
2: Ja. Det kan være, at du er en af dig, der sidder ude og lytter med og tænker, yes, endelig... nu kommer jeg til at sige yes. Endelig skal de her dumme radioværter på P3 ikke tale så meget engelsk. Du kommer til at tale mere dansk. Det bliver klasse.
0: Mm.
2: Det kan også være, at at det er dejligt, Snusen, der kommer til at være bange for, at nu må du ikke sige fuck mere.
0: Du kan også være den engelske ordbog i supermarkedet, der er fuldstændig alene og bare bliver mere og mere forstøvet. Du kan også være du kan også være en turist, der kommer til Danmark og stadigvæk taler et andet sprog og sådan her. Niks.
2: Ja,
0: kammerat, hvis du skal være her, så skal du sgu tale dansk.
2: Jeg er lige en turist, som er sådan bange. Hvorfor er der ingen, der gider tør tale med mig? Fordi de taler kun dansk.
0: 12-12 nummer, start besked med på 3, og så fortæl os dit perspektiv igennem en sang, hvis du kan så meget til sms'en. Så er vores Instagram også åben, der hedder vi. Godmorgen på 3. Dr. Adam.

0: Louis Henderson, før du siger farvel. Klokken er blevet 8.00. Den er torsdag morgen. Godmorgen med 3. Og lige nu er der blevet tid til 3.00 fra Rune Styr.
1: Og i dag der skal en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens i sagen om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der tidligere på måneden blev efterlyst internationalt og to dage senere blev fundet i Ungarn. Sagen her den har fyldt ret meget siden, men det er faktisk meget lidt de fleste af os ved om den, for min kollega Caroline Klante, der er retsreporter, må faktisk ikke fortælle om, hvad manden, som nu er udleveret til Danmark, egentlig er sigtet for.
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
1: Vi har til gengæld hørt lidt fra de ungarske myndigheder. Ifølge dem er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn den dag, hun blev efterlyst sammen med en ukendt medgerningsmand. Og Caroline Klante, som vi lige hørt fra, kommer især til at lytte efter to ting i retten i dag.
2: Det bliver interessant at høre om retten, de vil fortsat have nedlagt et referatforbud omkring de her sigtelser, om der er kommet mere til i forbindelse med den efterforskning, som politiet har lavet.
1: De sidste to år, der er unge gået undercover for Sikkerhedsstyrelsen for at tjekke, at supermarkeder og kiosker overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol og nikotin og tobak. Og det er der altså langt fra alle forhandlere, der gør. Der er flere af dem, der ikke tjekker ID, som de skal. I løbet af de to år her, der har Sikkerhedsstyrelsen gennemført over 3.600 tilsyn. Og i hvert tredje tilfælde er der blevet solgt noget til en ung kontrolkøber, som de ikke burde have kunne købe. Det skriver Ritzau, der har fået tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Der har været en del diskussion af den her metode med mindreårige kontrolkøbere. Og lige nu kører der faktisk også en sag i Højesteret, der skal afgøre, om brugen af de her kontrolkøbere er lovlige. Jeg giver jer også lige lidt mere info på den her nyhed, som vi er ved at lave om til dagens lydspor, vil jeg måske sige.
0: Du er seriøst.
3: Dagens sang, 12-talsbiler, jeg har ingen
0: genover. Du er så stor nørd. Det er helt vildt.
3: Åh, hold da kæft.
0: Ja, okay.
1: Godt gammel dags dans der. Også i øvrigt. Nå, altså den her historie om, at den nye kulturminister Zenia Stampe vil have os til at tale mere dansk og bruge færre engelske ord. Den mission vil hun have Dansk Sprognævn med på, ved at de bliver mere aktive og lige påtaler det, hvis større medier eller kendte, der har et stort talerør, bruger for mange engelske udtryk.
4: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: Men på HTX i Holstebro er der altså flere elever, der ikke kan se meningen i altid at skulle holde fast i det danske sprog. For sproget det udvikler sig, det siger blandt andre 18-årige Julian Norden Søndergaard, som også selv blander en del engelsk ind i sit sprog.
5: Så det er jo for det meste danske snakker, men hvis det er sjovt med drengene, eller hvis man ikke lige kan komme på ordet i dansk, så kommer det nok på engelsk, fordi jeg føler, at jeg har et bedre sprog, ordforråd på engelsk faktisk.
1: Ja, og så en dansk vejrudsigt. Lidt sol mange steder først på dagen. Senere skulle der komme byer ind over os fra sydvest. De kan også være kraftige. En svag til jævn vind, altså mellem 15 og 21 grader.

0: God torsdag morgen. Lige var det Dave og Thames.
1: Ja! Rain Dance var det jo den sang, vi hørte. Måske skal vi til at kalde den Rain Dance.
0: Så tror jeg, at dansorkester bliver utrolig triste. Og så bliver man sådan lidt, hey, David Thames, skrid lige, vi lavede den der sang først.
1: Det er bare fordi, at Zenia Stampe, kulturministeren fra Radikale Venstre, er kommet tilbage fra sommerferie og har kommet med et nyt forslag omkring, at vi skal begynde, altså tre initiativer til, at vi skal begynde at passe bedre på og værne om det danske sprog. Vi skal begynde at tale mindre engelsk, vi skal begynde at tale meget mere dansk. Og det er den nyhed, som vi i dagens soundtrack, dagens lydtapet, har valgt at sætte lidt musik til. Og Lasse, der er kommet nogle rigtig gode bud på nogle perspektiver.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg elsker Danmark, og jeg elsker det danske sprog, der bare nogle gange, ikke? Så er det også bare sådan lidt... Det er lidt vagt.
1: Det danske sprog?
0: Nej, nu kan jeg...
2: Whack! Skulle du have sagt lidt whack?
0: Nej, der er bare... Altså, lydtapet, ikke?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Det bliver næsten lige så kikset som norsk.
1: Ja, det er rigtigt. Så skal vi ikke bare hoppe i de rigtig gode bud, som lytterne er kommet med.
0: Jo, lad os gøre det.
1: Der er blandt andet Asger her, som skriver: "Godmorgen, jeg tager perspektiv som den, der er ligeglad, så Volbeat med for evigt, da det er på begge sprog."

0: Det er virkelig vildt, hvad den her sang kan gøre ved en. Jeg får lyst til at tage til en håndboldhal og høre nogle fadbamser. Og sidde med nogle klappølser.
1: Ja. Der er en grund til, at den blev nummer 5 over danskernes yndlingssang i Top 100, vi kørte her i foråret.
0: Nu sagde jeg lige, at det norske sprog er lidt kikset nogle gange. Vi har faktisk fået en besked fra en nordmand på vores Instagram, Godmormensring, fra Elias. Han skriver sådan her. Jeg har forresten lovet ham at læse op på norsk. Han skriver sådan her. Jeg er den norske turisten på besøg i Danmark. I Norge har vi helt set den løsrivelsen fra Danmark været opmærksomme på at få norske ord an. Jeg er nu i Danmark, men alle snakker til mig på engelsk, eller en mærkelig kartoffelvariant af det. Kan de dog ikke bare sige til mig på ordentlig dansk, at vi skal høre den norske fænomen, Tobias Steen, med se der til mig?

0: Jeg forstår godt, hvis du ikke forstod noget som helst, men det, Elias prøver at sige til os, det er, at det bliver ikke sjovt at komme som turist i fremtiden.
1: Nej, det forstår jeg godt. Jeg er helt sådan bamboozled over den der norske dialekt. Der er også en her, der er kommet med et rigtig godt, rigtig godt bud. Jeg går op til Zenia Stampe, kigger hende dybt i øjnene og spiller den her sang, mens jeg siger, that's a good winning.

0: Overvej, hvis der er sådan en gruppe af mennesker, som nogen, der protesterer, så går op til Zenia Stampe, og så står og laver støvledans, mens jeg synger den her sang.
1: Kan du
0: det
1: ville
0: være sindssygt.
2: Kan du simpelthen ikke gøre noget mod sådan nogle danklige næser der? Vi kan heller ikke gøre noget mod Freja, som er kommet ind med vinderbuddet, som er helt genialt. Godmorgen, Freja.
3: Godmorgen.
2: Jeg ved, du sidder i en bus lige nu, så lad os bare være hurtig med at få din sang, og hvor vi skal høre den, inden at forbindelsen den cutter.
3: Yes. Jeg forestiller mig, at vi er i 2045, hvor det simpelthen er blevet forbudt at snakke dansk i Danmark. Nej, engelsk i Danmark. Og så en dag, så går jeg forbi en flok sejbørn, der står og taler engelsk, og så har jeg det bare sådan, oh, I wish that I could be like the cool kids.
2: Prøv at overveje det. At de seje typer nu i fremtiden bliver dem, der taler engelsk.
0: Det er dem, der tør.
3: Lige præcis.
0: Dem, der bryder
3: nogen. Nemlig. Og derfor skal vi selvfølgelig høre sangen Cool Kids med Ego Smith.
0: Det er helt genialt, det der.
2: Ja. Fantastisk, Freja. Du må have en skøn torsdag.
3: Jo, tak, og lige måde.

0: E.G. Illuminati. Klokken er 17 minutter over 8 i godmorgen 3, og det har været så rart hele den her torsdag morgen at kunne sige klokken, nu hvor vi ikke havde mulighed for det i går, fordi der lavede vi nemlig godmorgen 3 helt uden ur. Alle skærme var slukket, vinduerne var dækket til, vi havde afleveret vores telefoner. De eneste tre, som ligesom prøvede at skulle fornemme klokken og stoppe programmet klokken 9.00, det var mig, det var Liva, og det var dig, Rune Styrup. Det var en proces, som var en rutsjebanetur. Vi blev uvenner, vi var glade, vi var kede af det. Og hjerneforsker Troels har hørt hele programmet fra i går af, og har en analyse om vores gruppearbejde. Og den analyse, den får vi lige om lidt.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Kisha og Annika, lige her med Drukner. Det er torsdag morgen i Godmorgen på 3. Klokken er 21:08. Det er så skønt at have mulighed for at kunne sige klokken i dag. Altså helt seriøst. Det var nærmest, det var ikke traumatiserende at lave Godmorgen på 3 i går. Det var bare at få følelsen af at lave et ret program fra en bunker.
1: Ja, altså jeg tror også både mig og alle lytterne, der lyttede med i går, hvor I jo fra klokken 6 af indtil klokken 9 overhovedet ikke havde nogen uger og skulle prøve at slutte programmet præcis klokken 9. Men man kunne godt mærke, at I var stresset, I var presset. Det var vildt det der med, at I ikke havde nogen uger overhovedet.
0: Yes. Og lad os bare lige allerførst sige godmorgen til Liva og Troels, som er med på en FaceTime-forbindelse. Liva og Troels, er I med? Godmorgen. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Okay, ved du hvad? Der er lidt tekniske problemer, så det får vi lige fikset. Og så imens, at vi får styr på det, så får vi lige noget Marie K. Og så efter Marie K., så får vi altså lige den analyse på, hvad Troels hjerneforsker har observeret igennem radioprogrammet i går, og hvordan vi håndterede hele situationen igennem vores gruppearbejde.

0: Vi har fået styr på de tekniske problemer. Det betyder altså også, at vi har hjerneforsker Troels med på en telefon. Godmorgen, Troels.
1: Godmorgen.
0: Og så har vi også min kære medvært, Live Margis, med på en telefon. Godmorgen, Live.
2: Godmorgen.
0: Det er rigtig dejligt, at I begge to har tid til at være med denne torsdag morgen. Fordi i går i Godmorgen på 3, der sendte vi 3 timers radio helt uden ur. Alle skærme slukket, telefonen er afleveret, vinduet barrikaderet, sms'en lukket ned. Altså, vi var fuldstændig lukket fra omverdenen. Det var bare mig, dig, Liva, og vores nyhedsvært, Rune Styrup, som skulle forsøge at stoppe Godmorgen på 3 kl. 9.00. Jan Forsker Troels. Du observerede hele radioprogrammet og har ligesom en analyse af vores gruppearbejde. Og inden du ligesom fortæller, hvad du har analyseret, så vil jeg hellere spørge dig, Liva. Hvordan synes du, vi håndterede situationen?
2: jeg føler, at der var meget splittelse i gruppen undervejs.
0: Okay, hvor kom det?
2: Ja, jeg synes også, I betvivlede mig. Mm. Også lidt som samlet flok nogle gange.
0: Ja.
2: Men jeg synes faktisk, at det var meget Troels ord, der bandt os sammen, det der med, at vi skulle holde på hinanden, og så havde vi bedre chancer. Så jeg ved ikke, hvordan det var gået uden Troels, lad mig sige det sådan. Mm.
0: Jeg synes faktisk, det er rigtig godt observeret. Det er som om, at Troels formåede at være en slags kaptajn, uden han var ham. Jan Forsker Troels, var der noget, du lagde mærke til i løbet af de 3 timer og vores gruppearbejde?
3: Ja, jeg var først og fremmest forbedret over, hvor gode I var. Altså, det var jo ikke helt off på noget tidspunkt. Og det, I så var rigtig gode til efterhånden, det var at lytte til hinanden. Altså, det her med, at nu er jeg ganske vist 5 minutter længere væk end dig, men vi kan snakke os frem til et eller andet. Og i virkeligheden så var samarbejdet meget bedre, end Live giver udtryk for. Jeg synes faktisk, det var forbilledeligt.
0: Ej, tak.
2: Nej.
0: Ej, what?
2: Os? Forbilledeligt, det vi ikke vant til at høre.
0: Hold da op, Bruce. Hvis vi nu skal gøre det igen, som vi højst sikkert nok skal, fordi at der er nogen, der siger, de tror, vi snyder og sådan noget. Det har vi ikke gjort. Vi har også en anden medvært, Andreas Korsold, der kommer tilbage fra en barslag. Er der så noget, vi ligesom kan gøre anderledes til næste gang, eller skal vi bare have samme taktik som i går?
3: Jeg tænker, I havde gjort alt det, I kunne for at fjerne ydre cues. Så der var ikke noget dagslys eller noget trafik eller noget, man kunne navigere i forhold til. Man kan sige, at nogle af de indre ting kan man selvfølgelig godt udfordre lidt. Man kunne for eksempel møde en time før, så det hele er anderledes, end det bare er. Eller man kunne fjerne de der rutiner, man har som energidrik undervejs og sådan noget. Og så bliver det sværere, men om det bliver sjovere, det ved jeg ikke.
0: Nå, okay, du er allerede ude på at lave en plan for, hvordan det bliver sværere for os næste gang.
4: Det var også, fordi I ramte den klokken 09.00. Altså, I kunne ikke have gjort det bedre.
0: Og der, Mads, det kommer du til at lære i din proces som radiovært. Du er stadigvæk ret ny i det her fag, men når du så bliver bedre og bedre, så vil du også kunne komme til at gøre det her en dag. Liva, tak fordi du var med. Det var dejligt at tale med dig.
2: Lasse, du er en pick-me-girl, og du spørger, hvordan vi kan gøre det bedre, når vi ramte den i
0: røven. Helt vildt, Liva. Så tak for at se på Troels, hjerneforsker. Det var hyggeligt.
3: Tak. Ha' det godt.

0: Tame Impala.
1: Ja, jamen, de er gode. Jeg kender en, der er endnu bedre end Tame Impala.
0: Jon Styrup, specielt når han laver batterinyheder, og derfor er det også mega dejligt, at han er klar med dem. Vi har godmorgen 3, klokken er nemlig blevet 8.30.
2: Tak, Lasse. Jeg giver lige et kort nyhedsoverblik. Og i dag, der skal en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens. Han er mistænkt i sagen om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der i starten af august forsvandt og blev efterlyst internationalt, inden hun så 2 dage senere blev fundet i Ungarn. Manden blev udleveret til Danmark i går. Du kan læse mere om sagen på DR.dk, men der er altså ret meget, vi ikke kan sige om den endnu, fordi der er det, der hedder referatforbud. Det er langt fra alle supermarkeder og kiosker, der overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol, nikotin og tobak og tjekker ID, som de skal. I løbet af de 2 år, hvor Sikkerhedsstyrelsen har brugt unge kontrolkøbere, der har det vist sig, at de i hvert tredje tilsyn har kunne købe noget, de ikke burde. Det skriver Ritzau, der har fået tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Og så er det altså blevet en underskudsforretning at være svineproducent. Der er det i hvert fald lige nu, hvor de danske landmænd taber mellem 350 og 400 kroner per gris, de sender mod slagteriet. Det viser nogle beregninger, som Landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har lavet for os i DR. Det er udgifter til foder og medarbejdere og realkreditten, der simpelthen overstiger prisen, som landmanden kan få fra slagteriet. Og en ekspert siger, at der altså er historisk lave priser på svinekød lige nu. Lidt sol først på dagen mange steder, men senere så kommer der altså byer ind over os fra sydvest. De kan også være kraftige og med torden 15-21 grader.
3: Lasse, turister på cykler i København. Mm. Hvad synes vi om dem?
1: Det er der, hvor jeg overvejer at lægge små tegnestifter ud.
3: Det forstår jeg godt, og det er du ikke enig om, fordi at 8 ud af 10 københavnere mener nemlig, at turister på cykelstien er et helvede. Så jeg tænkte, at vi lige om lidt skal skabe et lille rum, hvor vi lige kan få renset ud.
1: Også fordi det er jo ikke kun turister i København. Jeg kommer fra Varde i Vestjylland. Der er så mange tyskere om sommeren.
3: Ja, det er forfærdeligt. Og lige om lidt, så skal vi lige tale omkring, hvad det egentlig er, de gør så galt.
4: Du lytter til Godmorgen på 3 med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer og nyheder hver dag.

0: Wide Awake. Okay, men altså lige om lidt, der skal det handle om turister, vi er trætte af, eller hvad? Jeg skal lige forstå det 100% rigtigt.
1: Ja, altså, der er rigtig mange, der er trætte af cyklister, turister i København. Men turister i hele landet generelt er jo generelt bare pisseirriterende.
0: Okay, så har jeg noget om tyskere på vestkysten.
1: Præcis, og det vil jeg rigtig gerne høre dig tale ud og rase ud om lige om lidt.
0: Perfekt.

0: Lasse, jeg er bange for, at du kommer til at eksplodere ind på næste 3 minutter.
1: Hvorfor det, Mads?
0: Jeg ved, at det her det er noget, der går dig rigtig meget på sinde.
1: Okay.
0: Du er fra Varde, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo en af de kommuner, der er aller flest turister. Der er, jeg tror, det er over 100 turister per indbygger i Varde Kommune i løbet af om sommeren.
1: Ja, der er flere, der taler tysk end dansk.
0: Der er ekstremt mange turister, og jeg ved, at du har noget på sinde omkring nogle bestemte typer turister derovre, som du synes, der er forbedringer, der er mulige.
1: Forbedringer?
0: Ja.
1: Det vil jeg ikke kalde det. Jeg vil simpelthen bare kalde det for, at folk skal opføre sig som mennesker og have respekt for andre. Det er det. Forbedringer, jeg tror mere, det er forventelige menneskelige ting, jeg forventer til de turister, der kommer til Varde.
0: Okay, inden du lige begynder at gå fuldstændig amok, så har jeg lige fundet noget musik, som lige kan holde dig sådan lidt mere på for pulsen en lille smule ned. Okay, hvad er det, du gerne vil sige?
1: Det, jeg gerne vil sige, det er, hver evig eneste sommer, når der kommer over 50.000 tyskere til Varde Kommune, kan I så for helvede ikke lade jeres hund blive i jeres sommerhus eller ude i jeres have? Den behøves ikke med på en restaurant. Den behøves ikke med ind i supermarkedet. Den behøves ikke ind med ind at købe tøj. Hunden hører til udenfor, hjemme ved dig selv eller i din have. Okay?
0: Okay.
1: Tyskere.
0: Kan du sige det på?
1: Udover det, så er der noget med den her form for køkultur. De heller ikke har, når de kommer op. De tror, de ejer det hele. De springer foran, de taler højlydt og pisse ligeglade, hvor det sådan her, I kommer til Varde Kommune.
0: Min by!
1: Min by, så kan det godt være, at det er jer, der er flere af. Men det er stadigvæk mig, der er her. Og det er mig, der ligesom skal stadigvæk føle, at det her det er min by.
0: Okay. Det er jo ikke kun i Varde, at turister er et problem, fordi at i København, der er der jo cyklister, turister på cykler, et kæmpe problem. Altså, de er så uduelige til at køre på de her cykler. Og en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik sidste år, viser, at 8 ud af 10 københavner, 80%, mener, at turister på cyklen er et problem for trafiksikkerheden i København. Jeg er også en af de 8. Jeg er også enig i, at turister på cyklen, de skal fucking have en eller anden flyer eller lære at opføre sig ordentligt. Og det er faktisk så galt, at der skal holdes et møde på Københavns Rådhus i dag, hvor de skal snakke om, hvordan de løser det her problem med de turister. Altså, hvad gør vi? For at folk ikke kører galt, eller kommer til skade på grund af de her turister. Og det er jo vigtigt at sige, nu virker jo meget aggressivt, det er jo dejligt med turister, vi elsker, at de kommer og besøger vores elskede land, også fordi, at de kommer til at bruge en masse penge, primært. Det er jo det, der er rigtig fede.
1: Ja, det er skønt.
0: Men der er bare noget ved turisterne, som er frustrerende. Og det ved jeg, at der er mange, der synes overalt i landet. I København er cyklerne, i Varde er det tyskernes hunde, og jeg vil gerne vide, hvad er turistproblemet ved dig, der lytter med, der hvor du er. Bor du i Blåvand, og er du skidetræt af, at du ikke kan handle om lørdagen, fordi alle turister skal handle på skiftedag? Er det, du bor i Odense, og er træt af, at alle antager, at du bare ved alt om H.C. Andersen?
1: Du kan også være en, der bor i Skagen, og er pisse træt af, at hver en sommer, der er alle sammen stive.
0: Det skal du passe på mig, så kan folk komme til at skrive noget omkring os.
1: Det må de gerne. Hey. Nå, det er en åben gruppe, hvor vi tager imod alt.
0: Vi vil bare gerne høre, hvad er det, du synes er et problem med turisterne i din by? Vi vil rigtig gerne have den på en sms. Skriv ind til 1212, start din besked med P3. Og lave et mellemrum efterfulgt. Hvad er det, turisterne gør i din by, som er så

0: Funkoir. Det her var der med Hænge en mand.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bøsteder.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
0: Seriøst, Mads. Der er lige kommet en ny besked på vores Instagram. Tysker. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen, men deres forpulede autocamper, der skaber kø igennem hele min by i Tønder. Helt seriøst, jeg har helt glemt autocamper. En ting er deres hunde, som gør, at alle steder lugter som en indelukket sportstaske. Autocamper. Hvad er det? Fuck af.
6: Det er helt vildt. Også hvor mange bandord der er i sms lige nu. Det er dejligt. Det er godt, I får renset ud.
0: Det er det. Det lyder som et vredt indslag lige om lidt, det vi skal i gang med, hvor at vi ligesom skal sige, at vi er trætte af at være turister. Men hey, det er en form for terapi, ikke?
6: Ja, det er det.
0: Skide godt.

0: Tyske turister, hvor skal jeg starte? Hvorfor taler de tysk, når de er i Danmark? Jeg taler sgu da ikke dansk, når jeg er i Tyskland. Hilsen Malene.
1: Ja.
0: Præcis. Helt seriøst, tyskere. Listen er så lang.
1: Vi har også en anden, der skriver, vi er i sommerhus på Bornholm. Det er skidetænder og frustreret af forvirret ungarbejders ansigter, når tyskere insisterer på at tale tysk i Danmark, og så bliver sur, man ikke forstår dem. Tak for at I kom med mine frustrationer. Rigtig god dag. Hilsen Nana.
0: Det er jo det, vi skal i gang med. Det er, at vi skal rejse ud over turisterne. Vi gør det jo ikke helt uden grund, Mads.
1: Nej, det er jo fordi, at de skal mødes på Københavns Rådhus, politikerne i Københavns Kommune, fordi der er så mange problemer med københavnske turister, der er på cyklerne. Men det er jo ikke kun i København, at der er problemer med turister. Det er jo rundt i hele landet, og derfor har vi spurgt dig derude, hvad gør turisterne omkring dig, som er pisseirriterende?
0: Yes, jamen så lad os da lige køre en tur rundt omkring i det danske land.
1: Jeg skal lige have mikrofonen lidt væk, for jeg er nødt til at læse sms'en autentisk højt op. Jeg bor i Ribe, og jeg er fucking træt af alle tyskernes autocamper, som holder over alt og tager alle parkeringspladser. Og hver gang de kører forbi noget, som de synes er flot, sænker de farten midt på vejen, så vi andre kommer for sent på arbejde. Men dejligt, at de bruger nogle penge.
0: Ja, og det er jo det, de må jo godt være, så længe de bare lige river lidt op af portemonnaien, ikke?
1: Jeg er også københavneren her, der skriver, at jeg synes, det er så irriterende, at jeg aldrig kan komme fucking hjem med offentlig transport. Fordi både hus og båd er fyldt med turister, der skal ud på riffen. Og nej, jeg tør heller ikke tage cyklen, fordi der er fandme også nogle problemer. Så har vi også en her. Jeg bor i Helsingør, og her er fyldt med svenskere. De er sgu også skide irriterende. Der er et, drikker sig for fuld helt tidligt på dagen. Og to, altid går 5-6 personer ved siden af hinanden og ikke flytter sig. Og tre, altid råber i stedet for at snakke.
0: Det er seriøst så spot on. Specielt dem, at drikke sig fuld. Hvorfor er det, de altid skal komme til Danmark? Og i det, de kommer ind over grænsen, så er de bare stive.
1: Jeg er også på Læsø hver sommer, og der er der så mange svensker og nordmænd, der kommer. Og det er som om alkoholreglerne, det er bare... Altså, de elsker de danske alkoholregler. De drikker sig fuld fra morgen til de... Altså, lige når de stopper. Og de stopper først med at drikke, når de går i seng.
0: Men vi er jo lidt Nords Mexico for dem jo.
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Det er helt vildt.
0: Det kan ikke styre det.
1: Så er der også en her, der skriver, i Billund på grund af Lego, alle skal se det. Fair nok, det er også fedt, men hvorfor pokker altid på, alle på én gang? De fylder og springer køen over. Også, og så bliver der altid uforstående om alt, og hvorfor vi har regler, som de ikke har. Man ønsker ikke at bo i Billund i 3 måneder fra sommerferien start. De burde seriøst have en lektion inden indrejse til Billund. Ej. Hilsen Jannik, der bor i Billund.
0: Hvis jeg boede i Billund, så havde jeg seriøst spredt Lego-klodser ud over hele byen. For at skræmme turisterne væk, så de kunne gå og træde på dem. Der er jo ikke noget værre at træde på en Lego-klods.
1: Det forstår
0: jeg sådan, altså.
1: Det forstår jeg virkelig godt. Der er også en her, der skriver, at de skider i vores skraldespand.
0: Pænt irriterende. Nej, hvad?
1: Ja, der står ikke mere tilgængeligt. Jeg ved ikke, hvor det er.
0: Hvad fanden? De skider i vores skraldespand. Det er jo en hate crime.
1: Ja.
0: Har du en til?
1: Der er også en her, der skriver, jeg bor på Færøerne, hvor en stor del af min familie også bor. Der oplever vi, at turisterne, der er ekstremt krænkende imod vores privatliv. De går ind i vores haver, de tager billeder igennem vinduerne, hvor private bor, sviner naturen til, kører utroligt langsomt på vejene, fylder der, hvor der i forvejen ikke er meget plads. Det er pisseirriterende.
0: Hvor er det fuldstændig sindssygt, det der?
1: Tag der nogle billeder, hvor der er offentligt. Jeg forstår godt, det er flot, men går der ikke i de private haver til billeder? Det er fuldstændig sindssygt.
0: Så kan jeg godt kan lide vreden mellem Coldplay og vreden her.
1: Ja, det er en dejlig kontrast.
0: Det er en god kombination.
1: Det er godt lige at komme lidt ned.

Flux, lige her fra Coldplay. Det er torsdag morgen, godmorgen til ring. Lige om lidt, der er der P3-nyheder fra Rune Styrup. Og imens du venter på dem, og at Nicolas Kaiser kommer i studiet og laver Drømmeholdet, så får du et nummer, som ligger på toppen af hitlisten. Den kommer fra Kundo. Nummeret hedder Shenmue.

0: Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet er kommet i studiet, og Mads, jeg ved, du har et spørgsmål til ham.
1: Ja, nu skal du sende lige her lige efter nyhederne, der går på om et halvt minut, Nicolas Kaiser. Har du slået din god senderprut?
2: Hvad er det?
1: Jeg så dig bare i går, lige inden du gik ind, der slog du lige en prut, lige inden du gik ind i studiet.
2: Nå, da vi stod derude.
1: Ja, jeg tænker på, er det noget, du gør sådan hver gang, inden du går ind i studiet, så lige slår sådan en god senderprut?
2: Jeg har faktisk ingen ritualer, inden jeg går i studiet. Jeg ville ønske, jeg havde sådan noget der med, sådan, om jeg skal gå ind ad den her dør, eller jeg skal lige røre ved alle mikrofonerne eller noget, men jeg har faktisk ingenting. Det der, det var rent tilfælde.
0: Nå, så har jeg så et spørgsmål. Hvorfor så prutten på arbejdet?
2: Hvad?
0: Hvorfor så prutten på arbejdet? Altså, hvorfor så slå en prut på dit arbejde, nu hvor det ikke er et ritual? Det er da underligt at gøre på dit arbejde, hvis du slår en prut på arbejde.
2: Jeg står ved siden af Mads. Jeg føler, at vi ikke engang kunne
1: lægge... Det er jo drenger, jo.
2: Vi er jo venner. Vi har været på jydekrogen i 2 uger. Der. Jeg kan jo gøre alt for, at jeg kunne lægge en lort på gulvet, og han blev stadig været sådan der.
0: Okay, jeg kan simpelthen mærke, som en dreng, der elsker...
2: Er det det her, jeg hedder mig ind for?
1: Ja,
0: det var Mads.
2: Var det det?
0: Det var Mads, ja.
2: Ui.
0: Ja, ja, ja. Men lige om lidt, der kommer Drømmeholdet.
1: Så, ja, det glæder vi altså.
0: Formentlig er bedre, den her samtale her. Men allerførst, så er det beskrevet, hedder Frone Styrup. Klokken er 9.00.
3: Lad os få lukket ned for det der bagholdsangreb der, og så tager jeg lige nogle nyheder, inden Nico han kan få lov til at gå på, og de to andre drenge, de kan drøne ud af studiet. Og lige nu her klokken 9, der skal 2 københavnske borgmestre diskutere turister på cykel med flere aktører inden for cykel- og turistbranchen. For borgmestrene og branchen er enige om, at mange af de her turister skaber problemer på cykelstierne, og at der skal gøres noget. Her hører vi lige fra klimamiljø- og teknikborgmester i København, Enhedslistens Line Barfod.
4: Det er et problem, at mange af dem kører på de her tunge udlejningselcykler og kender ikke rigtigt, hvordan man skal cykle, kender ikke forholdene i København, og det gør det svært for dem selv, men det gør også, at det er rigtig utrygt for mange københavnere, der cykler.
3: Og spørgsmålet er så bare, hvad der skal gøres. Lad os lige tage et par forslag fra en af dem, der skal med til møde på Rådhuset med borgmesterne den her morgen. Det er Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet.
5: Kan vi uddanne turisterne til at færdes godt på cykel? Skal der være en lille introduktionsvideo, som de er nødt til at se, der fortæller dem lidt om færdselsreglerne og lidt om den danske cykelkultur, inden de får nøglerne til cykling? Det andet element, det er, at der er for mange eldelecykler i København, og det er vi nødt til at få reguleret.
3: Det er en underskudsforretning at være svineproducent. Lige nu faktisk så taber de danske landmænd mellem 350 og 400 kroner per gris, de sender mod slagteriet. Det viser nogle beregninger, som Landbrugets forskningsenhed SIGES Innovation har lavet for os i DR. Og det er hårde tider for blandt andre Claus Brun Jørgensen fra Tinglev, som årligt leverer 17.000 slagtegrise.
6: Det her er suverænt det dårligste år, jeg har oplevet i de 32 år, jeg har været selvstændig. Og også det dårligste år, jeg har oplevet i den tid, jeg kan huske, at jeg er trods alt næsten 58.
3: Det er udgifterne til foder og medarbejdere og realkreditten, der simpelthen overstiger prisen, som landmændene kan få fra slagteriet lige nu. Og en ekspert siger, at der er historisk lave priser på svinekød, blandt andet fordi der er rigtig meget kød på det europæiske marked. I aften der kan 4 danske fodboldklubber spille sig tæt på at komme med i en europæisk turnering. Både AGF, FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal i aktion i den første af 2 playoff-kampe om enten at blive en del af Europa League eller Conference League, altså de 2 europæiske turneringer under Champions League. Og vores fodboldekspert Andreas Kravl, han siger, han tror på, at alle 4 danske hold kommer i Europa med det lille mænd, at AGF nok ikke kan slå det portugisiske storhold Benfica, som de skal møde, men de er altså som minimum sikret en plads i Conference League. Det vil sige, at de ender der, hvis de altså skulle tabe. Vi får lidt sol først på dagen mange steder, men senere så kommer der altså byer. Det er fra sydvest, 15-21 grader, så en svag til jævn vind.
2: Mange tak, Rune.
3: Det var så lidt, Nico.
7: Det er man hører. Det er man selv.

0: Frank.
1: Det bliver sjovt.
2: Altså, det er fuldstændig vildt. Altså, fuck, hvor er I vilde gutter.
1: Selvfølgelig.
3: Du er med på drømmeholdet på
4: P3. Sådan kan det lyde, når en drøm går i opfyldelse. Og sådan kommer det forhåbentlig til at lyde et par gange her hen over de næste 3 timer. Velkommen på holdet. Benjamin Hav, Portugal.
3: Velkommen
5: til drømmeholdet på P3.
3: Med Nicolas Kaiser.
4: Hej drømmeholdet. Hvordan gik det med maskotdrømmen? Fik I fat i alle 12? Hørte lige programmet fra i mandags, men synes ikke, der var opfølging på det med venlig hilsen Christian. Det var en drøm, vi fik ind fra en ultraløber, der drømmer om at løbe et halvmaraton i alle klubberne i Superligaens maskotkostymer. Så et halvmaraton for hver, og jeg tror, jeg har fået fat på, at det 4-5 styks.
6: Ja, jeg sidder lige og åbner mit dokument her. Jeg tror, det er 5 eller 4.
4: Ja.
6: Nu kan jeg se, at mit dokument har ændret sig.
4: Ja, rigtigt. Det var i hvert fald...
6: Nej, det er ikke så fedt, fordi jeg har alle mine noter er væk.
4: Hvad?
6: Ja, det er selvfølgelig noget, der handler om mig, og ikke andre.
4: Spændende. Ja, det handler om sådan... Er det ikke der, vi har alt har info?
6: Det, jo, det har været noget rigtig lort, hvis det var der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Maskotter har vi.
4: Og vi skal altså op på alle 12, men vi kommer til at samle op på den her drøm lidt løbende, og så skal vi jo selvfølgelig være med til afviklingen, altså når de her halvmaratons skal løbes. Så godt, du lige melder ind, Christian. Endelig skriv, om du har et spørgsmål, om du har en drøm, om du har en hilsen, du vil fortælle. Så er det altså nu, for vi kommer til at få travlt, så vi har lige nogle minutter til at hygge endnu, og så sætter vi altså alt ind på en drøm. Det sker om få minutter. Allerførst når det for Tardo, say it right.
6: Jeg talte forkert, det er 5 klubber, vi har.
4: Fedt.
6: Jeg var lige lidt presset.
4: Og hvis du finder ud af, at det er 6, så kommer du på at sige, at det er 6. Formiddag til holdet bagved også.

Ej, kan jeg huske? Det er Timberland. Alle sangen, han lavede og var med i, der skulle han altid lige ind. Han har også lavet den med, er det One Republic? Det her, det er Nelly Furtado, Say It Right. Nu har vi Blau Blume på kærestersangen, og så starter vi dagens allerførste drøm. Så hvis du er hurtig på tasterne, og ved, hvad det er, du vil have, så skriv til 12-12, skriv på 3 først. Vi har fået en ret sød drøm ind, som jeg umiddelbart tænker, vi starter. Men nu må vi lige se, hvad der kommer ind. Skriv til mig og resten af holdet.

0: Jeg fatter ikke, hvad de synger, men det er et godt nummer. Det er Blau Blume. Kærestesangen. Hej, Michelle.
1: Ja, hej, Nikolaj.
0: Dårlig start.
1: Undskyld.
0: Jeg er vant til det. Jeg reagerer alligevel. Du kan også sige Niklas.
1: Niklas, hej.
0: Ja. Velkommen på holdet, Michelle, kan jeg sige. Så er vi nogen.
1: Ja, Michelle.
0: Ja, det ved jeg. Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om at kunne holde min mellemste dreng, Arthurs 7-års fødselsdag. Det er virkelig et kæmpe ønske for mig at kunne holde noget for, for ham og hans klasse.
0: Okay, og han fylder 7?
1: Ja.
0: Hvornår?
1: Det gør han den 12. september.
0: Og hvad er ligesom problemet i ikke at kunne, eller i at kunne holde det?
1: Jamen, problemet er, at jeg har ikke det mentale overskud til at kunne holde hans fødselsdag, fordi jeg er førstepensionist, og jeg er også heller ikke... jeg har bare ikke det psykiske.
0: Okay. Hvordan med penge?
1: Jamen, der er økonomisk heller ikke kan bære at holde en så stor en fødselsdagsfest, som han har været til for de børn, han har i klassen. Altså, der er nogen, der har kunne invitere ham med i bowlingfonden til børnefødselsdag og lignende, og det kan jeg bare ikke række med.
0: Nej, okay. Så hvad har I gjort indtil videre?
1: Jamen, det vi gjorde sidste år, da han startede i skole, det var, at jeg sendte jo bare en pose slik med, og så delte han rundt ud i klassen. Og så hele det sidste skoleår, der har han jo som sagt været med til en masse store børnefødselsdage, og hvor han har været med til kæmpe arrangementer for nogle drenge fra hans klasse af. Og der bliver han jo så ked af, at han ikke er med i det der sociale, kan følge med til.
0: Ja, okay. Han er også lige kommet i en alder, kan man sige, hvor at... Man godt ved, hvad der sker, og man kan begynde at sammenligne sig med andre og sådan noget. Det skal vi slet ikke ud. Jeg forstår godt ønsket om at ville holde hans fødselsdag, eller kunne invitere nogle af hans venner over til et eller andet. Så hvad er det, han drømmer om? Altså, hvad vil være det ultimative at få for os?
1: Altså, det ultimative, han ønsker sig, det er jo bare at kunne invitere hele sin klasse, altså, og parallelklassen med, fordi nu er det jo også drengene fra den klasse, men bare kunne holde den ultimative fødselsdagsfest, hvor alle er med, og alle hygger sig, og alle er glade og husker ham for den her store dag. Altså, han gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det lokale, vi leder efter?
1: Jamen, det er jo både lokale, det er jo et tema af fødselsdag. Han er jo en meget social og engageret dreng. Han elsker at være aktiv, han elsker at være ude, han elsker at være spredt ud med armene. Han elsker jo at hoppe og danse nærmest, skulle til at sige, men også ud at være aktiv sådan fysisk, altså at have folk med.
0: Taler I om det her derhjemme? Altså har du fortalt ham ligesom realiteten i forhold til, at du står i den situation, du står i?
1: Ja, det ved han godt, og han ved også godt, at mor her har ikke energien, har ikke overskuddet, og mentalt og fysisk har jeg også ondt i lænden af skader, jeg har fået efterhånden inden min første pension også, og undervejs også.
0: Jamen, prøv lige at fortælle mig lidt mere om dig. Du fortæller bare det, du har lyst til, men hvad er historien?
1: Jamen, historien er, at jeg har jo i min barndom jo gået specialklasse, og der har jo altid været noget galt med mig mentalt. Og så i min udredningsforløb, der kom jeg ud for et uheld i hjemmet, og har jo også forstrukket min lænd og har lændeskader. Så jeg har også fysiske smerter, og det har jo så gjort, at de har jo så tildelt mig en førtidspension tilbage i 2023.
0: Okay. Jeg er ked af at høre, Michelle. Og så kommer måske en lidt smallere økonomi jo med. Det er jo alle dominobrikkerne, der falder efter det, ikke?
1: Jo.
0: Tak for at komme igennem og fortælle din situation. Og Arthur, han er i skole lige nu. Det var Arthur, han hed, ikke?
1: Jo, det er så. Jo, han er i skole, jo.
0: Og det er den 12. september. Hvor vi er henne i landet?
1: Jamen, vi er i Skive Kommune.
0: Okay. Så omkring Skive, og ligesom, nu spurgte jeg jo, hvad præcis du godt kunne tænke dig, det er sådan det, der hører med til en børnefødselsdag.
1: Ja, lige præcis.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, du skal lige blive på telefonen, er det muligt for dig? Fordi det kan være, at jeg har nogle opfølgende spørgsmål, men nu har jeg ligesom the larger picture. Så vi går i gang her, Michelle.
1: Det lyder godt.
0: Okay. Holdet. Hvis du har nogle opfølgende spørgsmål, må du meget gerne stille det til 12.12. Skriv på 3 først, så får vi svaret ud, Michelle. Og ellers så er det jo det, der hører sig til en 7-årig knægts børnefødselsdag for hans klasse, og her også parallelklassen. Lad os se, om vi kan hjælpe med noget her. Jeg kan se, at der allerede er kommet nogle beskeder ind med hjælp allerede. Det skal nok blive fint, det her. Tak for, at du er med på holdet. Nummeret er jo som altid 12.12. Du skal bare på 3 først. Dagens allerførste drøm. Torsdag med drømmeholdet. Hey.

0: men altså, nu er drømmeholdet tilbage, som jeg kender det. Beskederne, de vælter ind med hjælp til Michella og hendes drengs 7-årige fødselsdag, som hun hverken har psykisk eller økonomisk overskud til at holde. Bliv hængende her.
1: Gå på opdagelse i P3.

0: der en, der har skrevet. Hold da op. 31-årig mand med tår i øjnene efter den historie. Kommer selv fra lignende kår, da jeg var lille. Jeg ved, at Skive har en fantastisk svømmehal. Vi bruger det selv af og til. Jeg hopper gerne med i vandet, hvis der er brug for det. Altså, det er jo blandt andet sådan noget her, vi har brug for hjælp i hvert fald til dagen 12. september, hvor er 6-årig Arthur fylder 7. Og Michelle, som er mor til Arthur og som er førtidspensionist, hun har brug for hjælp. Økonomisk som arbejdskraftsmæssigt. Hun har ikke det nødvendige overskud. Og nu er Arthur ligesom kommet i en alder, hvor at, han kommer til en masse andre fødselsdage. Ikke fordi hun sådan vil gøre præcis det samme som de fødselsdage, han kommer til. Hun bare kan kunne gøre lidt ekstra end det, hun kan nu. Så det er hendes drøm at holde en fødselsdag, en børnefødselsdag. Lad os bare gå direkte til alle de her beskeder, der kommer ind med folk, der spørger, om de kan give penge, og om vi kan oprette en indsamling eller en mobile paybox. På grund af DR's retningslinjer, så kan vi ikke gøre sådan noget direkte i radioen. Vi bliver nødt til ligesom at tage en masse andre ting, penge kan købe og putte på. Så det er altså derfor, at vi ikke bare kan oprette en mobile paybox, bare lige sige. Men tanken er jo helt vildt værdsat, og Michelle sidder og lytter med nu. Der er rigtig, rigtig mange, der tilbyder op mod kæmpe beløb til det her. Så det kan vi bare ikke putte direkte i radioen. Det vi kan putte i radioen, Katrine, det er din hjælp.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvad gør vi?
1: Jamen, jeg har faktisk holdt noget fest her i august, og står med noget overskud af en heliumtank, der kan fylde nogle balloner. Og så har jeg faktisk også en 7-talsballon, som hun kunne få til den her 7-års fødselsdag.
0: Nå, perfekt.
1: Og hvis Michelle drikker kaffe, så har jeg faktisk også overskud af kaffe, så ja, hun kan få en pose kaffe med. Os.
0: Så kan vi i hvert fald lokke flere voksne til at hjælpe os med at sige, at der er kaffe. Yeah. Det vil vi meget gerne tage imod.
1: Ja. Yeah.
0: Hvordan er Skiveområdet for dig?
1: Jamen, jeg bor i Viborg, så det er ikke sådan super langt væk, så jeg kan sagtens få det ud til hende.
0: Jeg kigger lige hurtigt på min producer, den anden Nicolas. Jeg skal bare lige vide, Arthur er ikke 7 nu og fylder 8, vel? Altså, han fylder 7.
2: Han fylder 7, ja. Okay, han er 6 år lige nu og fylder 7.
1: Jeg tror faktisk også, jeg har en 8-ballon.
0: Okay. Altså, men jeg tror, at vi forstod det rigtigt, som han fylder 7. Det var bare være ærgerligt, hvis det var det her, vi kunne skaffe.
1: Men jeg tror også godt, jeg har en 8-ballon, hvis det går helt galt.
0: Fedt. Vi har kun et total, desværre, men det er en ballon. Tusind tak. Det vil vi så gerne tage imod, Katrine.
1: Ja, yeah, det selvfølgelig.
0: Den måde, det foregår på nu, det er, at du bliver rykket ud bagved, og så tager vi lige dine informationer og giver dem videre, og så kan vi koordinere bagved. Skal vi ikke gøre det?
1: Yes, ja, lad os gøre det.
0: Tak, fordi du er med på holdet.
1: Ja, yeah, selvfølgelig.
0: 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Der er flere, der spørger med det her med tilskud her, og jeg tak for det. Men nu står vi i den her situation, hvor vi simpelthen ikke kan tage imod det her. Men alt andet. Ude i sne, der falder. Fødselsdagsagtigt.

0: Jamen, jeg drømmer om at kunne holde min mellemste dreng, Arthurs, 7-års fødselsdag. Ja, det er en virkelig kæmpe ønske for mig at kunne holde noget for ham og hans klasse.
1: Jamen, problemet er, at jeg har ikke det mentale overskud til at kunne holde hans fødselsdag, fordi jeg er førstespensionist.
2: Og dermed heller ikke det økonomiske overskud. Det er drømmen. Det er Michellas drøm. Og der er rigtig, rigtig fede beskeder i indbakken. Vi skal høre fra nogle af dem, der har skrevet her på den anden side. Desperado og Annika. Velkommen på Drømmeholdet en torsdag 9:33 klokken.

0: fuck du var.
1: Hej drømmeholdet. Det er synd, at vi på grund af distancen ikke kan hjælpe. Tak for beskederne, der er kommet ind. En anden skriver, jeg ved ikke om knægten er til lastbiler, men jeg har en kontakt i Skive, der sælger modellastbiler. Det er Thomas. Det er sådan nogle beskeder her, der kommer ind i forbindelse med Michellas drøm. Så Knudsen, han har skrevet, hvornår skal fødselsdagen holdes? Jeg bor selv på Sjælland, men vil gerne være behjælpelig på dagen, hvis der skal fragtes noget til Skive. Jeg kommer lidt an på datoen for dette. Det er den 12. september, dagen er, ikke?
2: Jo, både og, fordi han har jo fødselsdag den 12. september, men alle hans klassekammerater kan ikke lørdag den 12. september.
1: Åh. Okay, så skal vi holde datoen lidt ud af det, eller hvad? Det...
2: Ja, jeg tror, vi er nødt til at gøre det i skoletiden dagen før, eller i, ja, i den uge i hvert fald.
1: Okay. Ja, så 11. september.
2: Ja, det godt. Vil være meget oplagt.
1: Michella, det er dig, der drømmer. Det er dig, der er mor til Arthur på 7. På grund af, at du er førtidspensionist, så har du hverken det mentale eller økonomiske overskud til at holde hans fødselsdag.
2: Præcis.
1: Men altså, prøv, jeg må bare lige sige til dig, det er simpelthen så sympatisk, og bare ligesom vil have tankerne og vil gå så langt og ringe til en radiostation også for at spørge om hjælp. Så tak, fordi du tager os med på det her.
2: Jamen, jeg er glad for, at I overhovedet vil hjælpe og forsøge at hjælpe mig med at se, om vi kan arrangere noget for Arthur, fordi han er blevet forsømt, når han nu er den mellemste dreng i familieflokken.
1: Jamen, det skal jeg love dig for, der er masser af hjælp i indbakken. Der er også en masse hjælp, vi faktisk selv ikke sådan kan tage imod. Der er både arrangementer en time til halvanden time væk, som kommer ind i indbakken. Tilbud som Baboon City og noget i Hvide Sande også. Men det er jo i Skive, og vi vil gerne holde det omkring skolen jo, ikke?
2: Jo, men det gør heller ikke noget, det er nabokommunerne som Viborg eller Nykøbing Mors,
1: okay. For eksempel. Okay, nej, helt fint. Arthur fylder 7, og derfor har vi fået en folieballon allerede. Et 7-talsballon og noget kaffe, som Katrine havde overskydende fra en fødselsdag.
2: Det kunne jeg forstå, jeg hørte det godt.
1: Det var meget fedt. Nu skal vi tale med dig, Mathias.
3: Ja, hej.
1: Hej. Michelle, hun er også med. Hvad kan vi gøre for fødselsdagen her?
3: Det er fordi, Michelle, jeg har jo en udlejningsvirksomhed nær Skive. Og der har jeg en slush-ice-maskine og en popcorn-maskine og en candyfloss-maskine, som jeg gerne vil stille til rådighed til hans fødselsdag, uden beregning eller noget som helst. Bare
2: til sig. Hold da op.
1: Fedt.
2: Det er jo helt vildt.
3: Jo, det er jo det, der skal til for at lave en perfekt børnefødselsdag.
2: Mm.
1: Ja, det er nice. Tak, Mathias.
3: Ja. Altså, det var det så lidt.
1: Nu er der i hvert fald styr på kaffen til de voksne, og så slåsejsmaskine med mere, eller hvad er det præcis, vi kan få?
3: Det var popcornmaskine og en candyflossmaskine også. Hold med tilbehør til.
2: Au.
1: Godt. Jamen, ved du hvad, Mathias, det vil vi meget gerne tage imod her. Så den 11. september, alt det praktiske, du ryger ud bagved, ligesom alle de andre, og så fikser vi alt det der. Er det okay?
3: Det var helt perfekt.
1: Tak, for at du kom igennem.
3: Det var så lidt.
1: Michelle, nu har vi jo candy floss popcorn, slush ice, kaffe, en ballon, heliumstank. Vi skal også have et sted, ikke?
2: Jo, det skal vi.
1: Der har Kenneth et bud. Hvor skal vi henad?
4: Er det mig?
1: Det er dig, Kenneth.
4: Super, jamen hej. Jeg har en kammerat, der hedder Mikki, bor i Skive. Ham og hans kone, de er meget engageret i noget spejderværk derovre.
1: Ja.
4: Og jeg er ret sikker på, at jeg kender ham godt nok til at vide, at han vil hjælpe med det her.
1: Så hvis vi ringer på vegne af dig, og jeg siger, at jeg har fået at vide af din ven Kenneth, at du kan hjælpe, så vil han sige ja?
4: Jeg er næsten sikker.
1: Okay, ved du hvad, det må vi lade komme an på en prøve. Vi får hans nummer, og så hilser jeg, når jeg taler med dem.
4: Det skal du gøre.
1: Tak for det, Kenneth.
4: Velkommen.
1: Michelle, bliv på telefonen. Den lever stadig.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV. P3.

0: Det er en af de mest relaterbare drømme, vi har gang i lige nu. Michelle er mor, men kan ikke give sin dreng det, som hun ønsker i forbindelse med hans fødselsdag. Han fylder 7 år, Arthur, her. Hun har været helt vildt ærlig med os og fortalt os om sin situation. Hun er førtidspensionist og har ikke overskuddet til det. Selvom vi jo som regel ikke tager drømme, men som direkte kan købes, så bliver vi nødt til lige at hjælpe her. Du kan lige høre fra hende selv.
1: Jamen, jeg drømmer om at kunne holde min mellemste dreng, Arthurs 7-års fødselsdag. Ja, det er virkelig et kæmpe ønske for mig at kunne holde noget for ham og hans klasse.
2: Jamen, problemet er, at jeg har ikke det mentale overskud til at kunne holde hans fødselsdag, fordi jeg er førstidspensionist.
0: Ja, og på grund af sidstnævnte, så følger det også med, at hun ikke har den stærkeste økonomi. Så hun ser ham ligesom tage til alle hans klassekammeraters fødselsdag, hvor de skal alt muligt super fedt, og hun kan ikke gøre det samme for ham. Og det skal Arthur ikke lægge under for. Så nu er hun hedder fat i os, og vi har fået en hel masse ting. Vi har fået noget slåsøjsmaskine, kanelflossmaskine, popcornmaskine, kaffe til de voksne, en 7-årsballon, eller en 7-ballon, en heliumballon formet som en 7-tal. og så skal vi altså bare lige også finde et sted, hvor det kan holdes her. Og vi skulle have haft en kok på.
3: Ja, men han havde lige travlt, lige der, hvor okay. Vi lige ringede. Så jeg tror, at han,
0: Vi er godt til hans besked for gode varer, ikke?
3: Men jeg tror ikke, han ved endnu, hvor det er henne. Men så det skal vi lige have snakket med ham om det er for langt, eller om han kan hjælpe med noget af det. Man kan jo næsten regne ud, hvad det er. Men vi har fået et godt bud i forhold til spiderne. Den kontakt, vi fik, de havde ikke mulighed for at hjælpe den dag.
0: 11. september skal det her stå.
3: Præcis. Og, men det gav os jo en god idé, fordi hvis man kan finde et sted, som en spejderhytte, eller du ved, nogen, der har en gård, hvor der er masser af plads, hvor man kunne lave nogle aktiviteter eller noget. Fordi så længe vi har en location, så kan vi jo begynde at få hjælp fra folk, som måske selv har arrangeret en børnefødselsdag og er skidegod til at lave en skattejagt, eller har nogle andre gode idéer, eller faktisk måske vil kunne hjælpe med at lave nogle aktiviteter for de her børn. Fordi vi har næsten forplejningen på plads nu, så er det bare at finde, hvor kan vi gøre det, og hvad skal de her børn så lave? Så der er jo ligesom åben for, hvis man har lavet en pissehamrende god skattejagt, eller hvis man bor i Skiveområdet, der er helt vildt god til at afholde børnefødselsdage, og man kan hjælpe den dag, så kunne det jo være, at vi kunne være heldige.
0: Altså, det må gerne være noget aflagt. Ligesom med Katrine, der ringede ind og sagde, hun havde den her 7-tals folieballon her. Sådan noget der er perfekt. Det behøver ikke at være det helt store, eller du kommer ud og med foden pumper en hoppeborg op, eller noget. Det må gerne være noget, altså bare det, du kan spæde til med, så samler vi ligesom til bunke. Det er jo så rørende at kigge i indbakken, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er så mange, der tilbyder alt muligt. Også noget, der er virkelig langt væk, og noget, der næsten er alt for stort og omfattende. Men vi læser alt det, der kommer ind, og det kan være, at du bliver ringet op. Hvis der er et nummer, der starter med 88, der ringer til dig, så er det altså os, og så vil vi bare gerne tale med dig. Så det er den drøm, vi har gang i lige nu. Velkommen på holdet. 12-12 skal du skrive til. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe Michelle med hendes situation.

0: Malene?
1: Ja.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Michelle skal jo holde sin søns 7-årige fødselsdag.
1: Ja.
0: Men han har brug for noget hjælp.
1: Ja.
0: Hvad kan du hjælpe med?
1: Jamen, vi har et firma, hvor vi har en hel masse festartikler, og nu skal jeg jo så bare vide, hvad han godt kunne tænke sig. Jeg har kun lige sendt på radioen her, så jeg har ikke fået det hele med. Men hvad tema han kunne tænke sig, og så sørger jeg for at sende en stor kasse pynt og engangsavise af sted til ham.
0: Malene, hvor du sød. Ved du hvad, du bliver sat i kontakt med Michelle, og så kan det være, at de kan sidde og vælge sammen.
1: Yes.
0: Tusind tak. Tak for at overskud til det her.
1: Selvfølgelig skal han da have en god dag.
0: Tak for, at du hjælper.

Jeg vil lige sige, at vi får rigtig mange beskeder. Hvis du ikke får et svar eller noget, så undskyld. Altså, vi prøver at svare så mange, vi overhovedet kan. Det er bare, hvis du ikke får svar, så har vi set den. Og tusind

0: Carlo, jeg bor i Maximilian, come close. Vi tager lige en hurtig afslapper, henter noget kaffe, mens Rune Styrup han sover med nogle betrænigheder og en vejrudsigt, og så fortsætter vi Michelle Strøm på den anden side. Så hvis du skriver nu, så skal vi nok stadig læse den. Vi samler op efter. Klokken den er blevet 10. Rune Styrup, scenen er din.
1: Tak for det, Nico. Jeg tager et par nyheder, og lige nu her klokken 10, der skal en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens. Han er mistænkt i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der tidligere på måneden blev efterlyst internationalt, og to dage senere blev fundet i Ungarn. Sagen her, den har fyldt ret meget i medierne siden, men det er faktisk meget let, de fleste af os ved om den, for min kollega Caroline Klante, der er retsreporter, må faktisk ikke fortælle om, hvad manden, som nu er udleveret til Danmark, egentlig er sigtet for, siger hun.
2: Det kan vi ikke videreformidle, det kan vi ikke, fordi at under det grundlovsforhør, der var, da man altså begærede ham varetægtsfængslet in absentia, fordi man gerne ville have ham udleveret for Ungarn, jamen der blev der nedlagt referatforbud over den konkrete sigtelse, og det betyder, at vi ikke må videreformidle detaljer.
1: Vi har til gengæld hørt lidt fra de ungarske myndigheder. Ifølge dem er den 22-årige mand mistænkt for at transportere pigen fra Danmark til Ungarn, den dag hun blev efterlyst sammen med en ukendt medgerningsmand. Det er min kollega Nikolaj Rosler, der giver dig P3-nyheder resten af dagen, og han kommer selvfølgelig til at opdatere dig på, hvad der er kommet ud af det her grundlovsforhør, når vi på et tidspunkt ved mere. Og så til et nyt forslag fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der vil stille flere adgangskrav til dem, der begynder på en ungdomsuddannelse. Støjberg vil have alle nye elever til at give hånd til rektor og en anden person fra skolens ledelse af det modsatte køn på første skoledag. Ligesom at de skal skrive under på, at de vil overholde nogle danske værdier. Og hvis de nægter eller senere bryder de regler, så skal de kunne blive smidt ud af uddannelsen. Støjberg vil også have elever til at angive hinanden. Og forslaget her, det kommer efter flere historier om negativ social kontrol på blandt andet gymnasier. Og det er altså det, Inger Støjberg vil forhindre, siger hun.
3: Alting er ikke lige godt. Og i Danmark, der er der nogle helt grundlæggende frihedsværdier, der er nogle helt grundlæggende spilleregler herunder, at kvinder og mænd, piger og drenge er lige meget værd, og det er det, håndtrykket jo også viser.
1: Men formanden for de danske gymnasier, Maja Bøtger Hansen, tror ikke på, at de her forslag vil virke, og eleverne kritiserer det også. Her hører vi lige fra formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann hedder han.
4: Jeg synes, baggrunden for de her forslag er underlig, og jeg kan ikke få øje på behovet for at skulle indføre det her, og hvad det skulle gøre godt for. Det er simpelthen ikke afgørende, hvad man synes om for eksempel dansk sprog, når man starter på gymnasiet. Det vigtige, det er, at man tager sig en uddannelse, og det burde vi jo i virkeligheden bare hylde.
1: Hvis du har en følelse af, at der kommer flere og flere turister i Danmark, så har jeg også lige nogle nye tal med, der bakker den følelse op, for i årets første 6 måneder var der sammenlagt over 26 millioner turistovernatninger fordelt på hoteller og sommerhuse, campingpladser, vandrehjem og i lystbådehavne, og det er 565.000 flere end i første halvår af 2025, og det højeste antal nogensinde, siger Danmarks Statistik. Vi kan til gengæld ikke rigtigt brande os på vejret i dag, det bliver lidt blandet, også med byer senere i den vestlige og sydlige del af landet. 16-21 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.
5: Du er med på drømmeholdet på P3.
6: Jamen, jeg drømmer om at kunne holde min mellemste dreng Arthurs 7-års fødselsdag. Det er virkelig et kæmpe ønske for mig at kunne holde noget for, for ham og hans klasse.
7: Jamen, problemet er, at jeg har ikke det mentale overskud til at kunne holde hans fødselsdag, fordi jeg er førstes pensionist.
0: Det er Michelle Strøm.

0: Lykke lige, Lucky igen. Altså prøv at tænke et overskud at alligevel have, og ringe til en radiostation, og fortælle sin situation, når man står som man gør, som førtidspensionist, og ikke har hverken mentalt eller økonomisk overskud til at holde sin søns fødselsdag. Det er alligevel et sted at sætte sig, som jeg kun har stor respekt for. Det er Michellas drøm, Arthurs 7-års fødselsdag. Hvis du bliver tændt på radioen, så velkommen på drømmeholdet. Det vi har indtil videre, det er slushice-maskinen, popcorn-maskinen, candyfloss, en heliumballon med et 7-tal, kaffe.
1: Til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og det er Skive, det foregår 11. september, og det skal ligesom være for hans klassekammerater og parallelklassen. Så det er dem, som Michelle drømmer om, og Arthur kan invitere på en rigtig børnefødselsdag. Så nu har vi ligesom alt det her. Nu mangler vi også et sted og måske noget aktivitet, og der er flere, der nævner skattejagt. Når der så bliver nævnt skattejagt, så er der rigtig mange, der nævner Torben Chris. Hej Torben.
3: Chris. Goddag, goddag.
0: Velkommen på drømmeholdet. Fyld pepperstark flaske. Det var jo det sidste, vi to talte om, så vidt jeg husker.
3: Ja, det er korrekt. Det var dejligt, I fik forenet mig med dem. Mange tak for det.
0: Det der underlige slik der. Har du flere tilbage?
3: Ja, det har jeg. Men jeg har også købt løbende, fordi jeg fandt jo så ud, at jeg ligesom blev fundet ud af, hvor man kunne få dem hen og sådan noget. I gav mig en fuld pakke, så alt er godt. Ja. Både mig og min storebror er meget glad.
0: Fedt. Hvad siger du, når jeg siger skattejagt?
3: Jamen, så vil jeg da sige, så er det nok fået fat i den rigtige mand. Jeg har jo været FDF-leder i utrolig mange år, men derudover så arrangerer jeg jo skattejagt til mine egne børn. I hvert fald 5 gange om året, eller sådan noget.
0: Ja.
3: Både til børnefødselsdag, men også bare til dem selv. Altså, det kan jeg virkelig anbefale forældre. Hvis det er sådan, man lige skal, ligesom jeg jo er på samtlige festivaler hen over sommeren, så hvis man lige vil have en god samvittighed på en festival, så har lige arrangeret en skattejagt hjemmefra. Så når de der børn, de begynder at savne deres far, så kan man sige, ej, jeg ved godt, det er lidt nederen, jeg ikke er hjemme til at lege med jer. Men nu får I lige den første ledetråd. Pum, så leger I teknisk set med far 1,5 time, fordi nu 2 uger rundt og skal finde poster alle mulige steder. Så det er altså, det er guld værd jo.
0: Har du nogle skattejagter liggende, altså noget skabelon eller noget, vi kan låne?
3: Nej, fordi jeg skræddersyrer den jo til huset. Det er jo sådan noget, hvor en ledetråd fører til den anden uge. For så hjemme ved mig, så er det sådan noget med, så kan det være, at der er altså, en eller anden rebus, der så, når du løser den, så bliver det jo så til Mickey Mouse-telefon eller et eller andet. Så skal du gå hen og kigge under Mickey Mouse-telefon. Sådan. Så det bliver jo lidt nødt til at være skræddersyet inden for de rammer, som huset byder på, ikke? Altså sådan, at selvfølgelig er der sådan nogle generelle ting, man kan sige, naboens postkasse og sådan noget. Men ja, vi lægger sådan en generelt skattejagt. Altså, jeg har jo selvfølgelig nogle idéer til poster og sådan noget. Men altså, nu, når, som jeg hører det her, så er der rimelig mange børn jo.
0: Ja, det er det. 2 klasser.
3: Så vi har faktisk, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg sige, at i en alder af 7 år der, så tror jeg sgu ikke, at skattejagt er vejen frem. Altså, det siger jeg bare som mangeårig pædagog med hjælper, og trods alt en, der har 2 børn nu på 9 og 12, ja. At det kommer simpelthen til at give for meget kø. De har ikke koncentrationen nu til at stå og løse de der poster. Det vil være sådan noget med, jeg tror, det giver mere konflikter, så når sådan nogen, der løber frem, og så, de ventede ikke på mig med den her poster. Jeg nåede ikke at være med, og jeg nåede ikke at finde en, fordi skattejagt egner sig jo ikke til, hvis du er over 10 deltagere. Det egner sig pissegodt, hvis det er sådan, at du er altså 5 på hver hold eller andet. Men så skal man lave stjerneløb i stedet for, så man får sendt ud, og så er det jo ikke den der fornemmelse af, at nu finder man en skat til sidst. Så bliver det jo mere sådan noget, du ved, altså FDF-agtig underholdning med nogle poster forskellige steder. Hvilket jo også kan være grinere nok, men så kræver det jo nogle gange lidt flere voksne, når de kun er 7 år, og hvis de selv skal gå rundt til dem og sådan noget. Jeg ved sgu ikke, altså hvis det var mig selv, der skulle arrangere en børnefødselsdag, så ville jeg ikke gå med skattejagt, hvis der er så mange deltagere. Så ville jeg helt klart gå med en hoppeborg i stedet for det.
0: Okay, jamen fedt. Altså, fed indsigt i det her. Vi havde en ting, at så gå efter skattejagt, men det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis du så får den lavet, og så er der 2 topsprintere, der render rundt og finder det hele.
3: Ja, men der kommer også, altså lige snart, du skal have en sjov aktivitet, fordi jeg finder jo på alt muligt åndssvagt, når altså, jeg har jo haft mine børn til at, altså, hvor jeg har sådan puttet, altså lavet et grimt anstik nede i bunden af en spand, og så fyldt den halv op med is, sat ind i fryseren, så lagt nøglen ned, og så fyldt is, og, altså vand oveni på retten, sådan at nøglen til selve skatten var blevet slugt af et ismonster. Og ungerne, de står og skal hugge det ud med en hammer og sådan noget. Men det kræver jo stadigvæk, at man ligesom vi har nogle, altså sådan at børnene, de ikke står og smadrer hinanden i hovedet med en hammer, så bliver der jo hurtigt kø, hvis lad os sige, der er over 10 børn, ikke? Så kan det godt være, det er sjovt at slå på isklokken, men det er jo røvkedeligt at stå i kø, det ved vi alle sammen. Så altså, jeg har masser af gode idéer til poster, hvis det er så mange børn, jeg vil simpelthen ikke gå med skattejagt. Det bliver jeg nødt til at sige som professionel skattejagtmager, så vil jeg helt klart gå med en hoppebro, eller noget lignende, hvor de bare kan brænde noget krudt af, altså.
0: Okay, jamen ved du hvad,
3: det... Eller bare lave sådan forskellige, uden at det er en skattejagt, men forskellige aktivitetposter, som måske kunne være skattejagt-relateret, nemlig sådan noget der med at stille dåser op, og så tyre bolde af, altså børn den alder synes jo bare, det er sket, når noget det bliver destrueret jo. Altså, du ved, det skal bare kastes efter noget, og så skal det ødelægges. Det er jo sådan børn, det er jo sådan drengebørn er på 7 år jo, altså.
0: Vi skal finde et sted, hvor det her det kan lade sig gøre. Og så synes jeg, Torben Chris, at du skal finde noget overskud til at lave en skattejagt-podcast også, ud over den, du laver med Uffe.
3: Jamen, jeg snakker utrolig meget om skattejagt i bagstivet forvejen. Ja, det kan da godt være, at den skal have helt sin egen podcast på et tidspunkt.
0: Ja, det synes jeg, du skal overveje. Tak for at komme igennem, Torben Chris.
3: Ja, det var så lidt.
0: Vi dropper skattejagten måske. Lad os finde på noget andet. Har du en fed idé? Har du noget, du kan tilbyde til Arthurs 7-års fødselsdag? Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Drømmeholdet en torsdag.

0: Drømmeholdet er den, der skriver, hold nu kæft, jeg er glad for at være selvstændig tømrer, går alene og bliver utrolig rørt over den her drøm. Jamen, du er ikke alene, det er faktisk blevet helt vildt rørende, også mere, jo længere vi kører den. Jane skriver, jeg bliver sgu rørt over, så mange vil hjælpe, det varmer mit gamle hjerte. Det er en fødselsdag, som vi er ved at få skudt helt op gennem loftet. Arthur fylder 7 år. Hans mor Michelle har vi talt med. Hun har ikke det store overskud i livet. Hun er førtidspensionist, har hverken det mentale eller økonomiske overskud til at give ham den fødselsdag, som hun gerne vil. Han er blevet 7 år nu, og han er begyndt også at komme til nogle ret fede børnefødselsdage, når han skal til fødselsdag hos dem fra klassen. Og Michelle kan bare ikke give det samme på grund af hendes situation. Så hun har rakt ud, og vi giver en hånd tilbage. Faktisk flere. Det vi har indtil videre, det er slåsøjsmaskine, popcorn, candyfloss, kaffe og en ballon og en sådan heliumtank her. Så har vi talt med Torben Chris om det her med skattejagt. Så aktivitet må vi lige komme over til om lidt. For allerførst vil jeg gerne tale med dig, Karin. Velkommen på holdet.
1: Tak skal du have.
0: Hvad kan du?
1: Jamen, jeg vil gerne bage nogle boller, eller nu snakkede han ud bag om det måske var bedre med nogle pølsehorn. Et eller andet, der kunne gøre, at han fik en god fødselsdag. Jeg har selv et barnebarn, der bliver 7 den 12. Men han er i Australien, så jeg ikke fejre.
0: Nå.
1: Jeg vil gerne hjælpe Arthur.
0: Arthur, han skal nok træde til som erstatningsbarnebarn lige den dag. Ej, det er virkelig, virkelig sødt af dig.
1: Hvad med... Jeg ved ikke, hvad der er bedst.
0: Nej, det kan være, at vi skal lade Michelle gøre det. Den måde, det foregår på nu, det er, at du får hendes nummer bagved, og så kan I tale om det. Og jeg ved, at du får en meget rørt mor i røret. Så tusind tak for hjælpen. Hvad med levering? Nu presser jeg den.
1: Jamen, vi kan godt køre op med det.
0: Sådan der. Fedt. Jamen, så er det på det. Karin, tak for at komme igennem.
2: Ja, tak.
0: Manja?
3: Ja?
0: Hvad skal vi ellers have lavet til fødselsdagen her?
3: Jamen, vi skal lave invitationer.
0: Ja, hvad tænker du? Mail eller sådan noget?
3: Nej, jeg tænker, jeg laver nogle fysiske, og så sender jeg dem til hende. Så vi finder lige ud af tema og så videre, og så skal jeg nok lave nogle flotte invitationer. Og så hvis jeg får en række navne, så skal jeg nok skrive dem på, og så sende det hele til hende.
0: Okay, så hvad er det præcis, vi kan forvente her? Er du god til at lave invitationer?
3: Altså, det er selvlært, men jeg lavede selv til mit bryllup og så videre, og synes selv, at jeg er sådan okay færm til det.
0: Ej, hvor fedt. Og, altså, du ved godt, det er sådan, sådan 40-50 mennesker, vi taler om, ikke?
3: Ja, men hvis man først har lavet den ene, så er det ret nemt.
0: Okay. Men ja, det havde jeg ikke regnet med, at vi ville få igennem, men invitationer er jo et kæmpe add-on, så jeg vil sige tak på hele drømmeholdets vegne.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Og så har vi fået fat på kokken fra Aalborg. Hvor ligger du henne? Du ligger på en telefon i hvert fald, ja. Ja, du ligger på A. Kokken fra Aalborg, velkommen til.
4: Hej.
0: Nå. Du har en hoppeborg. Nej, det er nok ikke lige
4: der. Jeg har sgu ikke en hoppeborg.
0: Nej. Hvad har du så?
4: Jamen altså, jeg er selvstændig. Jeg driver nogle kantiner.
0: Ja.
4: Og jeg har en kantine i Randers. Jeg nok godt kunne lokke til at lave noget mad til dem.
0: Hvordan lokker vi dig?
4: Ved at spørge mig.
0: Kan vi få lavet noget mad til Arthurs 7-års fødselsdag?
4: Ja, det tænker jeg. Så, det tænker jeg nok.
0: Okay. Ja, nu spiller jeg den bare lige. Vi plejer egentlig kun at spille det her. Den drøm går i opfyldelse, så jeg lukker den med det samme. Så du vil simpelthen lave mad til børnene og de voksne, der nu engang hjælper?
4: Ja. Det er ikke noget problem. Vi skal bare finde ud af, hvad dato og så videre det er.
0: 11. September.
4: Er det en fredag, ikke?
0: Jo.
4: Så kan det godt være. Altså, vi er jo i fuld gang på det tidspunkt. Jeg vil egentlig gerne levere det, men det er ikke sikkert, at vi lige får muligheden for det.
0: Nej, okay.
4: Det kunne være fedt, hvis der var sådan nogen, der kunne komme og hente det.
0: Ja, lige den del synes jeg, vi skal give videre til Michelle. Hun, altså, hun virker ret snarrådig, på trods af, at hun ikke har det mentale eller økonomiske overskud til det her. Så vi siger bare mange tak for maden.
4: Altså
0: du må også godt sende noget til Emil Holms kanal, nummer 20 i København. Nej, det behøver du ikke. Det er vores adresse. Kongen fra Aalborg, tak for at komme igennem.
4: Det var så lidt.
0: Nej, det er en kæmpe, kæmpe hjælp. Nu er der styr på alt. Hvor skal fødselsdagen holdes henne? Når vi har det, så er drømmen gået i opfyldelse. Skriv til 1212, skriv på 3 først.

0: Vi nærmer os det, der er en drømmeopfyldelse, bliver hængende.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter

0: Jakob, du er ikke alene om at få tårer i øjnene over drømmen her, og folk er for vilde, skriver han. Det er meget, meget rørende. Det er stort. Og tak fordi du gider være med til det. Om du kan hjælpe med drømmen eller ej. Jeg kan sige, at vi opfylder inden længe. Nu rager vi lige det sidste til os i forbindelse med fødselsdagen her. Arthur fylder 7. Han sidder i skole nu. Han ved ikke, vi er ved at arrangere den vildeste fødselsdag for ham på vegne af hans mor Michelle, som har fortalt os om hendes meget sårbare situation. Hun er førtidspensionist, har hverken mental eller økonomisk overskud. Det er sådan den korte historie, og nu har hun altså rakt ud til os. Og vi plejer jo som regel ikke at tage drømme, som man direkte kan købe, men lige her, der synes jeg, vi kan gøre en undtagelse. Vi skal gøre en undtagelse og lige træde til. Og det er der rigtig, rigtig mange, der vil være med til. Det vi har er mad, lavet af en kok. Invitationer, der bliver lavet af Manja. Vi har noget ballonværk, noget helium, kaffe, candyfloss, popcorn, slåsejs. Til de her to klasser. Arthur, han vil gerne invitere sine klassekammerater på fødselsdag. Og Stine, skal vi lige lægge noget mere til puljen?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Hvad kan du?
1: Jamen, vi sælger legetøj i Animals Verden. Og vi kan sørge for, at de får nogle legestationer over. Vi dropper skattejagten, som Tom Chris foreslog, ja, for det er så mange børn.
0: Det skal vi ikke ud i, hvis vi skal tage hans ord for gode varer. Det var den værste idé.
1: Det er som eksperter i leg, så vil vi godt give dem ret i det, når det er så mange børn. Men vi kan sørge for, at de får 5 legestationer over med forskellige aktiviteter, som børnene selv kan klare, hvor der er nogle små konkurrencer. Vi kan lave noget magnetdart og noget fiskænder, og så sørger vi for, at der er nogle små præmier til alle børnene også. Så de får konkurrenceelementet og legen samtidig, men i nogle aktiviteter, de selv kan klare, og hvor de ikke skal rundt til forskellige, hvad hedder det, poster.
0: Stine, for kuldegysninger, det er vildt stort. Det er så nice. Ej, det er Arthur kommer til at vinde det her fødselsdagsgame nu. Han går fra ikke at kunne invitere nogen til noget, til at have legestationer, kalder du dem?
1: Ja, med okay. Forskellige aktiviteter, som vi sætter sammen, alt efter om det skal være udendørs eller indendørs, ikke? Og hvad børnene de er til.
0: Okay. Jeg skal være helt ærlig med dig. Vi har intet økonomi.
1: Nej, det er jeg helt med på. Vi sørger for, at det bliver leveret derovre. Så det er klart til brug og lige tage på det. Og så er det noget, de får. Så tak. Der er en masse børn, der kan blive glade.
0: Okay. Og levering og sådan noget, kan I klare det?
1: Det sørger vi også for. Ja, vi sørger for det hele. Så det er lige tage på det.
0: Jeg ville ønske, jeg havde et andet ord end tak, for det har jeg brugt utrolig mange gange i dag. Men du får det altså også her nu. Tusind tak.
1: Vi er bare glade for, at der er nogle børn, der bliver glade.
0: Ja, det kommer de til i hvert fald.
1: Det er
0: det, ja. Altså, Arthur ved jo slet ikke noget om det her endnu. Nej, jeg glæder mig så meget til at høre, hvordan han reagerer.
1: Ja, han bliver glad.
0: Ja, vi ringer til mor Michelle om lidt, og så fortæller vi hende alt det gode. Skal vi ikke gøre det?
1: Det lyder som en god plan.
0: Tak for at være med på drømmeholdet.
1: Selv tak. God dag.
0: Lily Allen og Smile. Vi mangler stadig til stede. Det er det sidste, vi mangler. Forsamlingshus. En kæmpe have, et eller andet.

3. Barricane Swim, Dance, Dance, Dance. Og så skal du være med til en drømmeopfyldelse på den anden side. Der ringer vi til mor Michelle og fortæller hende, hvordan det er gået den sidste time.

0: Jamen, jeg drømmer om at kunne holde min mellemste dreng, Arthurs 7-års fødselsdag. Ja, det er virkelig et kæmpe ønske for mig at kunne holde noget for ham og hans klasse. Jamen, problemet er, at jeg har ikke det mentale overskud til at kunne holde hans fødselsdag, fordi jeg er førstespensionist.
1: Ja, det er Michelle, som var igennem for lidt over en time siden og fortalte om sin drøm om at kunne give sin søn Arthur en god fødselsdag. Det har hun ikke kunne gøre før, og nu synes hun også, at han begynder at komme til fødselsdag, som er ret ekstraordinær, og hun er virkelig ked af, at hun ikke kan give ham det samme. Så også på grund af den manglende økonomi, så har hun skrevet til drømmeholdet, og nu har vi altså taget den i radioen og kørt den sidste time. Hej, Michelle.
0: Ja, hej, Niklas.
1: Hej, hej. Har du lyttet til P3?
0: Det har jeg. Jeg sidder der og følger med. Jeg kan se dig.
1: Nå, du kigger med på kameraet. Okay.
0: Det gør jeg nemlig.
1: Så kan jeg jo kigge ind og vinke. Det glemmer jeg altid, man kan egentlig. Det er sådan lidt nøjere nogle gange, hvis jeg sidder og piller en busmand. Eller, ja. Nå, vi har simpelthen arbejdet på din søns fødselsdag, Arthur. Han fylder 7.
0: Mm.
1: Og du drømmer om at kunne give ham en dag, hvor han kan invitere klassekammeraterne, både fra hans klasse og parallelklassen, på noget stort.
0: Mm. Ja, lige præcis.
1: Der kommer til at blive nævnt en masse ting nu.
0: Mm.
1: Du må reagere på præcis den måde, du har lyst til, og på det, du vil. Og til sidst, så skal du lige stå et valg, som du ikke behøver at tage live i radioen. Så lige nu, der skal du bare læne dig tilbage. Jeg har dig hele vejen, okay?
0: Ja, ja.
1: Så det, vi har, nu skal jeg selv holde tungen i munden, det er, vi starter med en ballon. En folieballon formet som et 7-tal. Det var Katrine, som simpelthen havde noget fra en anden fødselsdag, og kaffe til de voksne. Så er der slåsejsmaskine, der er en candyflossmaskine, der er popcornsmaskine også, som kan komme ud her. Så kom Manja igennem. Hun er åbenbart vildt god til at lave invitationer, så hun laver altså custom-made invitationer til alle, der skal med.
0: Mm.
1: Så er der mad. Det var kokken fra Aalborg, der kom igennem og sagde, at han godt kunne sørge for det. Der er en, der gerne vil bage boller, også til fødselsdagen her. Og så er der nu har holdet ude bagved skrevet det så officielt som festartikler. Det er pynt og sådan noget. Og så kom Stine igennem til sidst og sagde, at hun nok skulle sørge for legestationer og alt sådan noget. Mm. Som er noget, du kan tage med derhen, hvor det skal holdes.
0: Ja.
1: Så det er alt det, vi med sikkerhed har til Arthurs 7-års fødselsdag.
0: Mm.
1: Hvordan tror du, han kommer til at reagere?
0: Jeg håber jo selvfølgelig, at han bliver glad og overvældet, fordi jeg tror slet ikke, han forventer, at det bliver så stort. Jeg tror, at der ikke er nogen børnefødselsdag, der har alle de ting på én gang nærmest. Ja,
1: det er gået fra 0 til 100, og folk kommer til at tro, at du har vundet lotto.
0: Ja.
1: Nu skal vi lige tale med to forskellige mennesker, Michelle.
0: Ja.
1: Vi starter med dig, Frederik.
2: Hej, Michelle.
0: Ja, hej Frederik.
2: Hej, jeg hedder Frederik, og jeg ringer fra paddelhallen i Skive. Og alle de her ting, som nu er blevet tilbudt, dem har vi egentlig mulighed for at have hos os. Samtidig med, at jeg gerne vil tilbyde, at de kan få lov til at spille paddel. Vi har bordfodbold, shuffleboard, bordtennis og så bare nogle fede loungeområder, hvor de kan få lov til at bolle os og har lyst til at lave det, de gerne vil.
0: Og det lyder godt.
1: Så I kan godt have alt det her hos jer. Er der et lokale? Nu ved jeg godt, at jeg går meget praktisk til værk. Det er bare sådan, hvis vi skal stå mellem paddlebaner.
2: Der er et lokale, og der er et loungeområde med bord og stole og så videre, hvor de alle sammen kan være.
1: Fedt. Frederik, hvad koster det? Skal jeg lige høre først.
2: Det koster selvfølgelig ingenting.
1: Okay,
2: det vil jeg meget gerne hjælpe Michelle med.
1: Fedt. Dejligt. Frederik, tak for at komme igennem og tilbyde det.
2: Velkommen.
1: Michelle, det er det ene sted, vi kan holde det. Og igen, du behøver ikke vælge radioen. Den situation vil jeg ikke sætte dig i, så det kommer til at foregå bagom.
2: Hej,
1: Frederik, du ryger ud bagved, og så taler jeg med Sasha imens.
3: Hej.
1: Velkommen på holdet.
3: Tak skal du have.
1: Der skal være fødselsdag, og den bliver stor.
3: Ja.
1: Kan vi holde den et sted?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jeg kan finde et eller andet lille sted. Det tænker jeg da godt, jeg kan.
1: Hvor kan vi komme hen?
3: Jamen, nu er det sådan, jeg har et lille lejland. Det er jysk underdrivelse, ikke også? Jeg har et lille lejland i Skive, og jeg tænker da godt, vi kan smide en lille fødselsdag ind, som vi sætter.
1: Hvad er det for et lejland?
3: Det er et lejland, der passer perfekt til sådan en fødselsdag. Vi er vant til at holde fødselsdage. Der er trampoliner, der er byggeklodser, der er små klodser, der er kæmpe store legestativer, der er boldbassiner, der er dukker, der er biler, der er actionmænd, der er alt det hjertegevær
1: det er
3: og
1: næsten,
3: ønsker.
1: Det er næsten nemmere at nævne alt det, der ikke er. Tak for at komme igennem, Sascha. Det er det sidste, som vi kan tilbyde her, Michelle.
0: Ja.
1: Så jeg ved godt, der er meget information. Du kan jo lytte til det igen i DR-lyd.
0: Mm.
1: Tak for at fortælle os om det her.
0: Jamen, tak fordi I tog min drøm op i radioen. Det var jo fantastisk.
1: Ja, det har været rigtig, rigtig fedt og også rørende at være med til. Der er mange, der også har sendt hilsner og tilbudt alt muligt. Også noget, der er helt hen i vejret, som I slet ikke kan tage imod. Men der er mange, der har fulgt med i hvert fald.
0: Mm.
1: Hils Arthur mange gange og sig stort tillykke for os.
0: Det skal jeg, og han får lov til at se programmet nu her, når han kommer hjem.
1: Nej, hvor er det godt. Michelle, vi tales måske ved. Og ellers så god fødselsdag.
0: Tak skal I have. Tak for hjælpen skal I have, og til dem alle sammen, der har lyttet med.
1: Altså nu, jeg hørte for nyligt en sang, som jeg vil spille nu, hvor jeg selv stod med tårer i øjnene. Det kan godt være, fordi jeg selv er blevet bonusfar til en 5-årig, men det er Sivas, der har skrevet en sang til hans datter, som hedder Ingen skyer, solen skinner. Den skal vi lige tage her. Michelle, held og lykke fremover.
0: Tak skal I have.
1: Vi tales ved, når han bliver

0: solskin.
1: Sivas, ingen skyer, solen skinner. Der er en, der skriver, Nico, du glemte at sige, at også sørger for pynt og service. Der er mange ting, vi skal huske. Tak for at være med på holdet. Drømmefangeren, den er åben igen, så send din drøm til 1212 og skriv P3 først.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summe.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: Drømmefangeren, den er åben. Det kommer den til at være nogle minutter endnu. Så din opgave, det jeg vil have fra dig, det er, at du finder ud af, hvad du drømmer om. Føler jeg både er for meget at kræve, men heller ikke for meget at kræve. Og så skal du sende det til 12.12 og skrive på 3 først. Jeg har lige fået besøg i studiet af Mads Label og Lasse Knudsen. I har lavet Godmorgen på 3 i dag.
1: Ja, hej Niklas.
2: Hej Niklas.
0: Og skal lave det igen i morgen, og I kom ind for at

0: spørge, om I kunne låne studiet til at lave det, vi kalder et hard sell.
1: Ja, det her, hvor vi ligesom laver en smagsprøve for, hvad der skal ske i programmet i morgen. Og der sker bare nogle ret fede ting. Vi har glemt at lave det tidligere i dag, fordi der skete så mange andre ting. Så nu vil vi bare lige høre dig, om vi må lave det her i studiet.
0: Så skal det også være live, for så kan jeg også høre, hvad der sker i morgen i Godmorgen B3.
1: Mads, det er dit første hard sell, det her.
2: Det skal jo være et one take, så. Vi kan jo ikke tage den om.
0: Jo, jeg må gerne tage den om. I kan få to, og så skal jeg også til at spille noget siger. Men det, der så sker, det er, at vi spiller et form for klip på sådan 30 sekunder. Og så skal I sige meget kort, meget manuskriptagtigt, hvad der sker, ikke?
2: Jo.
0: Og så bliver det optaget, og så bliver det spillet i løbet af dagen.
2: Yes. I publicering og balalaika, tror
1: ja.
2: Jeg.
1: Ja, så kan man høre smagsprøven i løbet af dagen på P3. Mads, nu har vi fået tilsendt det på en sms. Du tager del 1, altså ned til sætningen med minder.
2: Minder, punktum, og så tager du resten.
1: Og så tager jeg over.
0: Okay, jeg skal bare lige høre. Kan man høre det her i radioen?
1: Nej.
3: Om P3.
1: Jo, nu kan man godt.
0: Sådan yes. Der, ikke? Okay.
1: Yes.
0: Så I hører det, og så kører I bare.
1: Vi tager den fra toppen af. Jeg føler, du er Dr. Dre. Jeg er Eminem. Og du er Justin Timberlake, Mads.
2: Ja, det er fint. Hey.
0: Okay, jeg tror, jeg trykker på de rigtige knapper. Jeg har heller ikke prøvet at optage sådan noget her før.
1: Nej, nu prøver vi. Og hvis det går galt, så vil jeg bare gerne sige undskyld, fordi vi spiller din tid, der lytter med.
0: Må jeg være med?
1: Nej, helst ikke.
2: Nej, det er kun os.
3: Godmorgen B3.
2: I morgen klokken 8.30 får vi 5 gutter med os i studiet. Det er nemlig Kind mod Kind, der kommer ind, og vi skal høre dem spille B3's uundgåelige Danser med Minder live.
1: Og skal vi altså se, om de kan finde 5 fejl, når vi laver en musikalsk udgave. Er lige præcis 5 fejl-lejen, og... Nej, det er mig, der fucker op.
2: Nej,
1: det er mig. Det er mig, der er nervøs. Hvor er det vildt?
0: 5 fejl.
2: Var jeg god nok?
1: Jo, du var rigtig god.
0: Ja. Jo.
1: Må vi prøve en gang til?
0: Jo.
1: En gang til.
0: Okay.
1: Tak. Hvornår tror du egentlig, din producer bryder ind her?
0: Jamen, jeg kan se, at han står og smiler.
1: Okay.
2: Det er ikke et godt smil.
1: Han har men et flot tæt på sig smil.
0: I får en mere, okay?
1: Okay, ja. Kom så.
0: Godt.
3: Godmorgen B3.
2: I morgen klokken 8.30 får vi 5 gutter med os i studiet. Det er nemlig Kind mod Kind, der kommer ind, og vi skal høre dem spille B3's uundgåelige Danser med Minder live i radioen.
1: Og så skal vi altså også lave en musikalsk udgave af Find 5 Fejl. Det er klokken 8.30 i Godmorgen B3. Det bliver en kæmpe, kæmpe fest.
2: Ja, lyt med.
3: Godmorgen B3. Med Iva og Lasse. Verden på 3 timer. Og nyheder
1: ved
3: helvede.
1: Ja, så er det så bare med Mads i morgen, ikke?
2: Men stadigvæk godt.
0: Ja. Sådan der.
2: Var det ikke meget godt?
0: Det var en drømmeopfyldelse. Fra jer.
1: Så skylder vi en. Så skylder vi en i godmorgen tak til dig, Nico. Tak for det.
0: Godt. Vi kigger i indbakken og ser, hvad der er kommet ind af drømmen. Og så er det altså godmorgen på 3 i morgen med Lasse og Mads.
1: Hey, og Kind mod Kind.
0: Og Kind mod Kind, selvfølgelig.
2: Lyt med.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Det her, det elsker jeg. Kigge i indbakken og se en masse drømme. Der er godt nok mange forskellige. Palle og Pia skriver, hej drenge. Min far og jeg har en fælles drøm om at komme ind og se Arlas modningslager i mønstrede kalkgrupper. Det er ikke tilgængeligt for offentligheden, men vi håber på, at I kan hjælpe os. Hilsen Palle og Pia. Så har vi en, der skriver, jeg har en drøm, jeg håber, I kan hjælpe mig med. I 2022 døde min far af kræft. Han havde en fin ældre Porsche stående, og hans sidste ord var, at vi ikke måtte sælge den. Nu kan vi ikke få gang i den, så min drøm er at få gang i den gamle Porsche og få gjort den køreklar. Har drømmeholdet, jeg er brandmand, og kunne i den forbindelse godt tænke mig en observatørvagt på lægehelikopteren, med venlig hilsen, Markus. Hvad har I øjnene på derude bagved?
2: Jamen, hvad hedder det? Jeg sad lige og kiggede, der var nogen, der mangler et fadølsanlæg til en fest. Så er der, hvad hedder det, en af dem, vi også får meget, altså en vest fra svinene.
1: Åh ja, rocker svin. Hvad var det hed? Programmet?
2: Svinene.
1: Svinene? Og ja. Det handlede om hvad? Nogle rockere?
2: Ja, det handlede om en rockergruppe. Det var jo drengene fra Angora.
1: Ah.
2: Dem, der lavede det. Så det var de her fire rockere, ja. Som ikke var så rockeragtige.
1: Okay.
2: Hvor Bagne var en af dem.
1: Jeg har godt set en episode af det egentlig.
2: Ej, har du ikke set
1: bedste.
2: Det hele? Det skal du eddermame se.
1: Og det hedder hvad?
2: Svinene.
1: Svinene?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er virkelig, virkelig godt. Det er næsten lige så godt som Team Ision. Vi prøvede jo faktisk at få fat i sådan en vest engang. De er simpelthen ikke til at støve op nogen steder. Så er der nogen, der gerne vil møde Real Madrid-spillerne og deres præsident. Det er ikke onsdag i dag.
1: Det er fedt, der er en, der gerne vil have en skriftlig hilsen fra Inger Støjberg som sms, når jeg har fødselsdag. Ja.
2: Er det en smart måde at få Inger Støjbergs telefonnummer på?
1: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen bagtanker, eller om det egentlig bare er en fødselsdagshilsen.
2: Så er der nogen med, hvad hedder det, der er noget med noget porcelænsmaler her, at få en juleplatte fra en specifik porcelænsmaler.
1: Det er længe siden, vi har haft en sporløs.
2: Ja.
1: Men de er også lidt krævende, lidt sværere. Det er fedt, når der er sporløs på mennesker.
2: Ja. Der er jo klassikerne, der er mange, der gerne vil have du ved, sangen fra store kunstnere til bryllupper og sådan nogle ting. Dem har vi også en del af. Der er også noget med Kevin Magnussen og nogle hjelme og sådan noget derfra.
1: Vi kigger det hele igennem også, det der er kommet ind på mail. Du kan også sende drømme ind over appen, hvis du ser med live på det her lyd. Så kan du trykke på sådan en lille besked-ikon, og så kan du skrive til os der. Husk lige at skrive mailadresse og telefonnummer, når du sender drømme der.

0: Somber Potential, du er med på drømmeholdet. Klokken er 11, og vi starter den næste. Lige efter nogle betrænigheder. Og en vejrudsigt, som kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, nu kan jeg fortælle, at Københavns Kommune vil gøre noget ved de turister, der skaber lidt kaos på cykelstierne. Og det viser sig, fordi man nu har kommet frem med nogle tiltag, som altså helt konkret skal gøre noget ved især de turister, der lejer en elcykel og så kører rundt egentlig uden at kende regler eller hvordan man egentlig kører på cyklerne. Og den ene borgmester, der har besluttet det her, det er Line Barfod, som er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.
2: Det er jo et positivt problem, kan man sige, at der er så mange, der gerne vil cykle i København. Men der er simpelthen brug for en regulering af udlejningselcyklerne, for meget mere information, og også for, at vi får bedre plads til cyklerne i København.
1: Ja, de her forslag kommer efter et møde her til formiddag med flere inden for turist- og cykelbranchen, og nu skal de så videre til Folketinget med de her forslag. Rådet for Sikker Trafik var også med til det her møde, og de er egentlig meget godt tilfredse nu, men der skal stadig gøres mere for at give turister mere info om, hvordan man cykler, det siger Jakob Bøving Arndt, som er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Vi vil gerne have hjælp til at få vores materiale ud til der, hvor turisterne er. At dem, der står og tager imod en turist på et hotel og udleverer en nøgle, også lige taler om, hvordan er det, man er cykelturist i København.
1: Og så har jeg en lidt mystisk historie med, som Berlingske har dækket. Det handler om Dansk Folkepartis Ungdom, som har ekskluderet 11 medlemmer, som de mistænker har infiltreret Ungdomspartiet. De 11 medlemmer har nemlig tilknytning til den russisk og ortodokse kirke i København. Og det er altså en kirke, der ifølge flere eksperter er tæt med den russiske stat, og også ofte plejer dens interesser. Derfor så er det altså også lidt mystisk, at de her, at to af de her 11 er valgt som lokal formand i Dansk Folkepartis ungdomsafdelinger i både Vest- og Østjylland. Mads Magnus Dam, som er ungdomsformand i partiet, siger til Berlingske, at de her 11 medlemmer også opførte sig lidt mærkeligt. For eksempel holdt de meget sammen og afskar sig lidt fra resten af partiet, og ved et møde en dag, så trak de sig også for at lave en eller anden form for religiøst arrangement, siger han. Så ikke mere om den her sag. Jeg prøver at samle lidt mere op på den her i løbet af eftermiddagen. Den nye kulturminister, Zenia Stampe, blander sig nu i diskussionen om vores sprog. Hun vil gerne skære lidt ned i, hvor mange engelske ord vi blander ind i det. Hun vil for eksempel gerne have os til at tale mere dansk ved at droppe ord som for eksempel chat eller like, som jo er blevet en del af vores sprog igennem vores skærmforbrug. Og den mission, den vil hun altså rigtig gerne have Dansk Sprognævn med på. De skal være mere aktive og påtale det, hvis for eksempel større medier eller kendte, der har et stort talerør, bruger for mange af de her engelske udtryk.
4: Det er jo ikke at give dem adgang til en bødeblok, men det er at give dem en autoritet og ret til at gå foran og også påtale, når der sker noget, der gør vores sprog fattigere.
1: Men på HTX i Holstebro, så er der altså flere af eleverne, der ikke helt kan se meningen i altid at skulle holde fast i det danske sprog. Vi kan lige høre fra Julian Noren Søndergaard på 18 år og Tobias Hjort på 17 år.
5: Det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at, ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt.
6: Jeg synes, der er nogle ting, der vil være godt at bevare, men sådan noget gammeldansk. Det er jo ikke så meget vores generation, der bruger det, og jeg ved ikke, om jeg føler, det er noget værd at holde fast i.
1: Ja, så blev I lovet en vejrudsigt, og det skal I få. Det bliver lidt blandet og med byer senere i den vestlige og sydlige del af landet. 16-21 grader og en svag til jævn vind.
7: Selv.

0: Patrick?
1: Ja?
0: Du er glad for kage?
1: Ja, ja. Især onsdagsneglen.
0: Især onsdagsneglen. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
0: Og hvor stor er den største? Ved du det?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget.
0: Okay, hvad har du selv gjort indtil videre?
1: Altså, hvis vi tager historien på det, så startede det jo nede på byggepladsen. Jeg er håndværker. Så det startede med mig og min kammerat. Vi ville... Ja, det blev en tradition at gå over og hente de snegle der hver onsdag. Mm. Og så kom der flere på pladsen, så begyndte vi alle sammen at gå over og hente ting. Så kom vi på, at det kunne være fedt, hvis man kunne få noget større end det, de solgte over i Rema. Og så tænkte vi, at vi kan prøve at ringe til den lokale bager heroppe i Jørgen. For at høre, om de kunne lave ind på en størrelse med en familiepizza, måske hvis man gav dem en skilling.
0: Ja.
1: Men det var ikke lige, det kunne de ikke klare.
0: Nå.
1: Og så, ja, så havde jeg hørt det der med romkuglen, I havde opfyldt. Mm. Så blev jeg inspireret af det.
0: Fedt. Kæmpe ja. Vi prøvede at lave vi lavede Danmarks største romkugle. Den rekord blev dog slået sådan 2 dage efter, fordi der var en eller anden bager, der havde hørt det, læst en artikel om det. Så havde han hørt det i radioen, og så havde han bare lavet en større. Det er super nederen. Så ja. Danmarks største onsdagsnegl.
1: Det er præcis.
0: Okay, og du er i Jørgen med dine kollegaer?
1: Ja, ja, ja.
0: Ej, men det er også fordi, jeg sidder allerede og tænker på arrangementer, man kunne give smagsprøver herude fra DR Byen i København og sådan noget. Den tid, den snegl. Den største... Og, jeg skal bare lige høre, når du siger stor kanelsnegl, forestiller du dig så en oprindelig onsdagsnegl, som bare er forstørret, altså hvor alt er forstørret, eller skal ligesom... Skal tykkelsen på pølsen være den samme, bare rigtig, rigtig mange gange rullet?
1: Ja, men begge dele du egentlig. Jeg havde mest tænkt som onsdagsnegl. Den er bakket på en lidt anderledes måde end kanelsneglen, når man lige køber dem. Den er sådan lidt mere rød, blødagtig.
0: Nå, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Okay, der er mere... Den er lidt tørre måske, den snegl, man køber.
1: Ikke? Ja.
0: Ja, så der er vinerbrød, og så er der dej.
1: Den er onsdagen, den er lidt mere luftig måske.
0: Ja, men det bliver jo super... Altså, det kommer til at se fedt ud, hvis det bare var en forstørret udgave. Men prøv at tænke, så får du sådan en Lunds brød. Altså,
1: ja, det er måske også. Så er det måske federe med noget flat, der bare kørt godt rundt.
0: Det skal virkelig være kørt mange gange rundt. Og hvem får midten? Ej, prøv at tænke på midten på den. Nå, ja. Jamen, som du kan høre, vi har taget drømmen ind. Så hils din kollega og sig, de bare skal lytte til B3, ja. Og så ser vi, hvor vi ender henne.
1: Det lyder virkelig godt.
0: Tak for at give den. Tak for at være kreativ.
1: Selvfølgelig.
0: Nu var det onsdag i går. Fik I snegl der?
1: Det gjorde vi. Jeg har faktisk begyndt nogle gange at købe 2, så jeg har en om torsdagen, men det glemte jeg.
0: Hvad skal I næste onsdag?
1: Jamen det er bare... Jeg er på skolemodul lige nu, så det er bare skole. Men vi skal selvfølgelig have en snegl også, hvis det...
0: Det kan være, at vi kan få det op at stå på onsdag. Det skal jo gerne ske en onsdag, men i dag der skal vi køre den og se, hvordan vi kan forberede det hele. Patrick, ja. Vi går i gang.
1: Fedt. Tusind tak.
0: Drømmeholdet. Danmarks største onsdagsnegl. Hvad skal der til? Hvad er den største, der findes lige nu? Alt kan bruges. Skriv til 1212 og skriv P3 først, så hører vi Save Us imens.

Der er en, der har skrevet Lejre Bageri. Jeg kan ringe om 10 minutter. Meget gerne. Savers Levitate Me. Det er drømmeholdet, som du er med på. Pils stjerneklar, og så ser vi, hvad der ellers er kommet ind i indbakken i forbindelse med Patricks drøm om Danmarks største onsdagssnegl.

0: Nå, Patrick Strøm er en, som har meget support i indbakken, bag Torben.
1: Ja, ja.
0: Tænk nok, du kan ringe på den her.
1: Jamen, jeg har jo lavet en, der ligger inde på jeres Patricia hjemmeside på Instagram.
0: En onsdagsnegl?
1: Ja, jeg lavede en, der var det ene arteprogram. Der var en, der skulle ind i Aarhus. Stod og lavede på en lidt over 5 kilo, som de kom og hentede og kørte til Aarhus.
0: Det må have været nogle år siden, hva'?
1: Nej, jeg tror sgu, det var... Hvad er det? Det var... Hvad var det, hed det program? Og hvad er det, hedder? En, der lige var med i... Bachelor, det jeg mener, det er...
0: Ah, og Sofie Sytnik?
1: Ja, og så ham den anden torsehoved der. Jannik, eller hvad han hed, eller hvad fanden han hed?
0: Sebastian hedder han.
1: Sebastian, ja.
0: Nå, okay, lavede du onsdagsnegl der. 5 kilo?
1: Ja, lidt over 5 kilo var den. Hvor? I en. Den skal jo være i en. Den ja, skal ja, ikke lave ja. Til flere dele, jo. For det ved jeg, der er mange bager, der gør, så laver de en i alle mulige dele. Det går ikke. En stor.
0: Jeg vil gerne vide, hvor meget er sådan en i diameteren?
1: Ja, den var... Den, jeg lavede den. Hvad den været? Den har været 50-60 centimeter i diameter.
0: Hvorfor lavede de den?
1: Det var et eller andet, jeg kan sgu ikke huske, der var et eller andet, så var en, der vandt den over i Aarhus, så kom de og hentede den her om morgenen, han havde fucking kagedragt på, og okay. Så kørte de den til Aarhus, så det var kørt hele programmet, kørt live hele dagen,
0: okay.
1: Og så da de kom til Aarhus, så fik hun den der, og så sad de derude.
0: Nå, vi skal have lavet en større en.
1: Ja, ja. Jamen, du ved, hvor du kan ringe hen, hvis du ikke kan finde nogen, jo.
0: Jamen nu, når jeg har kan, jeg jo kan vi så ikke bare tage snakken her. Jeg kan godt lægge på at ringe op igen og så sige, Bager Torben, jeg tænk på dig. Ja. hvad er det største, man kan lave? I din år?
1: Jamen, jeg kan sgu have, jeg er jo sådan en stor herre oven.
0: Ja, vi skal finde ja. Den største ovn, jo.
1: Jamen, så skal du ud af de helt store, hvor de går ikke hvor mange meter ind.
0: Så hvis nu, okay, hvis nu vi finder ovnen, Danmarks største ovn, kan du så komme ud og lave sneglen?
1: Det kan da godt.
0: Fedt. Det vil være fantastisk.
1: Altså, var det en onsdag?
0: Ja, det skal være en onsdag. Ja, det kan simpelthen være fuldstændig nederen at få opfyldt den tirsdag.
1: Der er jo ikke noget, der er en onsdag snegl om torsdagen eller om tirsdagen. Men...
0: Nej, præcis. Der er også forskel på brødet der, kan jeg forstå. Der er flere indbakken, der har sagt, at det er vin og brød alle andre dage end onsdag, der er det almindelig dej.
1: Der er det, mine er så en, jeg lavede nok til en briochedej, en rigtig smørpakkedej.
0: Okay.
1: Det ved jeg, andre de laver bare sådan en sødsyg tebolledej, det ved jeg.
0: Okay. Jeg får at vide i mit øre, at det er dig, der har opfundet onsdagsneglen.
1: Ja, og jeg må allerede... det han har opfundet i 1988
0: hold nu op.
1: Af en Kurt Lorentzen.
0: Det må jeg simpelthen erklære mig så skeptisk overfor.
1: Og dengang, der hed det en jødekage. Nej, jeg har fået hele historien. Det blev hed en jødekage, for det hedder det også nogle steder i Jylland, når køber en kanelsnegl stadigvæk.
0: Hvordan kan du have fået historien, hvis du har opfundet den? Så er det jo dig, der
1: jeg har
0: historien.
1: Jeg ikke. Det er en tidligere ejer, Kurt Lorentzen.
0: Okay.
1: Nå. Han kom herind, da jeg købte forretningen for 26 år siden, så fortalte han mig hele historien.
0: Okay.
1: For det er alle, hvad det hedder, jøderne, de gik ned til synagogen, gik de gennem Sankt Petersstræde, ikke?
0: Ja.
1: Så de der Melchior-brødre, de havde opdaget, at han havde skilt ud, at der stod en jødekage, så skulle de ind og se, hvad det var. Og så kunne de ikke forstå, hvorfor skulle det hedde en jødekage, når det var en kanelsnegl. Så blev det lavet om til en kanelsnegl, en onsdagsnegl.
0: Okay.
1: Ellers hedder det en jødekage.
0: Nå, så den tog de simpelthen bare frem.
1: Ja.
0: Okay, jamen så det er i dit bageri, den er opfundet?
1: Det er her, der er opfundet. Den originale opskrift, der er her, det er den kanelremonce, jeg har her. Den har jeg mistet min elite-smiley på grund af, hvor meget kanel i min remonce. For EU havde lavet nogle nye regler for mange år siden, helt tilbage i 2015. Jeg er den eneste, der har fået taget den på grund af kanel.
0: Okay.
1: Og der ringede, hvad der så Pave til mig på min datter. Dagen efter min datters konfirmation, han ville have mig i radio, men så blev der valg, så blev det aldrig til noget.
0: Nå.
1: Så jo, jeg har prøvet alt det der.
0: Okay, så drømmen om elite-smiley, den lever også, men det må vi lige arbejde på,
1: når vi har været. Nej, den har jeg sgu haft efterfølgende, har haft lige siden også.
0: Okay.
1: Den eneste gang i de 26 år, jeg har fået den ene her. Jeg havde også 4 fødevarer, og jeg smed dem ud. Jeg blev meldt til politiet og alt muligt.
0: Okay.
1: De ringede til mig fra politiet og sagde, hvad fanden er der galt med det kanel der?
0: Nå.
1: Så sagde jeg, næste gang skal du ikke snakke med dem. Så nu hver gang, der kommer fødevarestyrelsen lige siden... Så kommer der 2'er ind. Alle andre steder kommer kun én. For ellers smider dem ud.
0: Det er en til at holde dig, og en anden til at tjekke.
1: Jeg har ikke nogen, der kan holde mig, mand. Er der galt nogle overarm, jeg har? Nå, vi er lige kommet hjem fra ferie. Jeg har været væk i hele måneden, mand.
0: Og det er en helt anden historie, og den tager vi, når vi
1: skal lave en anden dag, når vi ringer.
0: Vi har en aftale.
1: Et eller andet. Det har vi.
0: Fedt. Bager Torben, du får fed. Vi finder en kæmpe ovn. Hej.
1: Godt, det gør. Hej.
0: Danmarks største ovn. Hvor er den? Vi skal låne den.

0: Hvor er Danmarks største ovn? Ved du det? Skriv 12-12, skriv på 3 først.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: August Højen. Patrick har en drøm på manges vegne. Forlade Danmarks største onsdagsnegl. Og når den er opfyldt, så skal vi jo selvfølgelig nok finde ud af en måde, hvorpå vi kan åbne op for flere af både dig og dine medlyttere, der kan komme og smage et eller andet sted i Danmark. Vi har fundet en bager, der kan lave den. Bagertorben, det er faktisk i hans bageri, som den efter sigende angiveligt skulle være opfundet, den her onsdagsnegl her. Han vil gerne lave den. Han har engang lavet en på 5 kilo, cirka 50-60 cm i diameteren. Så han kan godt lave den større. Vi skal bare bruge den største ovn, vi kan finde. Og Nikolaj, har du en stor ovn?
1: Jeg har ikke en stor ovn, men jeg kender et par stykker, der har en stor ovn.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er to lokale pizzerier, hvor jeg bor, ikke langt fra. De har pizzaovn, og jeg tænker, det er jo ret stor ovn.
0: Ja. Altså, ja, de er store, men de er også... Altså, du skal jo kunne få... Nu bliver det meget teknisk, men sådan, når jeg har været nede på mit lokale pizzeria, og de også har sådan en pizzaovn, så er det jo et hul, de... Altså, og så... Hullet er ikke så stort, så stikker du pizzaen ind igennem hullet, og så kan du placere den ind i den store cirkel. Du kan ikke få den ud af hullet.
1: Jeg vil jo sige, det kommer an på, hvor høj den skal være, den der snegl er, fordi du kan jo godt lave den ligesom normale snegl er, og måske lidt højere, men du kan jo lave den stor og rund jo.
0: Jamen, indgangen til ovnen er jo mindre end selve ovnen.
1: Nej.
0: Okay,
1: altså,
0: så...
1: Altså, jo, hullet ind til ovnen, den er måske 20 i højden, eller sådan noget, 35 måske.
0: Jamen, det er ikke højden, det er bredden her, jeg tænker på.
1: Nå, bredden? Jo. Bredden, den er jo fandme, altså, den er ret bred, skal du tænke på. Der kan være familiepizza inde i, som er til 8-10 personer.
0: Ja. Okay, altså, hvad hedder dit lokale pizzeria?
1: Jamen, Goldens. Det ligger i noget, der hedder Børkop.
0: Ja, lad os lige, nu kigger du på holdet bagved, lad os lige finde det pizzeria og ringe til dem og spørge, hvor stor deres indgang til ovnen er, og ovnen i sig selv. Det er faktisk et ret godt bud.
1: Altså, jeg kan godt give dig hans direkte nummer, hvis du gerne vil have hans nummer direkte.
0: Okay, du er en fast kunde.
1: Ja, jeg er god venner med Mustafa, så du kan jo bare sige, det er mig, der har sendt dig.
0: Jamen, meget gerne, så. Vil du også smide dig lige ud bagved, og så får vi nummeret til Mustafa, og så hilser vi for dig, Nikolaj.
1: Jamen, gør det.
0: Tak for at komme igennem.
1: Selv tak.
0: Når man googler, så er det sådan noget cementindustrien, man skal ud i. De har kæmpe ovne, åbenbart. Aalborg Portland. De har Danmarks største cementovn. Jeg ved ikke, om man kan bruge sådan en. Hvis du har ovnviden, så skriv lige til mig og resten af drømmeholdet.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
1: Det her er Drømmeholdet på B3. Med Nicolas

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Drømmeren lige nu hedder Patrick. Han går på en byggeplads omkring Hjørring og spiser onsdagsnegl hver onsdag med sine kollegaer. Det har bredt sig til hele pladsen nu. Og de har talt om, det kunne være fedt at lave Danmarks største onsdagsnegl. De havde hørt P3 Drømmeholdet, da vi lavede Danmarks største romkugle. Den rekord blev hurtigt slået. Det var også, også lige irriterende, ikke? Så er nogen, der ser der tænker, den kan jeg godt lave større. Altså, du kunne næsten altid lave den større. Der er også en, der lige har skrevet, jamen, så går der ikke så længe, og så har en anden lavet en større en. Det er sikkert som armen i kirken. Den side, den sår.
2: Det kommer sgu an på, hvor stor en år vi finder.
1: Jeg tænker også, hvis vi kan finde den største, altså så er det jo os, der har den, kan man sige. Vi har bæren. Bæretorben, han er på. Han siger dog, at vi ikke kan bruge en pizzaovn.
2: Ja, og det kan, det kan være, at det er, fordi den ligger på pizzaen. For jeg tænker, varme er jo for fanden varme.
1: Ja.
2: Så det må være, fordi den ligger på den bund, og så er der måske noget gammel tomatsauce eller et eller andet, der ligger på, at det er så det, han mener. Eller at den er for varm nedeunder eller sådan noget.
1: Ja.
2: Jeg sad lige og googlede lidt sådan bare på store ovne.
1: Mm.
2: Vi har nogle kæmpe nogen i Danmark. Og igen, hvis man nu kan finde sådan en stor industriovn, og så finde en eller anden form for stort rullebord eller noget, sådan at den stadig ligger på noget, der er rent, og så skal den jo bare ind og have noget varme. Altså, Aalborg Portland har en gigantisk ovn.
1: Ja, det var sådan en, jeg nævnte før, men der er der rigtig mange, der har skrevet, den kan man simpelthen ikke lave mad i.
2: Hvorfor?
1: En cementovn.
2: Jamen, hvad så?
1: Jamen, det er noget roderi. Altså, jeg tror, det er en virkelig beskidt ovn. Jeg tror bare ikke, den er mad.
2: Jamen, det er jo ikke sådan noget...
1: Skal den ikke være fødevaregodkendt også?
2: Du klasker da heller ikke en kanelsnegl op på siden af din ovn, når du laver...
1: Nej.
2: Beskidt.
1: Nej, men der må være et eller andet med det der. Jeg tror, det skal være en fødevaregodkendt ovn.
2: Jamen, det er jo ikke, vi skal jo ikke sælge den her kanelsnegl.
1: Den skal jo spises.
2: Ja, af os.
1: Okay, så... Ja, altså, okay, jeg er heller ikke sart, men altså...
2: Jeg fandt nogle andre store ovne, og jeg gad godt bare snakke med en, der faktisk har en kæmpe, en af de der gigantiske ovne. Og så må den person fortælle os, hvorfor det så ikke er godt sundhedsmæssigt. Der er, hvad hedder det, en, der hedder Dennis Østergaard Hansen, han har noget, der hedder Nycoat. Han har købt en kæmpe ovn på et tidspunkt. Der står her, den har kostet 2,5 millioner. Den kan sluge en 40-fods container.
1: Der er også en, der faktisk skriver en meget god besked. Der er en, der skriver, hvad med at høre Bunderøven, om vi kan låne hans kalkovn?
2: Okay. Det jeg vidste ikke, han havde en...
1: Jeg tror, det er sådan en, du kan gå ind i.
2: Ja, det kan du eddermame også i den der, ham Dennis har.
1: Eddermame. Schulstad skriver folk, Coop, hvad med Hatting? De må have ret store ovne, er der også en, der skriver.
2: Ja.
1: Er det fedt, alt det, der kommer ind her?
2: Ja, jeg ved ikke lige med Shell lige frem, om det bliver for meget også. Der er sådan 35 lastbiler, der har fragtet en eller anden ovn til Shell i Fredericia.
1: Hvad bruger de den til?
2: Raffineri.
1: Nå.
2: Og det ved du vel godt, hvad? De raffinerer vel...
1: Ja,
2: noget af det, altså
1: olie, I guess. Ja, så det kan vi heller ikke bruge.
2: Så det kan være, der kan jo være nogle dampe og sådan noget indeni, men en rigtig varm ovn, der koder, hvad fanden enden Dennis han koder, eller Aalborg Portland. Jeg vil bare rigtig gerne høre fra nogle af dem, der sidder inde med de der kæmpe ovne.
1: Ja.
2: Er det sundhedsskadeligt eller ej? Hvis det er rigtig farligt, så kan vi gå til bagerierne, men altså... Jeg synes, vi lige starter med, altså vi skal sgu snakke med dem, der har den største ovn.
1: Ring til os, 70 20 20 20. Jeg har fundet et ovnnummer. Dancing on my own. A Robin. Okay.

0: Der er også en, der lige har skrevet, det er en sjov drøm, hvis man ser den lidt fra oven. Lige min humor.
1: Ikke over. Skal vi have ovenjokes nu?
0: Ja, dagen så godt, når i oven hører vi.
1: Åh, nej.

0: drømkugle. Jens, kan du høre mig? Jens? Psst. Jens? Nå, vi hopper over til, til ovnmuren i stedet for så. Hej, ovnmur.
1: Hallo, Katrine.
0: Hvad ved du om ovnene i Aalborg Portland?
1: Jamen, jeg har været inde og mur i nogle af de ovne for et år tilbage, og der er specielt ovn, jeg mener, den hedder ovn 78. Det er sådan en gammel lang ovn, der roterer, der laver hvid cement. Og der er rigtig varmt inde i ovnen, men der er faktisk rigtig varmt uden for ovnen. Så jeg tror, at hvis du står en 3-4 meter fra det ved på jorden, så er der måske 30 grader. Så jeg tænker faktisk godt, at man kunne lave i hvert fald en rigtig lang kanelsnegl eller jødekage, hvis man sådan ligesom...
0: Hvis jeg bare sætter den under.
1: Bare sætter den under, og så bare lader det bag. Men jeg ved ikke, om I kan få det bekræftet inden for en, der arbejder inde på portet.
0: 3-4 meter fra den er der 30 grader bare?
1: Ja, det mener jeg. Okay. Jeg har stået nede under de ovne der i drift, så de... Jeg tror, det er sådan noget, jeg mener, det er 1200 grader inde i ovnen.
0: Okay. Så kan den blive lavet på 2 minutter.
1: Det er det.
0: Men det kan godt være, at vi lige skal ringe til Aalborg Portland. Altså, har du nogen kontakt til dem, ovnmur?
1: Det har jeg ikke.
0: Nej, okay.
1: Det er mange år siden, jeg arbejdede.
0: Jamen, vi kalder ud, og så siger jeg tak for info.
1: Det var så lidt. Goddag.
0: Mark?
2: Ja?
0: En kæmpe ovn.
2: Yes, det har jeg måske lige til i hvert fald.
0: Hvor?
2: I Herning.
0: Ja, hvad er det for en ovn? Laver den kager?
2: Det gør den ikke. Den laver som sådan ikke fødevarer. Det kan da godt være, der er nogen, der sniger en frokost den en gang imellem. Men det er ikke til fødevarer. Det er til overfladebehandling af metalemner. Så konceptet er, at der kommer pulverlakering på emnet, og så kommer det ind i ovnen, og så hærder det på grund af varmen. Og den går, så vidt jeg husker, op til ca. 250 grader.
0: Og hvor stor er den?
2: Du må ikke tage mig sådan helt ren på det, men så vidt jeg husker, er det 3,5 eller 3 gange 3, og sådan 6 meter lang eller noget den stil. Så hvis du forestiller dig de store markvandingsmaskiner, der er rundt omkring på markerne,
0: ja,
2: de bliver lakeret der. Altså hele stellet kan være inde i den ovn.
0: Okay, ja, så de kører den ind, og så er det bare, så lakerer de den derinde. Det lyder fantastisk.
2: Nej, den bliver lakeret udenfor, så hvad skal man sige, det meste af griseriet er faktisk udenfor, og så bliver den kørt ind, hvor den så bare hærder.
0: Ja, okay, så vi undgår den malingen.
2: Lige præcis. Lige præcis. Så det er sådan set bare en stor tom ovn. Der selvfølgelig kan der være noget lidt gris, kan man sige, som måske også lige kan renses af. Men det er jo ikke fødevare godkendt, men det er en kæmpe ovn, som ikke er møgbeskidt og er sindssygt nem at gå til. Og den er ikke varm på ydersiden, jamen, så den er nem at arbejde med.
0: Let's talk money. Yes. Hvem kender du der, og hvordan får vi fat på dem?
2: Stort set dem alle sammen, for det er noget familie, der har det.
0: Okay.
2: Ja, og direktøren, det er så min bror.
0: Vi skal have fat på bror.
2: Ja, det skal jeg nemlig. Og det er Thomas.
0: Vil du være? Vi ringer til Thomas. Vil du være med på opkaldet, eller skal jeg bare hilse?
2: Nej, men jeg kan godt være med. Så kan jeg lige være med til at notche ham lidt.
0: Det gør vi lige om lidt.

0: Om lige over 3 minutter finder vi ud af, om vi får lov til at låne en ovn på cirka 3x3 meter til drømmen.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
1: Det er Patricks drøm. Bager har vi. Bager Torben, han vil gerne træde til at lave Danmarks største onsdagsnegl. Vi skal bare lige have fundet en ovn, der er stor nok. Så det har handlet meget om ovne de sidste 20 minutter. Og så kom vi igennem til dig, Mark.
2: Yes.
1: Du er i en familie, der har en virksomhed, som lakerer landbrugsmaskiner.
2: Blandt andet, ja. De har meget store ovne, der kan lakere sådan noget, som landbrugsmaskiner er.
1: Ja, du sagde selv 3x3 meter cirka.
2: Ja, og så cirka 6 i længden, så jeg tror, det går.
1: Nu har vi jo så fået fat i din bror, Thomas. Hej, Thomas.
2: Ja.
3: Hej.
1: Du er direktør i den her virksomhed.
3: Det er jeg.
1: Og passer det cirka med 3x3x6?
3: Ja, det er noget i den stil, ja.
1: Kan vi få lov til at låne en af dem i, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at bage sådan en, men i måske bare en halv time til en time, måske endda bare 20 minutter, til at lave en kæmpe onsdagsnegl indeni?
3: Det er jeg helt sikker på, at vi godt kan finde ud af. Vi skal lige lidt med logistikken. Hvad kan vi lægge den på og sådan noget? Men jeg tror ikke, det er noget problem for os.
1: Okay. Så en random dag, det bliver så... Altså nu tænker vi stort. Jeg tænker næsten, vi skal ud og sende radio derfra. Så en dag, altså en arbejdsdag mellem 9 og 12, der vil vi godt kunne låne den. Det skal være en onsdag selvfølgelig. Det er en onsdag snart, vi laver. Så vil vi godt kunne låne den her kæmpe ovn.
3: Det får vi planlagt for, det passer på en onsdag.
1: Ej, sådan. Altså, vi har jo ikke sneglen eller noget endnu, men nu har vi ligesom alle de remedier, vi skal bruge.
3: Det lyder godt.
1: Okay, så vi skal have noget at lægge den på, siger du, ikke?
3: Ja.
1: Og en plade eller et eller andet, kan det gøres?
3: Ja, altså selvfølgelig vil jeg jo helst, at det ikke er sådan noget, der løber en hel masse snask. Den skal selvfølgelig være fyldt med snask, det skal en undersnegl. Ja. Men det behøver ikke løbe ud i hele ovnen, så vi skal lige tænke rammerne, hvordan vi gør det. Men ellers skal vi nok finde ud af det.
1: Det er fair. Så kommer dem, der har de her landbrugsmaskiner, og siger, hvorfor er det ofte her? Kanel? Ved du hvad, alt det der, det skal vi nok sørge for, at det ikke sker. Hvis vi må låne ovnen, så skal vi nok sørge for, at den bliver gjort ren og det hele.
3: Det finder vi ud af.
1: Fedt. Thomas, Mark, very nice. Vi kommer til at tale mere sammen, for nu ligger jeg lige ud til min producer, okay?
3: Det er super.
1: Fedt. Okay, jamen holdet, så vi skal faktisk til at slutte af nu. Men vi bliver lige nødt til at samle op i morgen, tror jeg, fordi vi skal have fundet ud af, hvor meget mel skal man have, hvor meget kanel, alle de her ting, og så det mere praktiske i det. Og det foregår, det er i Herning, ikke? Skal jeg lige høre, Thomas?
3: Det er det, ja.
1: Så skal vi ud og lave noget smags, jo. Smagsprøve, så kan alle komme ud og prøve. Prøv at, det samler vi op på i morgen. Der er popdatering med Ena Kosovic om lidt. Du kan altid sende din drøm ind til os på mail. Det er p3drømmer, drømmer med o@dr.dk. Det sidste nummer bliver Blæst og Caroline Morsing. Og jeg ved, at Ena får besøg af Nick og Jay kl. 13. Kaffen er

0: Popdateringer på vej med et besøg fra Nick og Jay også.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Der er takeover der først, og det bliver efter nogle P3-nyheder fra Nikolaj Rosler klokken 12.
2: Ja, jeg starter med en sag, der var meget i medierne i starten af måneden. Den handler om en 15-årig pige fra Hedensted, som blev efterlyst internationalt og så dukket op i Ungarn et par dage efter. Det hele har været lidt mystisk, men vi ved nu, at en 22-årig ungarsk mand i går blev anholdt i sagen og er lige nu i et grundlovsforhør ved retten i Horsens. Sigtelsen lyder på langvarig frihedsberøvelse for at have kørt den her pige til Ungarn, og så har han også sigtet for grooming, og den del kan vi høre lidt mere om fra min kollega Caroline Klante, som følger sagen.
3: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende senere hen. Og det skulle blandt andet, ifølge politiet, være sket via sms og sociale medier.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er politiet nu i gang med at få genskabt nogle af de samtaler, der har været mellem de to, som for eksempel er foregået via Snapchat.
4: Man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende.
2: Den 22-årige mand nægter sig skyldig og mere om den her sag i løbet af eftermiddagen. I København så er turister på elcykler lidt af et problem. Mange oplever, at de ikke kender reglerne og generelt ikke kører ordentligt på cyklerne. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra nogle københavnere, som vi har mødt.
5: Det er meget forskelligt, hvordan de cykler. Det kan man jo godt mærke, at nogle af dem har erfaring fra eget land, og nogle har overhovedet ikke.
6: Jamen, de kører, som om de er i en forlystelsespark, kigger på seværdigheder og snakker og har det dejligt, og glemmer, at det er en færdselsåre.
2: Så efter et møde med en række turist- og trafikorganisationer, så vil flere borgmestrene i kommunen altså blandt andet skære ned på, hvor mange af de her leje-elcykler, der står rundt om i byerne. Det siger Line Barfod, som er teknik- og miljøborgmester i København.
7: Vi vil gerne have muligheden for at regulere antallet af udlejnings-elcykler. Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for el-løbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
2: Ja, nu skal de her forslag så videre til Folketinget, før det kan blive til virkelighed. Og så skal du som gymnasieelev give hånd til rektor og skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis ikke du gør det, så kan du blive smidt ud. Sådan bliver det i hvert fald, hvis Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg får sin vilje. Det her er et forslag, som hun er kommet med i dag til partiets sommergruppemøde, og som skal komme negativ social kontrol til livs, siger hun.
8: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Ja, i forbindelse med det her, så siger hun også, at hun vil forbyde elever at faste under ramadanen, og så vil hun indføre et påklædningskodeks, hvor man vil forbyde kasketter, tørklæder og dunjakker. Dominansdunjakker kalder Inger Støjberg de her dunjakker på pressemødet, og forslaget det her, de møder en del kritik fra både gymnasieelever og rektorer. Det kan du læse mere om ind på DR.dk, hvor du også kan se et billede af Inger Støjberg i en dunjakke. Og vejret det er lidt blandet i dag, med både byer lidt senere og en svag til jævn vind, og så er det mellem 16 og 21 grader.
9: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
10: Glædelig torsdag, og nu er sms'en åben for dig. Det er takeover tid i popdatering. Det er sådan her, vi starter programmet hver evig eneste dag. Og det betyder, at det er dig, der lytter med, som kan være med til at sætte viben den her torsdag. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Send en sms til 1212. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum, og så fyr op for et sangønske. Der er allerede blevet fyret op, og noget, der sådan er gennemgående om torsdagen, det er, at fredagen er lige rundt om hjørnet, der er rigtig mange, der glæder sig til weekenden, så det er noget med energien, den skal markere noget, ikke? Og jeg føler, at Martin, han har en sang, som godt kunne gøre rigtig mange mennesker glade. Jeg ved ikke, om du kender den, altså jeg synes personligt, den er sygt god. Martin skriver, en af det er jo lille fredag. Energien skal i top. Hjælp mig og kollegaerne på byggepladsen med at klare dagen. Swedish House Mafia med Wait So Long and banger jo. Hvad skal vi høre bagefter? SMS til 1212. Start med at skrive P3 først. Velkommen!

Det her var en af jer, der lyttede med, som bare lige synes, at Kids med MGMT er det perfekte lille fredagsnummer. Det er det takeoveret i popdateringen på P3. Og sms'erne, de vælter ind, og vi har lidt en situation, sådan en kærestesituation, fordi jeg har fået en sms fra begge parter i det her forhold. Emma, hun har fødselsdag og ønskede sig at smelte under månen af Parker, fordi den sang betyder noget specielt for hende, og hun ønsker alle en god dag. Og så tror jeg, det er kæresten, der skriver bagefter, vi vil høre Go by the Chemical Brothers. Min kæreste og jeg kører på tværs af Bornholm for at spille minigolf og spise fødselsdagsfrokost, fordi Emma fylder 26 år. Så Emma, det bliver ikke at pakke med smelte under munden, men din kærestes ønske. Fordi det her nummer er psykopat godt. Jeg tror ikke, jeg har hørt det i 100 år. Så lad os lige score helt vildt højt op for den her. Og til lige med første dagen, The Chemical Brothers featuring Q-Tip, det er The Go!

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Det viser sig, at det er en kæmpe misforståelse. Jeg troede, det var et kærestepar, der havde skrevet ind hver for sig. Men det viser sig, at der er to gange Emma, der har fødselsdag. Den ene fylder 26, den anden fylder 24. Fordi Emma på 24 skriver, haha, det er sjovt. Min kæreste sidder dog hjemme og arbejder. Jeg er ude i stallen hos min hest. Men det er stadig en banger sang. Tak. Prøv at, The Chemical Brothers featuring Q-Tip og Go har en voldsom bas. Så jeg er stadig glad for, at vi fik spillet den her sang lige nu. The Takeover i popdatering, det betyder, at det er jer, der lytter med, der bestemmer musikken, og den kan lyde meget forskelligt. Men jeg synes fælles for dem, vi har spillet lige nu, at de taler helt ind i den her lille fredagsstemning, som der åbenbart er lidt brug for. Jakob og meld den med en sang. Easy now, no need figure down. Rock that, run that, this away from. Easy now, you don't need figure down. Åh, jeg elsker det!

3. Og torsdag, de har det med at være sådan lidt speciel. De har det med at være lidt ud over det sædvanlige. Og jeg har tænkt mig at fortælle dig, hvorfor. Fordi du skal bare blive hængende de næste 2 timer her. Altså, jeg får besøg af 2 legender, har jeg lyst til at kalde dem. Altså, det er de jo. Nick og Jay kigger forbi 1:15. De har blandt andet taget deres nye sang KBH med, men vi kommer også til at tage sådan et trip down memory lane og snakke om nogle af de der sange, som er gået hen og blevet favoritter hos dem. Hvorfor de er det. Deres rejse til dem, de er i dag. Jamen, det bliver så godt. Jeg glæder mig helt vildt meget til at hygge med dem og høre musik sammen med dem. 13:15, og de er her helt indtil 2:00 i dag. Og lige om lidt, så er der forpremiere på en ny sang fra Medina og Andreas Oddbjerg. Så hallo. Hvis ikke det var grund nok, så kan du bare blive, fordi du kan godt lide at hygge sammen med mig. Det synes jeg, du skulle. Velkommen til!

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: til at glemme tid og sted. Og det meste, jeg fokuserer på, det er, hvor godt et nummer det her er. Casey og Annika med Drukner. En af de nye sange, som jeg hurtigt puttede ned på min playliste og bare har lyttet til igen og igen og igen. Og hvis du også rigtig godt kan lide ny musik, og måske så ny musik, at den ikke findes derude endnu, altså du kan ikke få fat på den, du kan ikke høre den nogen steder, den er i virkeligheden hemmelig, så skal du blive hængende her i Popdateringen. Jeg har en forpremiere med til dig. Jeg har simpelthen fået lov til at spille den nye sang fra Medina og Andreas Oddbjerg. Den er så vanvittigt smuk. Den hedder Den Forbandede Kærlighed. Og du kan høre den om små 6 minutter, hvor Medina også er med på en telefon, så vi lige kan snakke om, hvad den her sang den egentlig betyder. Bliv hængende her i Popdateringen.
1: Livet er en syg leg. Du kunne tage byen med den nye mig. Babe, bare kig ind i min varme øjne. En god far sætter barn højt. Livet det er

0: opdateringen på P3. Jeg håber, at solen skinner på dig. Jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig torsdag. Og jeg håber også, at du er klar på noget af det bedste nye musik. Altså så ny, at det først udkommer i nat. Du kan først streame det i morgen, og jeg har glædet mig som et lille barn til at kunne få lov til at spille den for dig. Det er en sang, som Andreas Odbjerg udgiver sammen med Medina. Og prøv, heldet bliver ved med at være med os, fordi Medina, du er med på en telefon lige nu. Hej, ven.
1: Hej.
0: Har du en dejlig torsdag?
1: Jeg har en sindssyg torsdag allerede, altså det er bare fedt.
0: Ej, hvor godt. Jeg kan godt mærke, din glæde i stemmen, så det gør også bare mig glad. For jeg siger det hele tiden, men jeg har virkelig glædet mig til at få dig med i dag, for jeg har siddet og lyttet og lyttet og lyttet til Den Forbandede Kærlighed. Og noget af det første, jeg får lyst til at spørge dig om, det er, hvad er der ved den her kærlighed, som gør, at vi bliver ved med at skrive musik om den?
1: Men det er jo rimelig simpelt svar. Kærlighed er det største. Kærlighed og følelser, emotions, det er det, vi har haft på jorden for at lære, og det er den absolut sværeste skole. Altså at mestrere, og der kommer altid nye dybder og nye læringer. Lige når man tror, man måske har fundet ud af et eller andet stort, så kommer der bare et nyt gennembrud til noget. Så det stopper jo aldrig, og det er bare fedt.
0: Og hvad så, når kærligheden ikke er nem? Altså den der kærlighed, der gør ondt, som måske efterlader os liggende på gulvet med et kæmpe knust hjerte, og vi føler, at vi aldrig nogensinde kommer på den anden side. Kan vi bruge den til noget?
1: Det er jo det, vi lige netop skal bruge til noget. Det er jo det, der gør os stærkere. Det er det, der giver os læringer. Det er det, der gør, at vi rejser os fra gulvet igen og kommer videre til noget nyt, som er bedre. Men med de næste læringer, som vi har i livet. Det er jo alt det, der trigger os dybest set, som at det er jo dig, der bliver triggeret indeni. Det er jo ikke verden, der trigger dig. Det er dig, der bliver triggeret. Så det er altid sådan at vende det hele indad hver eneste gang og sige, okay, hvorfor trigger det her mig? Hvorfor er det her svært inde i mig? Og så se, hvad står bag alt det, der trigger. Og det er jo altid baseret på en eller anden form for oplevelse i noget med kærlighed eller mangel på samme.
0: Og nu, inden jeg sætter den på, Medina. Og inden hele P3 og alle, der lytter til P3, hører den. Og når du selv hører den om lidt med os andre, hvad håber du så, at vi mærker, at vi tager ind?
1: Jamen, så håber jeg bare, at folk tager med sig, at det er helt okay at fejle, og det er helt okay at være et sted, hvor det er pissesvært. Og så bare prøve at fokusere på, hvad skal jeg lære af det her? Også selvom det er pisseirriterende, det jeg siger, for det er det da. Men hvad skal jeg lære? Hvad skal jeg lære af det her lort, som jeg står i? Yeah. Det er mine fødder, der står i lorten. Hvordan flytter jeg dem? Og hvordan renser jeg dem igen og har lært af det?
0: Og det er så
1: fordi
0: rigtigt.
1: Alt i livet er jo en læring for os selv.
0: Yeah.
1: Så jeg håber bare, at de tager med sig, at det er totalt okay at være ulykkelig og ved, at det bliver godt igen, og du bliver klogere af al den fucking forbandede kærlighed.
0: Nej, for det er virkelig, virkelig fine ord. Jeg håber også, at der sidder nogen lige nu og virkelig har brug for at høre dem fra dig, så tak for det, Medina. Jeg håber også, du har lyst til lige at blive hængende på telefonen, mens vi hører den, så vi lige kan få en lille reaction bagefter. Er du klar på det?
1: Okay.
0: Okay, fordi jeg er rigtig klar på at trykke play lige nu. Andreas Odbjerg og Medina, en forpremiere i popdatering på P3. Det her, det er Den Forbandede Kærlighed. Og så skruer vi altså virkelig højt op derude.

0: Medina. Ej, men jeg får det sådan... Jeg blev ægte sådan rørt, når jeg hørte den her sang. Jeg blev ægte rørt. Jeg blev rørt over teksten, men jeg blev også rørt over du og Andreas Oddbjerg, og sådan, hvor interessant det egentlig er at høre jer sammen. Fordi I lyder så forskellige, men det er som sådan et makkerskab, som er meant to be. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det ved jeg ikke. Det er bare mig, der åbner munden og snakker. Var der egentlig et øjeblik, hvor du tænkte sådan, okay, det her fungerer virkelig godt? Altså, Andreas og jeg.
1: Altså, det føles bare enormt naturligt. Og som jeg også ligesom, der er sådan en udtalelse, citat på en udtalelse fra mig omkring, at man ligesom, jeg vidste bare, at det skulle være denne her sang, da den kom ind ad døren. Så, det har jo ligesom været op at vende, sådan, hvornår skal det ske, kan man godt sige. Men tiden skal være rigtig, og vi har jo samme manager, så Andreas og jeg, vi taler jo tit sammen og ses ofte de samme steder og så videre. Så det var jo bare et spørgsmål om tid.
0: Men jeg tror også bare, det man kan mærke, at det giver mening, altså den her sang giver mening på alle tænkelige måder.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte spille den i popdateringen for premiere på Andreas Oddbjerg og Medina, Den Forbandede Kærlighed. Det er virkelig også lidt omkring. Jamen, jeg elsker den, og jeg må lige se, der er også, der er allerede Medina, der er så meget kærlighed i sms engang. Smuk sang. Lavkagehuset fra Rungsted hilser. Elsker kærlighed. Elsker Medina. Ej, hvor de gode sammen. Altså, det bliver ved. Jeg kan ikke engang følge med i den der sms.
1: Tak. Alle, der skriver ind. Tusind tak.
0: Så
1: meget kærlighed. Det er det vigtigste, vi har for helvede, mand.
0: Præcis.
1: Lad os få mere af det.
0: Husk det. Ha' en dejlig torsdag, Medina. Tusind tak for at være med.
1: Først
0: for dig selv.
1: Hej.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Godmorgen,
2: P3. I morgen kl. 8.30 får vi 5 gutter med os til studiet. Det er nemlig Kind mod Kind, der kommer ind, og vi skal høre dem spille P3's uundgåelige danser med minder live i radioen.
3: Og så skal vi altså også lave en musikalsk udgave af Find 5 Fejl. Det er kl. 8.30 i Godmorgen, P3. Det bliver en kæmpe fest.
2: Ja, lyt med.
1: Godmorgen,
4: P3. Med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
4: P3.
1: Det, man hører.

Nice, Got It Pleasure featuring Sharma, Wide Awake. Det her, det er popdateringen på en torsdag med mig, Ina Kosovic, og jeg kan fortælle, at den her torsdag, den er speciel af alle mulige grunde. Om en halv times tid, så har jeg besøg af Nick & Jay indtil klokken 2 i dag, at du skal blive her og fejre deres nye sang, og også bare sådan kigge lidt tilbage på noget af det musik, de har udgivet gennem årene. Men der er så også noget andet, vi kan fejre. I dag, den 20. august, markerer en ret særlig mærkedag. Og når jeg bare lige kigger 10 år tilbage, så kan jeg konstatere, at 2016 var et ret vanvittigt musikår. Altså, vi fik blandt andet Lemonade fra Beyoncé, vi fik Anti-albummet fra Rihanna, Views med Drake. Altså, listen, den er så lang. 2016 er et magisk, magisk år. Men lige i dag markerer faktisk 10-årsdagen for et album, som, selvom det er 10 år siden, er et album, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Jeg bliver ved med at vende tilbage til det, når jeg virkelig har brug for at finde min indre ro midt i hverdagskaoset. Det er albumet Blonde med Frank Ocean. Og nu tager jeg dig lige med til en sensommeraften i 2016. Prøv at forestille dig, at du sidder i din vindueskarm. Du kigger ud af dit vindue. Du observerer en masse mennesker, som lever deres liv. Men du lytter

det her album fra start til slut. Og jeg tænker også, at du bliver fyldt af varme, du bliver fyldt af ro, og sangene, de ender med at føle som at få et kig ind i Frank Oceans dagbog, hvor han sådan sætter ord på måske nogle følelser, du også har følt i din krop og i dit hjerte. Stor kærlighed, forelskelse, restløshed, hjertesorg, generelt bare sorg. Det er sådan et fint og sårbart album, som bare giver mig lyst til at kramme et menneske. Lige nu, der har jeg til gengæld lyst til at kramme dig og fejre et mesterværk med et af mine yndlingssange fra Blondpladen. Det her, det er Pink and White.

Kender du de der sange, som efterlader dig sådan lidt paf? Altså, jeg bliver sådan helt... Jeg tror ikke, jeg lige har regnet med, at jeg ville have det sådan her, efter jeg spillede Frank Ocean med Pink and White. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sat den her sang sådan højt på. Men det er også virkelig affødt en masse reaktioner ind på sms'en. Ida skriver, Frank, åh, det er ren nostalgi for ørerne at høre ham og en masse hjerter. Katrine skriver, åh, det bliver mit, det er og bliver mit yndlingsalbum, savner Frank. Så er der Markus, som også elsker White Ferrari fra samme album. Det er i hvert fald i hans top 10 og mest streamede sangen hvert år. Og så har vi Viola, der skriver, det var lige præcis den vibe, jeg havde brug for. Tak, Ena. Jamen altså, Blonde kan fejre 10 års jubilæum, en kæmpe mærkedag, 20. august. Lad os huske den fremover, og lad os håbe, at der kommer ny musik fra Frank Ocean meget snart. Det kunne jeg i hvert fald rigtig godt tænke mig. Hvis du lige har tændt for din radio og tænker, hvad er det, der foregår? Hvorfor har vi sådan en følerfest her? Men det har man bare en gang imellem, fordi musik er det bedste i hele fucking verden. Og den er endnu bedre, når vi kan dele den med hinanden. Husk altid, at sms'en-bakken er åben. Nummeret er 1212. Du starter med at skrive P3 først. Laver et mellemrum. Åbn dit hjerte for mig. Giv mig den musik, du elsker. Kommenter på det, jeg spiller. For jeg spiller så meget god musik for dig i dag. Sammen hører vi den.

0: at musik er det bedste i verden. Altså, det tror jeg har sagt 1000 gange, men VVS'eren fra Esbjerg, han vil gerne lige battle mig. Han mener altså, noget andet er det bedste i verden. Han skriver, Ena, musik, der er altså det næstbedste i hele verden. Kærlighed er nu det allerbedste, og sådan en lille scoresmiley. Jeg giver VVS'eren fra Esbjerg ret. Tak for at skrive ind. Og husk, bliv hængende her i popbetæringen. Der er pass eller play om et øjeblik. Nick og Jay kommer på besøg kvart over. Allerførst, fordi klokken den er 1, så er der P3 nyheder. De kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Og vi starter hos svineproducenterne, der ikke har det super fedt for tiden. De kan nemlig ikke rigtig betale sig at producere slagtegrise i Danmark i øjeblikket. For hver gang landmændene sender en gris til et slagteri herhjemme, så taber de mellem 350 og 400 kroner. Det viser beregninger, som landbrugets forskningsenhed Seges Innovation har foretaget for DR. Og vi kan lige høre, hvordan det rammer Robert Lynge Andersen, som producerer svin ved Struer.
2: Det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen.
1: Ja, de her udgifter, de går altså til foder, medarbejdere og så videre, som altså så gør det dyrere, end hvad landmændene kan få fra slagteriet herhjemme. Og hvorfor er det så lige sådan, da vi så spurgt svineproducent og formand for Danske Svineproducenter om, han hedder Jeppe Bloch Nielsen.
3: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Ja, Jeppe Bloch Nielsen her, han peger altså på, at en løsning kan være at eksportere flere grise til udlandet. Og så er der lige nu et grundlovsforhør i en sag, som vi har været ret meget inde i hen over den seneste måneds tid. Det handler om en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Manden har samlet pigen op omkring Hedensted i Jylland, hvor hun bor, og så kørt hende til Ungarn. Og så blev hun altså fundet nogle dage efter. Ifølge politiet, så er den her grooming foregået på sociale medier siden januar måned. Så nu er man altså i gang med at gennemgå mandens telefon, og så kan det jo være, at der kommer lidt mere ud af det, siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og derfor vil jeg sige, at den kan jo også ende med yderligere sigtelser, hvis man finder noget på de her digitale enheder. For vi ved allerede, at anklagemyndigheden har sagt, at der er krænkende materiale i sagen.
1: Ja, det her det er en sag, jeg holder lidt øje med her i løbet af eftermiddagen. Og manden her, han nægter sig også skyldig i øvrigt. Og så er noget, som har skabt en del debat hen over sommeren, det er turister på cykler i København. Det er i hvert fald ikke noget, som kun har været til debat den her sommer, men også noget, som man har talt om tidligere. Og i formiddag så har politikere fra Københavns Kommune, turismebranchen og nogle flere af de her cykeludlejningsselskaber så talt om, hvad man kan gøre for, at det bliver mere sikkert. Og Line Barfod, som er miljø- og teknikborgmester i København og fra Enhedslisten, hun siger, at man så vil prøve at skrue lidt ned på antallet af de her eludlejningscykler.
5: Vi vil også gerne have mulighed for at regulere, hvor de kan stå hen, ligesom vi har med løbehjulene. Så grundlæggende nogle af de samme regler, som vi har for elløbehjulene, vil vi gerne have til at gælde for elcyklerne.
1: Ja, men den løsning kan ikke stå helt alene. Det mener man i hvert fald ikke hos Rådet for Sikker Trafik. De vil gerne have, at man informerer lidt mere om reglerne, og både hoteller, kommune og udlejningsselskaberne skal være med til at klæde turisterne på til at cykle rundt i København. Brian Schaefer fra New York, han er på ferie i København lige nu, og han tror altså, at turisterne har brug for den her vejledning.
6: I think tourists don't know how to bike with the same attention and the same experience that locals do in terms of the rules, in terms of the speed, in terms of the paths, and so I think there probably needs to be a little bit of education.
1: En lidt blandet omgang vejr med sol flere steder, men også regn i de vestlige og sydvestlige dele af landet, og sådan fortsætter det her i løbet af eftermiddagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.

0: weekendopdatering på B3 med Ena Kosovic.
1: Glædelig torsdag, ven, og hvilken torsdag det er. Du skal bare blive hængende, fordi Nick og Jay, de kommer på besøg om et øjeblik. Vi skal selvfølgelig høre den nye sang KBH, som de udgav i nat, og som jeg synes er en kæmpe banger. Vi kommer også til at kigge lidt tilbage i tiden og lytte til nogle af de sange, som de hver især synes er... Jeg har nogle specielle nogen, som de har udgivet. Men allerførst, så handler det altså om dig. Telefonen er åben. Du kan ringe 70 3x20 og lege med i Pass It or Play. Det er lille fredag, kan vi godt sige. Det er 5 store bangers. Jeg er gået klar til dig. Du får dem præsenteret en efter en. Og så er det dig, der mærker efter og trykker play på lige præcis den sang, du gerne vil høre. Så kunne du godt tænke dig at være med? Det tror jeg altså godt, du vil. Ring lige nu på 70 3x20 og vær med i Pass It or Play. 5 store sange. De er hemmelige for dig.

0: Det hedder The Woman i popdatering på P3. Og ved du hvad? Det er eddermame blevet pass eller playtid. Og vi har en lagerbitch med direkte fra Ikast. Eller Lasse, det kalder du i hvert fald dig selv. Det er ikke mig, der kalder dig en lagerbitch. Hvad er det?
1: Jamen, jeg kan sgu bare rundt på lager. I laver lidt slavearbejde. Det er mega hyggeligt.
0: Nå, hvor godt. Lytter I så til P3, mens I gør det? Eller det gør I jo i dag?
1: Ja, det kan du. Ja, vi er topfans herude.
0: Hvem er vi?
1: Med mig og to kammerater. Vi render rundt på lager, så hører vi bare på P3 hele dagen.
0: Skud ud til jer, gutter. Jeg håber, I har en dejlig torsdag indtil videre.
1: Det har vi. Del med.
0: Lasse, nu kan du være med til at gøre den endnu bedre for dig selv, dine kammerater og alle andre, der lytter til P3. Der er 5 hemmelige sange, og jeg ved jo ikke, om nogen af dem er din kop te overhovedet, men vælge skal du i hvert fald. Er du klar til det?
1: Jeg har aldrig været mere klar hele mit liv.
0: Ah, hvor det godt at høre. Elsker energien. Så siger jeg 3, 2, 1. De første af de 5 hemmelige sange er dem her.
1: Jeg vil meget gerne melde pas til.
0: Ja, meget gerne. Prøv at du siger det på sådan en høflig måde, så det gør vi bare, Lasse. Vi går videre til sang nummer 2.
1: Ja, spil den. Play for Satan.
0: Hvorfor? Det er med det samme. Play til, synes Bjerg med Lene. Hvad er der med den her sang, du gerne vil høre? Hvorfor vil du høre den?
1: Den minder mig sgu bare om at sidde på sådan en bænk til en festival med en øl i hånden.
0: Ej, hvor godt. Ej, vi skal drikke bare jer sammen. Altså, ikke sådan, men ikke, altså, metaforisk, ikke? Ikke
1: virkelig. Ej, det vil jeg ellers meget gerne.
0: Det kan vi finde ud af en eller anden dag.
1: Så
0: kan vi
1: finde
0: så kan vi finde en anden over en bajer. Lasse, det bliver play til Søs Bjerres med Lene, men du får altså også lige lov til at høre, hvad for nogle sange du automatisk passer. Der var 3 okay. Tilbage, og den tredje var den her. Larus Bulletproof kunne du også have valgt.
1: Det er ikke så meget mig.
0: Det er fint nok. Så var der den her på plads nummer 4. Altså, jeg har det sådan lidt, at når du trykker play på Søs Bjerre, så vil du måske ikke have trykket play på den her fra Ray.
1: Jamen ja, den her er sgu trauma fra Magaluf. Det kan jeg sgu holde til
0: høre med. Magaluf-traume til Prada. Okay, jamen, så er det godt, vi ikke spiller den. Den sidste sang, Lasse, det var den her. Ja, jeg kalder. Har du traume til Rasmus Seebachs Natteravn?
1: Nej, det har jeg sgu ikke, men jeg synes, det gør vel rigtigt.
0: Du har valgt så rigtigt. Prøv, det handler om at følge sin mavefornemmelse, og det var lige præcis det, du gjorde, Lasse.
1: Nemlig.
0: Kan du have verdens bedste torsdag? Tusind tak for at ringe ind
1: i
0: Pass eller Play i popdatering. Så synes jeg bare, at du og kammeraterne på lageret skal have verdens bedste dag og skrulle med på den her sang, du har valgt.
1: Det gør vi. Nu vil jeg sgu gå ind og danse.
0: Gør det!

Jeg håber, at Lasse og de andre lagerdrenge, de fik scrollet med på lageret ude. Ja, var det Ikast, Lasse ringede fra. Tak for at være med i Pass eller Play, og tryk play på den der banger. Hvis du godt kunne tænke dig at lære Sysbjerg lidt bedre at kende, så hun gæst i Greatest Hits med Amy Lange på søndag mellem 10 og 12 her på P3. Og hvis du godt kunne tænke dig at vide, hvilke er Nick & Jay's egne sange og nogle af de bedste ifølge dem, så skal du blive hængende, fordi de er på besøg herinde hos mig om et lille øjeblik. De har selvfølgelig også udgivet et nyt nummer i nat, som vi skal høre. Det bliver ren hygge. De er med helt frem til klokken 2 i dag. Så Nick & Jay på besøg om et øjeblik, og jeg er bare mega glad for, at du lytter til Popdatering på P3 den her torsdag.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor. God torsdag, min ven. Det her er popdatering på P3, og jeg er mega heldig. Jeg er mega glad, fordi jeg har fået besøg af to mennesker, som de sidste to årtier har været med til at soundtracke vores allesammens op- og nedture, vores fester, vores knuste hjerter. De har været med til at give os musik, vi kan danne minder til, og I bliver også ved med at lave ny musik, som vi kan lave endnu flere minder til. I er ude med jeres nye single, KBH. Velkommen til, og tillykke, Nick og Jay.
1: Tak.
0: Jamen, jeg glæder mig til, at vi skal høre den senere. I er jo med resten af programmet indtil klokken 2 i dag. Er I cool med det?
2: Ja, hvor er vi heldige.
0: Vi skal bare
2: tak
0: hygge.
2: Tak for at komme.
0: Jamen selvfølgelig, vi skal hygge og høre musik, så der er altså masser af tid til at gøre det. Hvor vi også skal høre nogle af de sange, som I har lavet, som betyder rigtig meget for jer. Kan I egentlig huske, hvordan det føltes før, altså I vidste, at jeres liv ville blive til det, det blev? Kan I huske det der moment, sådan inden I breaker?
2: Ja, kan jeg faktisk godt.
0: Hvordan føltes det?
2: Jamen, vi vidste godt.
0: Vidste det godt?
2: Ja.
0: Det kan jeg godt lide. Hvad var det, du gjorde, I vidste?
2: Jamen, når du ved, så ved du jo.
0: Det er sådan en mavefornemmelse?
2: Ja, det er det nok.
0: Ja.
2: Eller en hjertefornemmelse, eller hvad det? Ja, det vidste vi godt.
0: Altså, når man bare tænker sådan 20 år tilbage i tiden, så er det et helt andet sådan musiklandskab i Danmark. Det er en helt anden form for hiphop, der ligesom var på mode på det tidspunkt. Hvordan følte I, at reaktionen var på jer, da I udkom?
2: Det var en anden tid, som du siger. Det kan jeg tydeligt huske. Vi kom jo for sådan noget som Danmarksmesterskaberne i rap, og vi havde stået inde på Christiania og Stingade 30 og lavet mystiske freestyle-optrædende og sådan noget, og på den måde fået lidt hår på brystet og også erfaret, at noget af det måske ikke lige var os. Så det var måske det, der gjorde, at vi fandt frem til dem, vi nu så blev til, eller allerede på det tidspunkt var. Men det var alligevel, det er en proces, altså det er en proces. Men det var spændende landskab at hoppe ud i på det tidspunkt. Det kom jo bare med noget lidt andet, følte vi. Det var ikke noget, vi havde planlagt ned til mindste detalje, men det gav nærmest sig selv dengang. Der skulle ske noget nyt.
0: Mm. Men det er også altid har været min fornemmelse med jer, det er, at I har været sådan enormt true til jer selv fra starten af. I har hvilet i sådan en selvsikkerhed og sådan en selvtillid, som måske ikke var så moderne i Danmark, og måske stadig ikke er det den dag i dag. Det er blevet det.
2: Højst umoderne.
0: Altså virkelig umoderne. Bare sådan, hey, bas lige ned, Mark, og lad være med at have så optur over dig selv. Men jeg kan huske, det var det, der gjorde jeg virkelig sådan forelsket mig i jeres musik, for den gav mig lyst til at dyrke mig selv på en måde, som ingen andre, altså intet andet musik gav mig lov til.
2: Ja. Jeg tror bare, at vi kun kan finde ud af det. Vi kan kun finde ud af, hvis det kommer fra vores hjerte. Og det var sådan, det endte op med at lyde. Og det var også i et landskab, hvor der var super meget rock.
0: Helt vildt meget.
2: Altså, der var nærmest kun rock, og så blev der spillet en lille bitte smule outlandish og så videre på radioen eksempelvis. Ikke? Og YouTube og alt det der, det var der jo ikke.
0: Nej, det er rigtigt, Gud.
2: Ja, jeg ved nok at tænke på, så det var nogle lidt andre måder, man skulle ligesom åbne døre på. Og det var super spændende. Vi gjorde det på vores egen måde og fandt ligesom vores egen opskrift, som vi fulgte, og det er det.
0: Hvad tror I egentlig
2: er? Jeg hørte engang, den mest direkte kommunikation er fra hjerte til hjerte, og det tror jeg er meget, meget simpelt og meget sandt. Hvis man skal ramme et hjerte, så bliver den så komme fra et hjerte. Det, ja, sådan er det.
0: Hvad tror I egentlig, føler I, at folk har misforstået jer? Og hvad er det, de har misforstået ved jer, egentlig?
2: Nej, det føler jeg ikke.
3: Nej.
2: Jeg føler, det var meget let at sige sådan, det er ikke mig, og så behøver man ikke bruge tid på det. Men dem, der godt kunne lide det, var ligesom...
3: Ja.
2: Ja, de følte det.
3: Jeg tror også, vi feedede lidt på det, så det var lidt spændende.
2: Det gjorde måske nok.
3: Jeg ved ikke, hvad der var, men jeg havde det lidt sådan, det her, det er jo bare... Det er jo super fedt, det vi laver, og det er jo også super hårdt og real og sådan noget. Der er ikke nogen, der sidder. Og så pludselig kom der nogle reaktioner, og sådan, okay undskyld. Altså. Og så var det lidt spændende med hele det der med at sådan, ikke at undskylde det, og heller ikke gå ud og være sådan F-U-C-K, alle jer, men bare lave noget mere af det, vi synes, det er.
0: Men det tror jeg, det jeg kommer tilbage til. I har bare holdt jer true til lige præcis dem, I er. Og med tiden har I jo også udviklet jer, og jeres musik har taget alle mulige drejninger. Og det kan man også høre på den nye single KBH, som vi hører lidt senere. Det er jo en anden version af Nick og Jay, men kernen er stadig nostalgien og minderne og kærligheden til et liv, man måske har levet, ikke? På en eller anden måde. Jeg glæder mig helt vildt meget.
2: Det, der er lige nu også, at se tingene i et nyt perspektiv og et nyt lys, og det er sådan, jeg tror, vi opererer meget med cirkler.
0: Mm.
2: På
4: hos os, ja, som mennesker i vores musik, og ligesom vi bevæger os i cirkler, hvor vi når frem til noget, og ligesom forstår det, ser det et nyt lys, et nyt perspektiv igen, og ja, selvfølgelig lyder det som os, for det er jo os, men der skal jo også ske noget.
5: Ja, ja, ja.
4: Vi skal jo ikke lave det samme musik som for 25 år siden, så, så ja, det er rart, vi kan blive ved med at føle det.
0: Og jeg synes, det er rart, I bliver ved med at udgive musik. Prøv at, I bliver hængende lige her i popdatering. Vi skal høre nogle af de sange, som I har udgivet, som I har rigtig stor optur over, og som betyder rigtig meget for jer. Så det gør vi om lidt.

0: os to.
1: Vi står herinde i P3-studiet, mig og Nick og Jay, og har optur over dansk musik generelt, og snakker sådan lidt om udviklingen på det seneste. Der kommer så mange nye til, og folk er gode til at samarbejde, og vi kan godt blive enige om, det er en fed tid.
2: Ja, ja, det er herligt. Det tog lang tid at ligesom nå til, at man ikke altid selv behøver at være den, der står forrest, men at alle gavner af at løfte alle.
1: Mm. Det der med, at man ikke er bange for er at lade sit eget solskin skinne på nogle andre. Der
2: naturligvis.
1: Der plads til succes til alle.
2: Det er herligt.
1: Det er så optur. I er på besøg, fordi jeg har udgivet en ny sang, der hedder KBH. Inden vi når til Nick & Jay 2026, så synes jeg, vi skal åbne op for nogle historier om nogle af jeres sange, som har betydet meget for jer. Hvad er Nick & Jays yndlingssange? Jay, du har for eksempel valgt linje H, så jeg tænker, at vi lige skal høre en lille bid af den, så kan du fortælle mig, hvorfor det er en af dine yndlingssange. Den lyder sådan her.

0: Altså, jeg ved godt, hvad linje H er. Jeg kender godt den her S-togslinje, fordi jeg er vokset op på den. Den hedder jo linje B nu og kører fra Farum til Høje Taastrup. Det er fordi, I begge to, I er fra Værløse.
1: Ja. Linje H, det var ruten i hvert fald på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det stadig er. Jeg er ikke så stærk
0: den kører et andet sted
1: i S-togssystemet, men den kørte i hvert fald fra Farum og hele vejen ind til byen. Og Farum efter stop, der Værløse, så hoppede vi på den. Linje H+, det var den helt hurtige. Der var færre stop. Men
0: hvad betyder den her sang for jer?
1: Jamen, nu snakkede vi tidligere om det her med at være selvsikker. Du sagde, at der var noget... Det der med, at vi havde en tro på os selv, og det er sandt. Men jeg kan da personligt selv nærmest også nogle gange mismodet eller tvivle. Eller det er også ganske naturligt. Og med det her nummer, det minder mig i hvert fald om sådan, også at være modig, også med musikken. Og den kom på et tidspunkt, hvor at, ja, for mig er det stadig en rimelig ny sang, selvom den efterhånden har nogle år på banen. Ikke? Men vi har jo... Ja, vi har arbejdet med verdensdygtige producer, og vi har lavet store projekter, og små koncerter, kæmpe koncerter, og været i alle mulige konstellationer, også med store labels. Og det her, det var det der med bare at skrælle helt ind til kernen. Det er en guitar, jeg har haft i 100 år og stadig har, som jeg indspillede et riff på.
0: Mm.
1: Det er en shaker. Den er godt nok programmeret. Der er en lille softbass. Så er der måske en lille synth.
0: Mm.
1: Tre eller fire elementer af den der produktion, som vi selv har lavet på computeren.
0: Mm.
1: Indspillet på et hotelværelse. Og så bare sådan, okay. Så til en mixer, som vi mixer det sammen med. Og så kaste det ud. Det var også på et tidspunkt, hvor folk begyndte at snakke. Nu skal numrene være i hvert fald maks 3 minutter. Der skal, efter 10 sekunder skal der ske et eller andet. En eller anden ting, der gør, at folk holder fast og lytter. Og bare, så det var... Personligt var jeg sådan, det kan ikke putte det her ud. I hvert fald ikke som en single, men... Igen, der var heller ikke en eller anden forkromet plan om, at det skulle blive et hit, eller det skulle noget. Det var bare...
0: En tank, du havde... I havde brug for
1: det. Det her vi bare det fedt med, så som ikke begyndte at sige dengang, om vi stadig siger noget. Nu det, den kan vi bare stille roligt slide ud til folk, og den finder dem, der har lyst til at lytte til det. Den skal ikke andet, end den bare skal gives ud. Vi har det godt med det. Så der, den kan jeg godt vende tilbage til, hvis jeg lige har en periode, hvor det er sådan, okay, nu minder mig om, det giver lidt... bliver ekstra modig, og selvom den er meget low-key, så bliver jeg hyped, da jeg hører den.
0: For mig er det virkelig meget teksten, og jeg tror, måske er det, fordi jeg er vokset op på den der S-togslinje, fordi jeg er vokset op i Bagsvær, bor der stadig, så jeg kan sådan forestille mig, at jeg sidder fra Værløse og kører ind til byen, for det var det, jeg gjorde. Jeg ville bare ind til København, jeg ville mærke det der summende liv, det var der, min drømme var. Jeg kunne ikke rigtig se dem blive realiseret i den der forstadsby, hvor jeg er vokset op. Så det er, sådan, det er jo på en eller anden måde sådan en iscenesættelse er noget, rigtig mange har oplevet ved at vokse op i udkantsdanmark og gerne vil ind til den store by for at mærke sig selv og realisere sig selv. Når I tænker tilbage til Nick og Jay i Værløse, da I møder hinanden og begynder at lave musik, hvad er det for en energi, der rammer?

0: det er nok meningen.
1: Og uden at lyde sådan helt corny, så har jeg et nummer, som I også har valgt. Nick, det er dig, der har valgt den, og jeg synes, vi lige skal høre den i sin fulde længde. Det er magisk.

0: ting og magisk.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
3: P3

0: Benjamin Hav og Portugal på en torsdag lige her i popdatering, hvor jeg besøg af Nick og Jay. I nat, der udkom jeres nye sang, KBH, som vi skal høre om lidt, og jeg synes bare, I er enormt gode til at sætte ord på steder, på oplevelser, især sådan steder, der betyder noget for jer. Og når jeg hører den her sang, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er en kæmpe hyldest til København og de minder, I ligesom har skabt i den. Hvad er det for en særlig bånd, I har til byen?
1: Jamen, det er et meget stærkt bånd, fordi kommende derude fra Værløs og søgende ind til København mange gange om ugen for skate efter skole, bare gå rundt i de gader og det liv, der er derinde, og alle de fantastiske lommer, der findes i den by der. Jeg drømte virkelig om København, og jeg elskede at være der, da jeg var helt, helt ung og sådan noget. Og så på et tidspunkt, når man bliver ældre, så får man også nok, når man er som jeg er i København. Man får nok af ikke at kunne bestemme, hvornår der er gang i den, og bliver nødt til at komme ud.
0: Det er derfor, jeg finder tilbage til Bagsvær.
1: Jeg er nødt til at komme ud af den by, der en gang imellem, og så samtidig for at så ligesom se det i et nyt perspektiv. Lige pludselig så genfinde den glæde ved byen, og ja, lyset derinde og alting, som er så unikt ved København. Mm. Der er ikke rigtig andre byer som København rundt omkring i verden. I hvert fald ikke, som jeg har oplevet endnu. Og københavnere, den måde, man bevæger sig i byen på, den måde, ting opstår på. Og ja, det er virkelig et fantastisk sted, og selvfølgelig er der det, der handler om byen, men der er også det, der handler om som menneske, og ligesom nå til nogle nye forståelser og sådan noget. Så ja, det var tid til at sende den på gaden.
0: Fedt. Skal vi sende den afsted, så vi lige kan høre den sammen?
1: Det skal vi da.
0: Ja. Men det skal vi da. Jeg har glædet mig sygt meget til at trykke play på den her. For jeg elsker universet, og elsker den her sådan tekstur, der er i tracket, som både giver mig lyst til sådan holde en fest, men giver mig også lyst til at kramme min sidemarker. Altså, jeg elsker sangen, der gør det.
1: That is it.
0: That is it. KBH, Annick og Jay.
1: Let's go.

0: Jamen, der er så meget kærlighed til jer i sms'en.
1: Vi står lige og snakker om, det lyder fedt.
2: Det skal vi bruge dagen på.
1: Det stopper åbenbart aldrig. Altså.
0: Fuck, det er fedt. Prøv, folk skal jo også bare gåsehud. Wow, hold kæft, den banger. Mere af det. KBH, jeres nye sang, som I udgav i nat. Stort tillykke med den. Og jeg vil også bare lige sige stort tillykke til mig, fordi I har sgu lyst til at lave bangers med mig i morgen mellem 18 og 20. Mm-hmm. Skal vi have det hyggeligt, eller hvad?
1: Ja,
2: der bliver det.
0: Ja, vi skal snakke. Vi skal høre alle mulige fede elektroniske tracks, og måske også lidt hiphop, tænker jeg.
1: Ja, det er tid.
2: Ikke fredagsstemning.
0: Jamen, så lad os gøre det. En aftale i morgen kl. 18.

0: Carte Blanche om et øjeblik. Klokken er, undskyld Carte Blanche, desværre blevet 1:01. Der er betrænigheder, de kommer her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med en historie, som ruller i dag. Den handler om vores sprog, og at vi ifølge kulturminister Zenia Stampe bruger for mange engelske udtryk. Så hun vil altså gerne have dansk sprognævn på banen. De skal være en slags sprogpoliti og begynde at påtale det, hvis større medier eller kendte slænger om sig med lidt for meget engelsk lingo. På HTX i Holstebro, så synes 18-årige Julian Noren Søndergaard, at det her, det er lidt weird, eller...
2: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at... Det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at, ja, det kan da godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt, og vi kan jo ikke blive ved med ligesom at beholde danske sprog, bare fordi det er tradition.
1: Det er dog ikke kun de unge, der skal stramme lidt op, mener kulturminister Zenia Stampe, altså. Vi kan lige høre fra hende her.
3: Det er jo også midaldrende, som jeg selv, som pludselig kommer til at sige blame i stedet for bebrejde og dele i stedet for håndtere.
1: Ja, Dansk Sprognævn, de skriver til os, at de ser frem til at løse de opgaver, som ministeren nu engang indfører. Og så har jeg en lidt mystisk historie med, som Berlingske har dækket i dag. Det handler om Dansk Folkepartis Ungdom, som har ekskluderet 11 medlemmer, som de mistænker har infiltreret Ungdomspartiet. De her 11 medlemmer har nemlig en tilknytning til den russisk-ortodokse kirke, og den kirke er ifølge flere eksperter tæt med den russiske stat, og ofte plejer dens interesser. Ifølge Berlingske lykkedes det 2 af de her 11 at blive lokalformand i både Øst- og Vestjylland. De skulle også ved et julemøde i Dansk Folkepartis Ungdom har trukket sig væk fra de andre medlemmer for at holde en eller anden form for religiøst arrangement. Og den liste af ting gjorde altså, at de blev smidt ud, siger Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært her.
4: Det, som har været fællestrækken for dem, det er, at de alle sammen har en forbindelse til den russiske ortodokse kirke i Aarhus og København. Og har opereret som en gruppe inden for Dansk Folkepartis Ungdom. Og det tolererer vi ikke.
1: Og så skal vi lige forbi krigen mellem USA og Iran her. Den amerikanske præsident Donald Trump sagt, at han vil skrue op for det økonomiske pres mod Iran. Han tror blandt andet lande, der hjælper Iran med nogle sanktioner. Men som det plejer at være med Trump, så ved vi ikke rigtigt, hvad det er, han mener sådan helt konkret. Vi kan lige høre det fra Steffen Kratz, som er vores internationale korrespondent.
5: Både USA og Europa har haft økonomiske sanktioner mod Iran i årevis, så det er meget, meget svært at se, at Donald Trump skulle få noget ud af de her nye trusler.
1: Jamen, der er alligevel en grund til, at de her meldinger kommer lige netop nu, fordi krigen er upopulær hjemme i USA, især fordi mange ikke helt lige kan lure, hvad det er, man egentlig får ud af den. Så det her, det lugter altså lidt af desperation, vurderer Steffen Kratz.
5: Det her er en trussel i en meget, meget lang række af trusler, og i mit perspektiv viser den Trumps stigende desperation for at få fundet en eller anden afslutning på den her krig.
1: Ja, der var ellers en aftale på plads mellem Iran og USA, hvor de så havde 60 dage til at forhandle videre om en fredsaftale. Den frist udløb i mandags, uden at der så egentlig kom noget en aftale ud af det. En lidt blandet omgang vejr med sol flere steder, men også regn i de vestlige og sydvestlige dele af landet, og sådan fortsætter det i løbet af eftermiddagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.

0: Det er blevet torsdag. Lillefredag, som vi kalder det. Og vi skal faktisk også sende i morgen, Astrid. Det kommer vi tilbage til. Så det er lillefredag for os. Jannik, han er ude og lave noget fjerner. Så Astrid Møhl og strategisk udviklingsredaktør og tidligere godmorgen på Trevært, Mikkel Rosendal.
1: Ja, hallo.
2: Hallo.
0: I er carte blanche.
2: Det er vi simpelthen.
1: Det er vi sgu.
0: Astrid, du var til en bogreception i går.
1: Ja.
0: Hvordan gik det? Det var dit første møde med sådan, den rigtige kulturelite.
1: Det var det virkelig. Der var ikke noget champagne i tårn, som jeg frygtede.
2: Nej, hvad
1: var det? Der var pindemader.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvad var det med?
1: Pindemaderne. Det var noget ost og noget vindrue og sådan noget. Jeg kan ikke lide det. Jamen, jeg holdt mig fra det. Jeg kunne ikke lide det. Har I set det der Ben Affleck-meme, hvor han står udenfor med sådan benet op og ryger en cigaret og siger sådan helt... Sådan havde jeg det.
2: Ja.
1: Og jeg har aldrig nogensinde været med en sink med en 14-årig, som i går, fordi vi begge to var sådan udenfor, var sådan, hey, hvad... Er du også bare her, fordi det er svært at være indenfor? Så man sådan, ja, det er ikke det fedeste.
2: Nej, det er sjovt så godt, du svinger med 14-årige generelt.
1: Hvad?
0: Ja, det har jeg også tænkt over.
1: Hvad er det, det betyder
0: kan
1: overhovedet? Kan der
0: egentlig være
2: Nej, nå, jeg tænker mere.
1: Nå. Hold op.
2: For mig var det mere sådan en mental joke.
1: Jeg gik også 100% til min bil. Tænkte,
2: okay, ej, det var ikke det, jeg tænkte.
1: Din joke var langt bedre også.
2: Det var nederen. Det var mere sådan noget med din mental alder.
1: Nå, ja. Gugu gakker, velkommen til Carte Blanche.
0: Ja,
2: præcis. Men velkommen til i hvert fald. Det er det Benson Boone, Beautiful Things.

0: Kan I regne ud, hvad tid det er i dag? Lige nu?
1: 14:14.
0: Ja, mere specifikt, hvad der skal ske her i radioen.
2: Det er tid til...
0: Vent lige, jeg vil faktisk selv gerne gøre det.
2: Okay.
0: I er mange, der har spurgt, bare roligt for... Du skal tænde for... du skal tænde min klapper.
1: Nej, tag den lige forfra. Det er
0: pinligt. Må jeg godt tage det for mig? Det var altså ikke min skyld.
1: Tag den igen.
0: I mange, der har spurgt, bare roligt for...
3: Nu er det igen tid til dagens ord.
1: Fedt. Hvad er reglerne i dag?
0: Det er en ny version af dagens ord. Det er jo læringsen.
2: Kunne du ikke bare... Altså, det med den jingle, du har lavet, det sådan, du kunne jo bare have... Det er jo dig selv, der ligger op til et lydklip.
0: Kunne man have taget det med i starten? Det kunne man måske. men okay. Sådan gik det ikke lige. Det er jo et læringselement, jeg har indført her i programmet, hvor vi giver ord, man ikke kender eller har glemt et nyt liv. Vi lærer, vi husker, vi bruger dem. Og så kan man trumfe i samtale med et nyt ord. Der er bare nye regler i dag også. Fordi det tænker jeg, at vi måske havde brug for.
1: Der har været nye regler hver dag, ikke? Ja.
0: Fordi at jeg har jo set lidt ind af, jeg har tænkt, måske er der en mangel. Mangel.
2: Du har ikke tænkt ind af. Vi har siddet på redaktionsmøde og sagt, andre parret fingre af dig og
0: nu
2: sagt, det her det går
0: jeg
2: ikke mere.
1: Du har sagt, det er måske også rigtigt nok.
0: Ja. Vi har udviklet nogle nye regler, fordi vi er kommet frem til, at der har været en mangel på relevans for lytteren. Bare roligt, det er der nu. Det nyeste regelsæt i dag, det er derfor, at der kun er to ord. Et til jer hver, Mikkel og Henrik. Og så gælder det for jer om at bruge det i programmet. Det, som aktiverer lytteren, det er dig, der lytter med lige nu. Når I hører et af de ord blive brugt, så skal man skynde sig at skrive ind til 1212 P3 Mellemrum, efterfulgt af beskeden dagens ord. Og den første, der skriver, vinder så et par P3-sokker.
2: Sådan.
0: Ikke
2: det er gamificeret nu.
1: Det skulle godt gået.
0: Er det ikke fedt?
2: Yes.
0: Er I klar til at høre dagens ord?
1: Ja.
2: Ikke. Har vi et ord eller tre stadig?
0: I har et ord hver. Jeg er bare moderator nu.
1: Nu er der
2: okay,
1: to ord.
2: Fedt.
1: Nu er
2: der to ord. Dagens ord er altså to ord.
0: Ja, dagens to ord.
1: Det har jeg ikke tænkt
0: over. Nej, hold op nu. Ord kan godt være flertal. Godt.
1: Det er faktisk nok.
0: Mikkel, dit ord er kvævulant.
2: Kvævulant?
0: Ja. Det er en person, som altid føler sig uretfærdigt behandlet eller brokker sig. Lidt brokkerøv.
1: Ja, en brokkerøv, ja.
0: Og Henny, dit ord er bandagist.
1: Nej, det er sådan en, der laver gipsarm og sådan noget.
0: Det er nemlig det, som fremstiller og tilpasser bandager og skinner og sådan noget.
1: Og alt det her ord, du ikke kendte i forvejen, ikke?
0: Det er i hvert fald noget, jeg ikke har brugt. Nogle af dem havde jeg godt hørt, men jeg var sådan, dem vil jeg gerne bruge noget mere.
1: Bandagist, for eksempel.
2: Du har lige haft din fod i gips, har du ikke det?
0: Jo, det er rigtigt. Men jeg...
2: Du spurgte ikke medkommende, der gjorde det?
0: Nej.
2: Hvad er du egentlig?
0: Hvad er din titel egentlig? Nej, ja. Det gjorde jeg ikke. Og jeg kunne have brugt det. Du kunne have fedt sådan, hey, jeg har brug for en bandagist herovre.
2: Ja, du kunne komme direkte på skadestuen.
0: Din sidste ord var bandagist.
1: Er bandagist ikke kun proteser? Eller er det også gips?
0: Der står støttende bandager og skinner, proteser og troser. Og toser må så være.
1: Også toser, okay.
0: Ja.
1: Det er godt at vide.
0: Okay, så hvis man fra nu til klokken 16 hører det her ord...
1: Der er allerede en, der har meldt ind dagens ord, fordi jeg lige sagde bandagist.
0: Ja, men det taler ikke nu, fordi...
1: Det ikke. Ej, det skal du fandme være tydelig
0: det, med, det var også
1: det. Er en, der har skrevet ind.
0: Jamen, nej, jeg kan lade at sige. Det begynder først efter næste sang. Så tak til den vakse lytter. Jeg er ked af det. Men lyt godt efter nu. Ordet bandagist, kvævulant, når det bliver brugt, skriv dagens ord. Du vinder et par sokker.
2: Jeg tror faktisk også. Jeg tror, jeg har været til en bandagist en gang for at få lavet skinner faktisk, sådan for at få benskinne.
1: Jeg tror
2: det er lidt bedre. Nå, det er også lige meget. Mm. Men nu sætter jeg musik på.
0: Yes.
2: Så er det fra nu af.
0: Ja.
2: Fra
0: nu af.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Annika med Desperado og meget apropos.
1: Ja, vi skulle egentlig lave noget andet lige nu, men jeg tror, vi er nødt til at køre tilbage til desværre, og jeg er ked af det til dig, der lytter med, tilbage til dagens ord, som du, Astrid, har sat i søen. For vi har fået nogle apropos'er jeg på postkassen.
2: På den simple leg.
1: Som er, jeg har ingen idé om, hvad jeg skal, men jeg vil gerne vende et par sokker, så nu prøver jeg bandagist med venligheden, Jacob.
2: Okay.
1: Du griner nu.
2: Ja, undskyld.
0: Men, vi kommer til at sige bandagist, og jeg har endda glemt
1: et ord. Nej, nu er der nogen, der har skrevet dagens ord, jo. Og det er, så har de vundet, eller hvordan?
2: Nej,
0: det
2: har ikke.
0: Det er stadigvæk, vi forklarer reglerne. Lejen er ikke i gang endnu.
1: Nej, det lytterløfte er ikke...
2: Okay.
1: Det kan jeg ikke. Den kommer og vælter ind med sms'er nu. Dagens ord.
2: Ja, nej, vent lige. Ja.
0: Nå, men vi er ikke i gang alligevel.
2: Nej, okay, dem der lige har skrevet en dagens ord, fordi du sagde det, fint nok, de får jeg på sokker.
1: Nej, ikke alle sammen jo. Det må du ikke sige.
2: Nej, kun den første.
0: Ja. Men, okay, men så ved du det ved et ekstra farve. Min mor skriver en sms, hun skriver også, hun forstår det heller ikke.
2: Nej, vent lige.
1: Okay.
2: Vi har dagens ord. I har hver fået et. Mikkel Stig Kvævland. Henrik, kan du huske dit, Henrik?
1: Ja, jeg har lige sagt det jo.
2: Jamen, du må ikke sige det igen. Det er bandagist. I skal bruge det i en sætning i løbet af det her program, og når I gør det, så skal lytteren skrive dagens ord. Den første, der gør det, vinder et par sokker. Du har hånden op, Henny.
1: Nu har jeg jo brugt mit dagens ord.
2: Ja, jo.
1: Så mit dagens ord, bandagist fra nu af, er ikke dagens ord.
2: Okay, så nu kører vi kun med Kvævland.
1: Så hvis du har et telefonnummer, der slutter på 9558, så skriver vi til dig, og så får du et par sokker, for du er den første, der skriver dagens ord. Så er den ude.
0: Den er ude.
2: Ja.
0: Og, så nu er det kun mig, der tilbage.
1: Og lige nu tæller
2: ikke,
1: det ikke.
2: Ja. Du må ikke. Lige nu så snakker vi om det.
0: Jeg siger ikke ordet.
1: Det er jo fattigt, at man skal beskytte den her idé, ikke?
2: Tak for det. Du skal bruge det i en sætning, hvor det giver mening.
0: Ja.
2: Godt.
0: Jeg skal bruge det i en sætning, hvor det giver mening.
2: Yes. Og når du gør det, så er den opmærksom lytter sådan, hov, der sagde han det. Ord. Så skriver man ind dagens ord. Bum!
1: Godt, så er det svært, er det ikke?
2: Nej.
1: Skriv ind, hvis du har forstået det. Og faktisk endnu mere vigtigt, hvis du ikke har forstået det, fordi jeg er selv lidt rundt forvirret lige nu.
0: Jeg tror, vi er der også nu, hvor dem, der har forstået det, er med i lejen, og dem, der ikke har, de må simpelthen hoppe på i morgen.
1: De er ud og få noget frugt. De er ud til at få frugt.
2: Ja, men det der er også ærgerligt.
0: Ellers, kig på de andre, der leger. Det er der også nogle, der
1: til. Det er også hyggeligt, ikke?
0: Fedt. Det er det, Louis Graham. Nummer, der hedder Mama Said.

0: stikker af der nu.
1: Ja. Jeg forstod reglerne første gang, jeg skrev Nicky. Giver det sokker? Der synes jeg noget. Ja, men nu. Hvad er dit ord, Mikkel? Jeg er helt forvirret her. Der er også en, der har ringet afsted.
2: Hallo?
3: Hej, jeg er prægtig. Nej, Gud, fast landsted.
2: Ja, nemlig. Hej, Jannik.
0: Hej, Jansa.
3: Hej, Astrid. Hej, Henny.
2: Har du lyttet med til dagens ord?
3: Nej, fordi jeg først lige kommet ind nu, lige midt i mamma selv.
2: Nå, så du ringer bare?
1: Du ringer bare, eller hvad?
0: Nå.
3: Jamen, jeg bare hører, om jeg kan ønske et nummer.
2: Ja.
0: Kunne du tænke dig at høre Hjermet med Sao Paulo?
3: Nå, vil det hjælpe jer, hvis jeg sagde ja?
0: Ja, helt vildt faktisk.
1: Prøv at ønske den.
3: Okay, jeg savner jer, og jeg vil gerne ønske Hjermet med Sao Paulo.
1: Ved du, vi tager ikke imod ønsker, kammerat. Det er ikke...
3: Nå, okay, nej, vi spiller Bros og Johnson.
1: Nå, hvordan går det med tv-optagelserne?
3: Det går skide godt.
1: Fedt.
3: Det går helt vildt godt, men jeg savner jer.
2: Vi savner også dig, Jannik.
3: Jeg er jo i Bogense.
1: Ja, på Fyn, eller hvad?
3: På Fyn, og der er jo det specielle ved Bogense, at der er en meget legendarisk video, der er optaget nede på havnen, som er nede på den båd der.
0: Har du været nede og se den båd der, eller hvad?
3: Jeg har været nede på den båd der, så kan jeg bare trykke spark lige i. Jeg er for ung til at kende nede på den båd der.
2: Nej, jeg har hørt faktisk sige det. Det er det. Og så har jeg bare hoppet med på den, så jeg sagde, nå, det var på den båd der.
1: Det er genialt klip.
2: Ja.
1: Det er to ballademager, kan man godt sige.
0: Ja, det er rigtig ballademager.
3: Ja, det er det godt nok.
1: Ja, og så er der en dude, som de synes har været lidt kvalent i længere tid, nede på sådan en båd. Og så derfor så går de ned, og så giver de ham sådan nogen på kassen. Og så finder de så ud af bagefter, at det ikke er ham, der har gjort det alligevel.
2: Nå.
1: Er det ikke meget sådan der?
3: Det er helt forkert.
1: Det er jo det bedste twist. Nej, vi forstår det ikke ham.
3: Det er meget sådan at tænk før du taler, men bare i stedet for sådan en tænk før du sparker energi.
1: Fedt.
2: Det er godt at høre fra dig, Jannik. Vi er glade for, at du er i live.
3: Ja, hej, det er godt.
0: Ja, det vælter ind med sms'er nu, fordi
2: du
0: har sagt dagens ord.
2: Dagens ord er blevet sagt lige før af Mikkel Rosendal.
3: Nej.
2: Så, og du løb slet ikke mærke til det. Det var kvævland. Dagens ord var kvævland. Og vi sender et par sokker til personen, der skrev ind først.
1: Ja, det må være
0: 10.68,
1: ikke? Flot.
2: Det var du lige med til, Jannik.
3: Gud, hvor er jeg stolt over det.
0: Ja, det er samskabelse.
3: Kan mærke.
1: Det behøver du ikke være. Det var mere også end vi glæder os til at se dig igen, Basse. Du har jo lige en uge mere næste uge, og så er du ellers tilbage i pinden her.
3: Ja, hygge jer.
2: Lige måde, Jante. Vi ses.
1: Nu skal vi se, hvad jeg har fundet frem til dig.
0: Ej,
1: kun fordi det er dig, Jannik.
3: Er det tilfældigvis Sao Paulo i ærmet?
1: Ja, nemlig.
3: Ej, hvor er det godt. Det, man hører, er mig selv. Det er tre.

0: Nu skal I høre, jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en lille quiz ud af en historie, jeg har læst på DR.dk i dag. Mm. Den handler om en russisk rigmand, en af de rigeste faktisk, som hedder Andrei Melnichenko. Har du hørt om ham før?
1: Nej, første gang jeg hører om ham. Nå. Hvad laver han?
0: Jamen, han har lavet en interview. Han er bare rig. Altså, oligarkrig, og tjener en masse penge på...
1: man skal ikke blande sig i, hvad de laver.
0: Nej, hold præcis. Vi har penge, okay? Og der var nogle af os, der havde... Ja, så videre. Men han har lavet et interview med det britiske magasin The Economist, hvor han opstiller 4 scenarier for, hvordan Rusland kan udvikle sig efter krigen i Ukraine. Interessant læsning for mange jo, fordi det der med sådan, nå okay, hvordan ser rigmænd i Rusland så videre, så videre. Jeg kan sige så meget, jeg har ikke læst det hele, og det kommer vi til, hvorfor jeg ikke har, men interessant nok, og han lyder måske i virkeligheden også, som om han stadigvæk er lidt i lommen på Putin. Mm. Det jeg hængte mig lidt ved, og man kan jo læse hele artiklen inde på DR.dk, det er, at længden på interviewet.
2: Altså, hvor langt?
0: Det er fordi, der står som det første artiklen, står der i et... Beep. Langt interview med det britiske magasin The Economist. I det essay opstiller han 4... Blablabla, ikke så videre. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig, at I skulle gætte i den store, hvor lang tid tog interviewet-quizzen.
1: Det er den her, der bliver ved med at gå op, ikke?
2: Hvor lang tid tog interviewet? Når du vil have mere?
1: Kommer nu. Og 3, 4...
2: Så må man snakke.
0: Ja, nu må I gætte. Hvor mange timer, tror jeg, det interview har taget?
1: 1 time.
0: Det er langt tid, men det er forkert.
2: 3.
1: 4.
2: 6.
1: 30 minutter.
2: Hold op.
0: 30 minutter?
1: Ja.
0: Nej, det er lidt længere tid.
2: Nå,
1: det er mere.
2: Hold op. Er vi over 7?
1: 16 timer, så 2 arbejdsdage.
2: Nej. Løst.
0: Det er længere tid end det.
1: 20 timer.
0: Det er også for lidt.
1: 25 timer.
2: 30.
1: Nærmer vi os?
2: Hold op.
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: 50.
0: Stadig for lidt.
1: For lidt?
0: Ja.
1: 60.
2: Hvad?
0: Ja!
1: Er det 60?
2: Det er et interview. Det kan man ikke.
0: I et næsten 60 timer langt interview med det britiske magasin The Economist.
2: Ej, der er en, der skulle sidde og transkribere det hele, og hvad, som jeg fucking siger op. Nej.
0: Og journalisten har ringet. Ja, det vil jeg gerne være med. Hvor lang tid skal du bruge?
1: 60 timer.
0: 60 timer.
2: Ja. What?
0: Ja, det er også derfor.
1: Og han kom kun frem til 4 punkter.
0: Ja, der er 4 punkter. Men igen, det er 60 timer langt, så jeg har ikke fået læst det hele igennem.
1: Ej, færdig.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bedre igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Kærestesangen her fra Blau Blume.
1: Vi har blindranket en del denne uge.
0: Ja.
1: Det har været fedt,
0: det er vi blevet tosset med.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Første blindranking var...
0: Vejrfænomener, ikke?
1: Jo.
2: Vejrfænomener. I går lavede vi blindranking af fede ting, man kan få på våbenmessen.
1: Ja, skulle man rank våbnerne.
0: Det er jo det her meget populære koncept fra sociale medier, vi har taget. Altså, hvor at man får en liste... Altså, man skal placere noget fra 1 til 5, og så får man 5 ting, men man ved ikke, hvad det er, der kommer. Det vil sige, at man skal lige tænke sig lidt om, i forhold til, hvad man tænker. Ikke? Og så kan man ud med en rigtig fjollet liste, hvor man er sådan, åh, jeg er kun nummer 5 tilbage, og så får man Messi, og så er man sådan, åh,
2: han skulle til,
0: og så bliver det fjollet. Ja. Det har vi taget til os.
2: Det er en vildt god måde at forklare på.
1: Ja, det var skide godt.
0: Jeg forstod det ikke?
2: Jo, 100%. Jeg forstod det.
0: Så bare blindranket nogle lidt andre ting. Men vi skal til det igen i dag også, Astrid.
1: Det synes jeg nemlig, vi skal. Fordi, netop som du siger, man kan jo ranke alt. Og jeg synes, at vi kunne gøre det mere inddragende. Så jeg tænkte på, at vi måske kunne ranke mennesker i stedet for. For eksempel kunne det være...
0: Hundfarver.
1: Hvad siger?
0: Nej, ikke...
1: Ikke det, du
0: ikke sådan. Nope. Okay.
1: Igennem lytteren skulle jeg gætte
2: den. Det er noget... Det giver kant.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det giver meget kant.
0: Nå, men det var fordi, ellers ville jeg sige, det var en dårlig idé.
1: Ja, okay. Jeg tænkte på, at vi kunne have nogle lytter igennem, så skulle jeg ranke, hvem der kunne være min BFF.
0: Åh, oh, det er knaldgodt.
1: Ja, sådan bedste vens potential.
0: Yes, ej, det er
2: sjovt. Best friends forever.
1: Yes, ja.
0: Okay.
1: Jeg ved godt, hvad BFF står for.
2: Jamen, jeg sagde det mindste, hvis der var nogen, der ikke...
1: Nå, okay, undskyld, det er, fordi du kigger på mig.
0: Det kan jeg godt lide, det her. Det synes jeg også er kant.
2: Ja, fordi der er jo reelt set mulighed for at kaste nogen under bussen.
0: Så vi skal bruge 5 lytter?
1: Ja, personen bliver nummer 5. Men det er jo baseret på, hvem jeg tror, det kunne være min egen BFF.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det er jo egentlig ikke synd for personen, det er
0: bare
1: ikke en match.
0: Nej, det er jo ikke, fordi der skal være 5 dårlige, der ringer. Det kan bare være at sige, at ud af 5 gode, det er en flot 5. plads.
1: Præcis. Men for at vi kan lave det, så er det jo meget vigtigt, at der rent faktisk er nogen, der ringer.
0: Ja.
1: Så det skal man gøre. 70-20-20-20. Så finder vi ud af fra 1 til 5, eller afhængig af, hvor mange der gider være med i vores quiz. Hvem der kunne være min bedste ven?
0: Jeg ring ind, så blindranker vi dig.
1: Ja. Er det fedt?
0: Jeg kan lide det. Jeg kan godt lide det.
1: Mere blindranking til folket.
0: Okay, 70, 20, 20, 20. Så tager vi lige med Dina i mellemtiden. Nummeret, det hedder for altid.

0: Det er også meget BFF-agtigt nummer, synes jeg på en eller anden måde. Virkelig en god segue.
1: Rigtig godt, hvis personen kan lide Medina i hvert fald.
0: Ja.
1: Det er godt tegn.
0: Okay, nu skal vi til det.
1: Mm-hmm.
0: Astrid, du skal blindranke Carte Blanche lyttere ud fra, hvem du tror vil være din bedste BFF.
1: Ja, det er det, jeg skal. Jeg satte min rækkefølge baseret på, hvem jeg viber bedst med.
0: Mm.
1: Men jeg ved ikke, det skal måske være sådan lidt... Vi kan ikke stille for mange spørgsmål heller.
0: Nej, det bliver meget sådan, hvad hedder sådan noget, speed dating-agtigt.
1: Ja,
2: det er meget på, hvad for en vibe du får med dem.
1: Ja, præcis.
0: Skal vi starte?
1: Lad os gøre det.
0: Hej, Anders.
3: Hej.
1: Hej, Anders. Okay, lad mig bare høre, hvad er din livret?
3: Det må være æbleflæsk eller pizza.
1: Okay, det synes jeg faktisk ikke dumt. Hvad sagde du? Hvad var det første, du hørte jeg rigtigt?
3: Æbleflæsk, yes.
1: Okay.
3: Så skal det også være min mor, der har lavet den.
1: Nej, det kan jeg godt lide. Er det ikke, det er jo smart at sætte den for, det er ikke noget med dig at gøre, men jeg tænker at placere dig på en træer. Fordi man ved jo ikke, om der kommer et trumfkort. Og det håber jeg er okay. Det bliver faktisk også lidt ubehageligt. Okay, det gør
3: det. Det
0: kan jeg godt forstå.
2: Jeg
0: havde haft det højere. Nu skal du høre, nummeret er altså stadigvæk 70-20-20-20. Vi kan godt lige bruge en til, for at vide i ørerne. Imens, så kan du lige sige hej til Josefine.
4: Hej.
1: Hej Josefine. Hvor jeg ikke lige hører dig. Hvilken serie kan du allerbedst lide?
4: Jeg er ret glad for den der New Girl.
1: Det er jeg også. Okay, Josefine, du får en toer.
0: Okay, hårdt.
2: Okay.
0: Ja, jeg havde haft det højere, Josefine, vil jeg sige.
1: Det skal I stoppe med at sige hver gang.
0: Det er jo ikke også, der er blind ranker.
2: Men I passer da perfekt sammen.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Du kan sige hej til Simon også.
1: Hej Simon.
5: Hallo.
1: Simon, ser du dig selv som en sol eller en måne?
5: Sol.
0: Det er du også jo.
1: Det er nemlig også.
0: Nu bliver det spændende.
1: Nu har jeg 2 og 3 op.
0: Nej, det har du ikke.
1: Hvad har jeg?
0: Nej. Du har brugt 2 og 3.
2: 2 og 3 er brugt.
1: Ja, det er brugt. Det var det, men.
0: Ja.
1: Okay, men sol til min sol. Okay, ved du hvad? Jeg placerer dig altså på en 4.
2: Nej.
5: Hej.
1: Men du lyder bare rigtig skøn, og du må... Ja.
0: Jeg har haft det højere, Simon.
2: Det havde jeg.
1: Det skal I stoppe med at sige hver gang.
2: Ja. Du lyder som fed fyr.
1: Det er min blind ranking. Det gør de alle sammen.
0: Super. Så kan vi sige hej til Jannik også,
1: tror jeg. Nej.
0: Altså ikke vores Jannik. Ja. Tror det er en anden Jannik bare?
1: Hallo?
6: Ja, det er en anden Jannik. Det er en anden Jannik.
1: Nå, undskyld. Ej, jeg skulle lige sige nej på den måde. Jeg tror, det var den anden Jannik. Okay. Jannik, så lad mig bare høre. Hvorfor tror du, vi kunne blive BFFs?
6: Fordi jeg kan sindssygt godt lide spontane ting, og det tænker jeg som radiovært er ret god til spontane ting også.
0: Mm.
6: Så.
2: Astrid, bare lige for at gøre, du har 1 og 5 tilbage.
0: Det er en svær lejr.
2: Så det kan være, at du kan vinde, eller kan tabe det på gulvet.
1: Okay, du får en 5'er. Jeg er faktisk ikke så god til spontane ting. Jeg er ikke så god til spontane ting. Så det synes jeg er
2: fair. Ved ikke med dig, Mikkel.
0: Jeg havde haft... jeg havde haft Jannik højere.
2: Samme.
1: No.
0: Men du, Jannik får 5. pladsen?
1: Ja.
2: Nej. Nå.
0: Hold da
1: fast. Men det er da ærgerligt, hvis man regner med, at jeg er god til spontane ting. Er det rigtigt?
0: Nej, det ved du ikke.
1: Nå.
0: Det handler om...
2: Tak for det, Jannik.
1: Ja, tusind tak, Jannik.
0: Tak for at få ødelagt sin dag.
1: Nej.
0: Selv tak. Han er allerede videre for os. Nå, men så kan vi sige hej til den sidste. Det er så...
2: Det er jo etteren.
0: Ja. Og det er en Peter Lund Madsen, kan jeg se.
1: Ja. Hold
0: Nej, det er ikke det. Det er Oscar.
7: Kan I høre mig nede i ubåden?
0: Ja, okay, ja.
1: Nej. Ej, han er sjov. Okay.
0: Nej, ja.
1: Hvor bor du henne?
7: Jeg bor nede i Sønderjylland i Ribe.
0: Ej, det er en skøn
1: Nej, hvor godt. Hele min mor sidder jo fra Sønderjylland.
0: Ej!
1: Ved du hvad?
7: Ej, hvor det klasse, hvor det klasse.
0: Det skal ned på strygehjernet og drikke bajer.
1: Ej, hvor fint. Det vil jeg så gerne.
7: Jeg giver gerne
1: en. Jamen altså. Jamen. Se nu der.
0: Okay, jamen Oscar, du er blevet nummer 1 på BFF Blind Ranking listen.
7: Det var heller ikke for svært, da.
2: Nej, det var faktisk forholdsvis nemt. Tillykke med det.
0: Ja.
7: Tak.
2: Det synes jeg, hvis man lige skal tage en hurtig... det synes jeg faktisk gik bedre, end jeg lige havde regnet med.
0: Ja.
1: Det var lidt svært.
2: Nu har I mærket til, hvor sønderjysk Oscar var.
1: Helt vildt.
2: Nej, nej, fordi han sagde, vi kan godt mødes ned på strygerne, og så kan jeg give en enkelt.
0: Ja.
2: En.
1: Ja, det var det. Ja. Det er fint.

0: Adjarit fik I her, hvor klokken den nærmer sig 15.
1: Vi kan lige nå, apropos postkassen, kan vi ikke det, inden der er P3-nyheder?
2: Jo.
1: Fordi vi er nødt til at lave et dementi. Vi snakker med Jannik Skov, som er ude at optage noget tv i Bogense, og han sagde, det var der, at den er optaget, den der, det der klip med ham på den båd der.
2: Ja,
1: og det er optaget på havnen i Bogense. Dementiet er, at der er en, der skriver her, ham nede på den båd der er klippet er ikke fra Bogense. Ved ikke, hvor det er optaget, men i hvert fald ikke Bogense. Så er der en anden, der melder ind, at det er Nyborg eller Forborg. Hvis man ved, hvor det er optaget, så må man gerne skrive ind.
0: Jeg ved det simpelthen.
1: Gør du?
2: På Google?
0: Nej, jeg er bare inde og se videoen nu.
2: No.
0: Og de står og holder interviewet lige foran det, der stod, hvor der står Nyborg Marinecenter. Så vi mindre, de har lagt det et rigtig dårligt sted.
2: Okay.
0: Så er det Nyborg.
1: Det vil ligne Forborg og lave Nyborg Marinecenter, før de selv gør det. De svin.
0: Okay. Jamen, godt, så fik vi da lige rettet det. Det er også typisk københavner, Jannik, at han kører til Fyn, og så er det eneste, han fortæller, om han har oplevet, det er forkert.
1: Fynsk havn.
2: Uanset hvilken havn, ja, præcis.
0: Åh, det er super. Klokken, den blev altså 15.00 nu. Det betyder naturligvis, at vi skal have en omgang på trænigheder.
3: Ja, jeg starter med en historie om, at Dansk Folkepartis Ungdom har smidt 11 medlemmer ud. Det er en gruppe unge mænd, som har bånd til den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Ifølge Berlingske, så forsøgte de at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Og det er faktisk lykkedes for to af dem at blive lokalformand i både Øst- og Vestjylland. Men nu er de altså blevet smidt ud, siger Kenneth Christensen Bært, som er organisationschef i Dansk Folkeparti.
4: Vi har jo ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti. Vi accepterer ikke, at der er nogen mennesker, som optræder som en enhed inden for enheden. Og det var det, vi observerede, der skete, og derfor ekskluderede vi dem.
3: Ja, vi har talt med Mikhail Sukhanov, som er præst i den russisk-ortodokse kirke i København, og han afviser at vide noget om, at de her mænd ville infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge Flemming Splidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og meget Ruslands kender, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Rusland og den her kirke spiller sammen.
5: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
3: I København så vil man nu skære i antallet af leje-elcykler, der er i byen. Det kommer efter, at der har været en del debat om især turister, der lejer de her cykler, uden egentlig at vide, hvordan man cykler i København. Så det skal det gøres noget ved, siger Line Barfod, som er teknikborgmester i København.
6: Det er jo et positivt problem, kan man sige, at der er så mange, der gerne vil cykle i København. Men der er simpelthen brug for en regulering af udlejningselcyklerne, for meget mere information og også for, at vi får bedre plads til cyklerne i København.
3: De her tiltag de kommer efter et møde her til formiddag, hvor flere københavnske borgmestre mødtes med folk fra turismebranchen og fra de her udlejningsfirmaer. Og blandt dem der var også Rådet for Sikker Trafik, og deres administrerende direktør Jakob Bøving Arndt er glad for de her tiltag, men vil især gerne have, at der kommer noget mere info til turisterne.
7: Vi vil gerne have hjælp til at få vores materiale ud til der, hvor turisterne er. At dem, der står og tager imod en turist på et hotel og udleverer en nøgle, også lige taler om, hvordan er det, man er cykelturist i København.
3: Ja, det hele det skal lige vendes med Folketinget, inden der er noget, der kan træde i kraft. Men det forventer man altså, at kommer til at ske det her. Og så kommer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg med nogle ret vilde meldinger i dag. Hun mener nemlig, at man som gymnasieelev skal give hånd til rektoren og skrive under på, at du vil overholde de danske værdier. Og hvis ikke du gør det, så kan du blive smidt ud. Det handler blandt andet om at komme negativ social kontrol til livs, siger hun. Og hun er altså ikke bleg for at pege fingre her.
8: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
3: Ja, hun vil altså også gerne forbyde, at elever faster under ramadanen, og så vil hun forbyde kasketter, tørklæder og dunjakker. Dominansdunjakker kalder hun dem på det her pressemøde, der var tidligere i dag. Og de her forslag, de møder altså en del modstand, undskyld, fra både gymnasieelever og rektorer. Mere om det inde på DR.dk, hvor du altså også kan se et billede af Inger Støjberg i en dunjakke. Lidt blandet vejr i dag med sol flere steder, men også regn i de vestlige og sydvestlige dele af landet, og så er det mellem 16 og 21 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
3: Selv tak.

0: der nye forslag, som Inger Støjberg er kommet med. Mm. 15 forslag, ikke? Det, der stikker ud. Der er mange ting, der stikker ud. Vi skal også snakke om det senere. Men
1: Årets ordspil.
0: Årets ord.
1: Ja, det må sige.
0: Dominant dynjakke. Og det med Benstre, kammerat.
1: Kæft, det er godt.
0: Helt absurd godt. Jeg sad bare og tænkte på, hvad man så ellers kunne... Altså, hvad siger jeg til den her? Negativ social kontrol, Nike Shox.
1: Vandalvesten.
0: Ja.
1: Velkommen ud.
0: Det er fedt. Ej, skriver jeg også lige noget. Vandalvesten. Hold kæft, mand. Det giver sådan noget.
1: Kan vi snakke om, hvor ramt jeg føler mig af det forslag?
2: Gør du det? Er det din stil, der
1: bliver
2: der?
1: Altså, kasket for eksempel, ikke? Mm. Har I set mandag? Har I set mandag? Har I set mandag? Smart kasket.
0: Ja.
1: Jeg faster.
0: Gør du?
1: Ja, jeg faster. God. 4 dage om ugen, mand. Ja, præcis.
2: Okay. Jeg spiser frokost sammen i dag.
1: Ja, men det var ikke min faste periode. Jeg har også en dunjakke.
0: Nej, en dominant dunjakke.
1: En dominant dunjakke, ja. Ja, det er virkelig...
0: Har du en besværet bullrod, tror jeg?
1: Nej, dog ikke, men det overvejer at købe. Men altså, jeg skal selvfølgelig lade gå i gymnasiet igen. Ja, spændende forslag. Dominant dunjakke. Ej, jeg håber bare dansk sprognævn. Kom ind i kampen.
0: Det må vi tage.
1: Hvis I ikke pick op på den.
0: Så bare snakker om, at der er for mange engelske sprog, du.
1: Ja. Nå, meget apropos Vandalvest. En mand, der også har Sex on Fire på sit repertoire, når han er ude og spille cover.
0: Gud ja.
1: Det er jo Lars Bøje. Her får du altså ikke ham, men originalen.
0: Nej, den skal høres live. Hvis det er Lars, så skal den høres live.
1: Kings of Leon her på Sex on Fire. Velkommen til Carte Blanche.

0: Man får til gengæld lyst til at tage til festet, ikke? I Borgens Parti.
1: Jo, det er fedt spadet, det her.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Vi bliver nødt til lige at snakke om, hvad forventningen er til en god idé. Mm. Fordi hvad er en god idé? Det er jo sådan noget, hvor man tænker, hold op, det var jeg aldrig selv kommet på. Ikke?
2: Jo.
1: Er vi enige så langt?
3: Jo.
2: Jeg tænker meget i Løvens Hule nu jo.
1: Ja, præcis. Hvor man tænker, det kan jeg fuldstændig se. Og så er der jo børn, for eksempel. Der ved man godt, der får du ikke lige så gode idéer ind, som voksne for eksempel. Så der bliver man hurtigere imponeret. Der er man mere sådan, nå, det er en rigtig god idé,
3: ja, det
1: at sætte den her magnet op på køleskabet. Det er en skide god idé.
3: Ja, det
1: idé,
3: kan være et andet perspektiv med børn, der du ret i.
1: Mit spørgsmål er nu, og det er derfor, jeg snakker om det, det er, hvorfor behandler vi Region Østdanmark som et lille barn, når det kommer til idéer? Fordi den her historie var i næsten alle medier. Region Østdanmark, som så er tidligere Region Hovedstaden og Region Sjælland, som
3: ja,
1: nu bliver lagt
3: de skal
1: sammen.
3: Lægge sammen, ja.
1: De skal jo så udskifte gamle sundhedskort.
3: Hvorfor skal de det?
1: 2,8 millioner mennesker skal have et nyt sundhedskort, fordi der skal et nyt logo på, hvor der står Region Østdanmark.
2: Hvorfor er det så vigtigt?
3: Hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, skal jeg ringe til mig og spørge? Det skal de gøre, fordi så kan folk se godt, de er fra Region Østdanmark. Deres idé er så, det er nu deres gode idé kommer, som mange medier har skrevet om, som er, der kan man bare se. I stedet for at sende nye kort ud til alle på én gang, det vil koste 30,2 millioner, så er deres idé, at borgerne får tilsendt et nyt kort, når de har brug for det. Så hvis man flytter eller får ny læge, for eksempel.
2: Mm.
1: Og det gør de så over de næste 5 år.
2: Men skal man ikke have det alligevel?
3: Hvad hvis man
1: jo, det er det, der hele pointen. Mm. Det er jo ikke sundt at få ros for almindelig sund fornuft. Giver det ikke god mening? Ja. Det er jo, det er jo nærmest ikke engang en idé.
3: Altså, ideen er så, at i stedet for, at man bare får det med det samme,
1: i stedet
3: så
1: for, de
3: venter
1: sender,
3: man ja. Lige med, at folk flytter eller får ny læge.
1: I stedet for, at de nu i september sender 2,8 millioner nye sundhedskort ud,
3: ja.
1: Så siger de, gud, der er på et tidspunkt, hvor folk også normalvis bare skal skifte sundhedskort
3: alligevel. Ja,
1: vent lige, stop lige, Lars, jeg har en idé her. Hvad med, at vi siger, at de gamle sundhedskort stadig gælder, og så at de nye kun bliver sendt ud, når det er sådan, at folk får ny læge eller flytter adresse. Og så siger det fandme er genialt, men, Benjamin.
3: Jeg skal bare lige forstå det helt nu. Jeg er faktisk ikke interesseret i den her historie. Ja. For jeg har ikke tænkt mig at flytte lige forløbig. Jeg er rigtig glad for det sted, hvor jeg bor. Plus, at mit forhold til min læge lige nu stadigvæk er ret godt. Jeg har ikke haft en finger op i numsen eller et eller andet, så jeg har heller ikke lyst til at skifte. Hvad så med mig, hvis jeg ligesom ikke gør nogen af de to ting de næste 5 år?
1: Jamen, så går jeg ud fra, at du så om 5 år får et nyt sundhedskort, så siger de okay.
3: Hvad, kammerat?
1: Ideen render kun 5 år.
3: Ja, okay.
1: Altså, ideen har en udløbsdato om 5 år. Der er vi færdige med den idé, og så sender vi bare 2 millioner ud.
3: Nu bliver vi nødt til at sende.
1: Ja. Jeg forstår heller ikke, hvordan de kan spare så mange penge, når de alligevel skal sende dem. Det er også.
2: Nej, det kan også koste penge at få et nyt kort, uanset hvad.
1: Det kommer, hvis man mister det, ikke det?
2: Oh.
3: Ja, her får vi gratis, trods alt.
2: Okay.
3: Ja. Men jeg tænker, rent er selvfølgelig lavet til, når Astrid, for eksempel nu, de har fået sit nye kort af dem sendt,
2: ja.
3: Og så om en uge siger, ej, jeg skal faktisk skifte læge nu. Så i stedet for sendt. Ja.
2: Mm.
3: Ja.
1: Så får du så fra Region Øst Danmark.
2: Sikke en fix idé.
3: Er det en fix?

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Ja, det er passende underlæg, fordi det, vi skal snakke om nu, det er en smule romantisk, kan man sige. Fordi jeg mødte en mand for nyligt, som jeg havde sås lidt med, dengang jeg boede i Aarhus. Det var en kortvarig romantisk relation. Og vi går snart ind i efteråret, og jeg har ikke fundet mig en hobby endnu. Og jeg vil bare høre, at jeg skal give denne mand en chance til. Der er bare lige, der er bare lige en... Hvad så, Henning?
1: Bare lige hurtigt. Siger du hobby med O-B-B-Y, eller hobby H-U-B-B-I?
0: U-B-B-I.
1: Okay, godt.
0: Som husband.
1: Ja, ja, klart. Mm. Det var bare, at det ikke var en hobby. Nå. Et hobbyprojekt.
0: En hobbymand. Nej, det var ikke det.
2: Det var godt, du sagde det der, for det var det, jeg hørte.
1: Godt. Yes.
0: Okay. Fedt. Okay, der er bare lige en ting med ham. Da vi så var sammen første gang efter en bytur, så vi har hygget, og han var meget sød, og sådan noget, så vågner vi op dagen efter, klokken 8 om morgenen eller sådan noget, og så kigger han mig i øjnene, og så spørger han, har du ikke et eller andet med brus i? Og så siger jeg, det kan jeg da lige tjekke, altså. Så går jeg ud i køkkenet, og så åbner vi køleskab, og sådan, der er ikke noget her med brus i. Mm. Og så har vi jo sådan oven på vores køleskab alle de grumme rester og ting, som man ikke rigtig vil kendes ved på en mørk, mørk dag. Og så kan jeg lige se snerten af en sommersby, som bare har stået der i evigheder. Det er en sommerdag desuden. Så tager jeg ligesom den frem, og jeg er sådan lidt som en joke, hvor jeg sådan...
2: Har brus i?
0: Til den her, så siger han, fuck, hvor luksus. Og så knapper han den op klokken 8 om morgenen. Det var ligesom mit første indtryk, var sådan, det ved jeg ikke, hvad jeg synes om. Det synes jeg er for tidligt. Fint med en brus craving, men okay. Så kommer næste fredag, altså en uge senere, hvor jeg er i byen, og jeg er sådan, han var der også meget sød. Og så tager vi hjem sammen igen, og så sker der det samme morgenen efter, hvor han spørger mig, har du noget med brus i? Og så siger jeg, nej, desværre, du fik altså det sidste sidst. Det manden gør, det er at kigge på mig og sige, gud ja, det er sgu da rigtigt. Og så tager han hånden ned under min seng.
1: Nej.
0: Oh. Og så tager han min sommersbyen op fra sidst, og så drikker han resten.
1: Nej, det er lige i fængsel. Niks.
0: Hvad tænker vi om det?
1: Jeg tænker niks.
0: Efter kommer, skal han have en chance?
3: Nej. Jeg kan mærke, at jeg lige bliver nødt til at bebejde det her lidt i stilhed,
1: da
3: jeg fik information.
1: Nej, du behøver ikke bebejde noget. Niks. Niks piks. Ikke vores Astrid. Nej.
0: Er det ikke for sindssygt? Gud, ja, det er rigtigt. Så tager han sommersbyen op.
1: Det virker, som om du godt ved, hvor det peger hen af det her. Du må ikke lade din desperation overskygge, at han ikke er noget for dig.
0: Men det er coughing season.
3: Det er det.
1: Altså coughing, som i hoste, eller...
0: Nej, som i nuffi.
1: Mm.
3: Det er meget sådan en... Altså, vi har også lidt fået bevist i hvert fald, gennem den her oplevelse, at du ikke er en prinsesse, Astrid.
0: Det er også længe siden, der er sket noget.
3: Ærten er ligesom blevet byttet ud med en halvtom. Du er sommersby.
0: Og så bare, der er jo ikke brus i længere.
3: Og der er kun én madras, og du har intet mærket.
1: Og alle, der har holdt en fest, hvor der har stået rekorder lige på bordet dagen efter, ved også godt, at det stinker jo.
0: Skal jeg ikke røre ved det? Ja.
3: Hvorfor har du ikke kunne...
0: Nå ja, det er en god point. Ej, vent lige, den lugtede altså ikke. Han havde gemt den under min seng jo.
1: Ja, ja. Men hvordan? Duft stiger jo op lige meget, hvad der er.
0: Ja, men jeg havde da vinduerne åbent. Det var sommer. Det ved jeg ikke. Jeg kunne i hvert fald ikke dufte. Jeg har også haft nogen med noget med mine polyper. Ja, det ved
1: jeg. Der er kommet en bud fra en lytter her.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej. Jeg vil gerne bakke op og sige, next picks, du. Stop med det. Lad være med at underholde sådan nogle tanker.
0: Så.
3: Få kigget under den seng også. Ja. Hvad han ellers har gemt dernede.
1: Anden tommelfingerregel. Kig lige under den seng gang om ugen.
3: Fedt. Astrid, du skal nok finde noget andet.
0: Ja, ikke? Vi må se.
1: Det håber jeg. Altså, det burde
0: kunne lade sig gøre. Nej, det kan godt gøres bedre,
1: ikke? Det burde kunne lade sig gøre.
0: Okay.
3: Moralen i historien må også sige, altid have noget med brug til.

Only Human, altså fra Jonas Brothers. Inde på det.dk, så kan man jo altså læse om den kære Støjberg. Kræver håndtryk og danske værdier på uddannelser, og vil have elever til at angive hinanden. Og specielt den sidste del har vi diskuteret hele dagen på Carte Blanche. Der er lidt forskellige holdninger. Vi kigger lidt nærmere på den her historie lige om lidt.

0: Vi har snakket en lille smule om det. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de er kommet med en masse bud på, hvordan man bekæmper islam på danske ungdomsuddannelser. De har blandt andet snakket om, at man kan indføre et adfærds påklædningskodeks. Mm-hmm. Ingen kasketter, ingen tørklæder, ingen dominansdunjakker.
1: Ja, som er vandalveste.
0: Vandalveste og dominansdunjakker fylder på ungdomsuddannelserne. Der er meget af det her, der handler om sådan noget negativ social kontrol, som jo er for eksempel pres eller tvang, der begrænser menneskers frihed, så personen ikke selv kan bestemme over deres eget liv. Mm-hmm. Det vil man så komme til livs ved at indføre en form for pres eller tvang, hvor man tager noget selvbestemmelse fra folk. Der er mange sjove ting i det her, men noget af det, som jeg synes var rigtig sjovt, det er jo, vi har jo aldrig rigtig haft fascisme i Danmark. Men nu er der kommet et forslag, eller Inger Støjberg svarer på et spørgsmål, hvor hun bliver spurgt sådan, men vil du gerne have, at folk så angiver folk, hvis de ikke følger danske værdier? Og siger hun, ja, det vil jeg da gerne. Det der med at få lov til at dyppe tæerne en lille smule i den der angiverkultur, som var en af de ting, der gjorde fascisme så populært, kunne måske være meget interessant for os, altså i Norden, fordi vi ikke rigtig har haft det.
2: Altså at stikke folk?
0: Ja, det er det. Så grunden til det er, at hun vil gerne så have elever til at skrive under på en sådan en værdier, danske værdier, som man følger. Og så er det så ud fra den, at man lige skal sige, hey, ham derovre, han følger mig altså ikke.
2: Nej.
0: Så man så sige det til en eller anden. Jeg ved ikke, hvad man skal angive det til, eller stikke det til, men det er da meget spændende.
1: Ringer jeg tænker.
0: Ja. Ringer du direkte fra det? Direkte nummer.
1: Jamen, så ringer man til rektor eller politiet. Eller noget. Jeg er jo, altså, ligesom at der, altså, vi fik motorvejene fra nazisterne, så vil jeg også sige, at stikkerkulturen er jo en af de få gode ting med fascismen, som jeg er glad for.
0: Er det det?
1: At vi på den måde kan holde fast i.
0: Ja, det løber mig koldt ned i ryggen, når folk gerne vil have en til at angive folk.
2: Ja,
0: jeg synes ikke, man skal gøre det.
1: Jeg er kæmpe stikkersvin.
0: Er du det?
1: Og opfordrer alle til også at blive det. Det er jo... altså, politiet kan jo ikke være alle steder. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi som samfund løfter i flok og genopretter balancen. Jeg mener det virkelig.
0: Hvad med folk,
1: jeg stikker folk hele tiden.
2: Hvem har du stikket? Hvad har du gjort?
1: Sidste stak nogen. Det var, da vi var på Smukfest sammen, hvor jeg stod i kø til at få armbånd.
0: Ja.
1: Og så var der nogle idioter, sådan rigtig, hvad jeg siger, iværksætteragtige, hurtige typer, som lige havde fundet ud af, at hvis man gik op og afleverede en taske i køen, så kunne man sådan glide ind forrest i køen og sådan springe ud på 100 mennesker før. Og prikker en gul vest på skulderen og sagde, ved du, kammerat, det har du gjort noget ved lige nu. Jeg stak dem simpelthen.
0: Du er allerede en del af angiverkulturen.
1: Det er jeg. Jeg angiver, men hvor
0: er det, også det er dem, der er nogen... Jeg synes ikke, man må anmelde folk, eller stikke folk, når det kommer til skat. Det skal være en måde. Det er staten mod dig.
1: Ja, det er også meget jysk, det der.
0: Jamen, jeg siger bare...
1: Der er penge taget ud af
0: staten
1: det.
0: Staten er i forvejen stor nok. De skal også ikke også have alle mulige angiverfolk, der render rundt og siger, at han er faktisk... Det er mærkeligt, at han har råd til det fjernsyn, når han ikke tjener nogen penge.
1: Astrid, du står i kø i supermarkedet.
2: Mm-hmm.
1: Der åbner en ny kasse. En, der står bag ved dig, lige pludselig hopser over ved den anden kasse. Kan du så ikke godt lige finde på det her, lige at stikke svinet og sige, hey kammerat, det er vist ikke din tur til at betale?
2: Nej, det er for konfliktsky til, tror jeg.
1: Men vil du ikke ønske?
2: Nogle gange.
1: Ja,
2: men er livet ikke for kort? Ja. Er livet ikke for kort til at blive bitter over det? Det ved jeg ikke.
0: Det kommer an på, om du skal så 20 minutter i kø.
2: Ja, det er simpelthen rigtigt.
1: Det var, jeg synes, I skal have lov på det. Jeg har faktisk en idé.
2: Mm.
1: Jeg ved, at Jens Malte fra Balaka, han, selvom han godt ved, det er forbudt, spiser af Godmorgen P3's morgenmadsskuffe.
0: Som er indkøbt kun til dem.
1: Ja, kan du ikke lige forklare, hvad det er for en skuffe?
0: Jo, det er en skuffe fyldt med godter, som er indkøbt kun til dem, og som chefer i flere led har sagt, det må man ikke
1: røre,
0: medmindre man møder klokken 6 om morgenen.
1: Ja, og jeg ved, at de allerede på Godmorgen P3, altså ved, at der er nogen, der ikke er Godmorgen P3, som har fingrene i skuffe. Ja, vi har fået flere fællesmail og sådan nogle ting. Jeg ved, Jens Malte har gjort det. Jeg har endda taget ham i det, hvor han også sagde, de gør også lidt noget for ham, at de blev så irriteret over det.
0: Mm.
1: Skal vi ringe? Jeg synes, I skal prøve nu at ringe til... Skal vi ringe til Lasse for nu?
2: Lasse fra Godmorgen P3.
0: Og stik Jens Malte.
1: Ja.
0: Det bliver faktisk... Det er lidt
2: pigerne. Det
0: er en lille smule energi i kroppen af det.
1: Nu hører vi stå mig og Tove Lo, og så finder I jeres indre fascist frem. Og så ringer vi, og så angiver vi simpelthen, så stikker vi Jens Malte fra Balalaika.
0: Jamen! Jamen.

0: kan godt mærke, det er lidt af en 5-meter-vippe, jeg har stillet jer op på. Det der med at skulle ringe og være nogle stikkersvin, det ligger ikke til jeres natur, nogen af jer.
1: Hvis man ikke er vant til det, kan det faktisk godt være lidt svært.
0: Prøv lige at tale hinanden lidt et godt sted hen. Nu prøver jeg lige at få jer lidt i stemning.
2: Mm. Er det det, jeg synes? Ja. Hvem gør det, Henny? Hvordan griber vi den?
1: Vi gør det sammen. Vi ringer bare til Lasse, og så siger vi... Hey. Vi har hørt et rygte fra nogen om, at Jens Malte... Nej. Vi ved, at Jens Malte er ham, der tager fra Godmorgen Petræs morgenmadskuffe.
2: Ja. Ja, vi står ved, at det er os, der siger det. Ikke?
1: Jo. Mm. Jo, 100%.
2: Ja, det er godt. Jeg kan godt mærke, at musikken her hjælper faktisk lidt.
0: Godt.
1: Ja, man får sådan lidt...
2: Stikker svinet frem i mig.
0: Jeg slukker lige for det, mens vi ringer. Ja.
3: Hej Lasse.
1: Hej Lasse, det er Henrik og Astrid og Mikkel fra Carte Blanche på B3. Du er i radioen, live i radioen.
3: Nu stopper det.
2: Nej.
3: Det mener jeg. Jo, nej.
2: Hvem vil have mere?
1: Det er ikke for at sige, at du lyver.
2: Nej, bare roligt.
3: Nej.
1: Eller det, er der andre, der siger, at du lyver?
3: Eller har, jamen, jeg bare kan sige, vi snød ikke.
2: Nej, men det er ikke det, det handler om. Du, det er noget helt andet.
1: Hele verden handler ikke om det.
3: Hvad ved I?
1: Det er, fordi vi har hørt et rygte. Astrid?
2: Ja,
1: Nej, vent, vi har ikke hørt det rygte. Nej, vi har håndfaste beviser, Astrid.
2: Vi ved, at Jens Malte fra Balalaika, han spiser jeres morgenmad fra Godmorgen Petræ.
1: Det er ham, der tager skuffen.
2: Det er ham, der gør det.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: For fanden. Hvad vil du gøre ved det?
3: I har... det er, fordi I har lige nu bekræftet noget, jeg har tænkt i lang tid.
2: Ja.
3: Fordi jeg synes, han sniger sig rundt ude i køkkenet,
1: sikkert,
3: når vi sender radio om morgenen og om formiddagen. Men er det rigtigt, det her?
1: Ja, det er rigtigt. Han er en gumlefyr. Han er en gumlefyr. Certified.
3: Nå, men så skal vi jo bare sende ham hjem fra arbejde endnu. For ja, det må han ikke.
0: Det er teori. Må jeg sige noget?
1: Det er ikke danske værdier i hvert fald.
0: Jeg har endda taget ham i det, Lasse, og det han sagde til det var at sige, ja, og det, at de bliver så sure over på Godmorgen Petræ, det gør faktisk lidt ekstra for mig.
3: Så gør det det?
0: Ja, det gør det.
3: Har han sagt det?
0: Det har han sagt til mig.
3: Nå, okay, men så er hans computer også en delecomputer nu.
0: Ja,
2: hvad synes vi egentlig er værst? Er det snyd eller teori?
1: Nej, ja.
2: Nå, undskyld.
3: Men altså, så skal han jo hjem, fordi dem, altså, I må ikke, altså, der er en regel ude på arbejdet, det er, I tager ikke vores morgenmad.
0: Nej.
1: Jamen, det har vi heller ikke gjort.
3: Nej, men så hilser Jens Malte og siger, at han skal holde sin meget, meget pølseagtige finger for sig selv.
1: Vil du ikke sende ham en sms? Så kan vi også lige se reaktionen på vores stikkeri, når han kommer ind senere.
3: Jo. Jeg vil meget gerne sende min besked nu og sige, at han er et dumt svin, som skal lade være med at spise min mad.
0: Godt. Så kom sandheden på bordet. Og meget på, er der noget, du vil sige på falderæbet?
3: Ja, og lige præcis det vil jeg faktisk gerne tale mere om nu. I skal stoppe med at sprede de her...
0: Okay.
1: Lasse?
0: Ja.
3: Vores indbakke.
1: Nej, Lasse. Vent lige. Lasse. Stop lige. Prøv lige at se en sjov ting, en lille challenge. Prøv at se, om du kan sende sms'en præcis 15:45. Læg på. Sometimes I feel like det er fordi, det kommer nok til at snyde med det.
2: Nå, ja.
1: Giver det mening?
0: Ja, okay. Ja, det giver mening. Jeg kan forstå, at du joker nu.

0: radioen.
1: Og så skal vi altså også lave en musikalsk udgave af Find 5 Fejl. Det er klokken 8.30 i Godmorgen B3. Det bliver en kæmpe, kæmpe fest.
0: Ja, lyt med.
2: Godmorgen B3.
3: Med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve. Gå på opdagelse i P6.

0: Tusind tanker med Mille og Jens Malte. Du er kommet i studiet.
1: Ja, hej.
0: Fra Balalaika.
1: Ja.
0: Du var meget aggressiv lige før. Hvad er det, der foregår?
1: Ej, det var... Det, hvad?
0: Hvad er det, der foregår?
2: Men knyttet næve gjorde du.
0: Og over ved Mikkel og sådan, hvad fanden har du sagt?
1: Fordi jeg glædede mig så meget til at komme i radioen lige om lidt, at jeg bare var sådan... Flyt jer!
3: Ja, okay.
1: Ja. Nej, men der er vist noget, Mikkel har sagt til Lasse Knudsen.
0: Hvad?
1: Noget hemmeligt.
0: Hvad er det?
1: Jeg kan ikke sige det.
0: Hvorfor?
1: Jeg kan ikke sige det højt.
0: Hvad er det? Har haft ham under opsyn. Underligt. Vi har haft Mikkel under opsyn.
3: Ja, vi har ikke...
1: Det er fordi, der er nogen på den her radiokanal, der er et radioudsendelse på den her radiokanal, som har en skuffe ude i køkkenet, vores fælles køkken her på P3.
0: Hvorhenne?
1: Ja. Jamen, det ved jeg.
3: Ved du ikke, godmorgen P3-skuffen?
0: Har din morgenmadsskuffe?
3: De har en morgenmadsskuffe, som kunder til folk på morgenmad.
1: Og så har Mikkel engang set mig, hvor jeg var fuldstændig dehydreret, og virkelig...
3: du var ikke dehydreret, du tog et stykke knækbrød. Det er i hvert fald vildt underligt.
1: Så tager jeg et stykke knækbrød.
0: Ja. For at gøre situationen
1: værre. Det er en gang, ven. Det kan du ikke basere det på.
3: Nej.
1: Og så siger Mikkel Rosendahl til Lasse, at jeg har taget knækbrød.
3: Jeg har ikke sagt noget til Lasse.
1: Nu har Lasse Knudsen skrevet til mig, at jeg skylder ham energidrik.
0: Men ved du...
3: okay, ja.
0: Ved du, at det er Mikkel, der har sagt det?
1: Ja, fordi så jeg spørger Lasse Knudsen, har du nogen beviser? Og så siger han, ja, Mikkel Rosendahl.
0: Nå.
2: Hvad?
0: Mikkel, men du

0: været herinde.
1: Jeg har været her og sendt radio.
2: Så kommer jeg ind lidt lige før, mens der er musik, og siger til Mikkel, hvad har du sagt til Lasse Knudsen?
0: Gud.
2: Ja.
0: Ej, hvor uheldigt.
2: Men du ligner et spørgsmålstegn, men
1: du aner ikke, hvad der foregår.
3: Er du blevet Sønderborg?
2: Jeg ved ikke, hvordan det er, kan lade sig gøre, Mikkel, men enten så lyver Lasse, eller så lyver du.
0: Vi er endt lige nu nemt med.
1: Hvad må man lige sige til? Er du knækket? Er du på gående?
2: Nej, altså, jeg har ikke sagt noget endnu til Lasse.
1: Nå, okay, fordi det her, det kunne godt være sådan en klassisk, du ved, hvor man lader, som om man har noget bevis.
2: Ja.
1: Man kunne sige sådan, jeg har set dig kys med Henrik Eriksen.
2: Ja.
1: Man lader, som om
2: man har noget bevis. Men det er jo Lasse Knudsen gør, bare skriver random rundt til folk, uskyldige mennesker.
4: Det er faktisk, det tror jeg faktisk godt på, han har gjort før, faktisk.
2: Han har bedt mig om at stille en kasse en unavngivende energidrikproducent, en kasse af det, på hans skrivebord i morgen, ellers så indkalder han alle cheferne.
4: Shit, man.
2: Til et form for møde.
4: Det er det totalt kollegialt drama, altså.
2: Ja, det er spændende. Men jeg har faktisk stået på panden nu, fordi jeg kan mærke, at det påvirker mig lidt mere, end jeg havde
4: regnet. Også fordi du har gjort det.
2: Nej,
4: altså, og nu har du sagt det her, så nu er det sådan, nu sagen lukket jo. Nu behøver du ikke engang blive stukket, nu har du bare selv indrømmet det.
2: Er det en fejl? Det er en kæmpe fejl.
1: Ved du, hvad der foregår?
3: Overhovedet ikke. Jeg så ude på skærmene på kontoret, at Jens Malte var gået i studiet, og så tænkte jeg, fuck,
4: hvor meget.
2: jeg ved ikke. Jeg kan ikke... Det er jo vildt dumt af mig, at jeg kommer til at sige
4: fuck,
2: det.
4: Fuck, er det også uheldigt, at det kommer ud.
3: Hvad er det, der sker?
2: Jamen, det, vi kan ikke til at sige det igen nu.
1: Jens Malte er...
4: Han har stjålet noget fra godmorgen.
2: Jeg skal aldrig være med i forræder, kan jeg godt være.
3: Er det det med, at han spiser deres morgenmad?
1: Ja.
2: Det er én gang, det sker.
3: Det er én gang hver gang, vi sender balalaika.
2: Nej.
3: Jeg elsker morgenmad. Og de dage, hvor de har kokopops, der er rigtig glad.

0: Fate of Ophelia, altså her fra Taylor Swift. Det var, nu har han ud igen, Jens Malte. Det er jo selvfølgelig bagsiden ved at være stikkersyn. Der man nogle gange selv kan blive hedmænd i det.
1: Ja, men altså, jeg kan godt se det, men det var også et eller andet ekstremt spændende i det der med at dobbelt, altså lyve,
0: ja.
1: Dobbelt lyve.
0: Ja, aftale nogen i løgnen og så lave en ny selv.
2: Ja. Altså, jeg synes, det gik godt også.
0: Ja. Mm. Nu skal I høre, jeg er her jo ikke i morgen, men det er I jo heldigvis.
1: Ja.
0: Sådan lidt atypisk på en fredag.
1: Ja, præcis. Vi skal sende carte blanche i morgen, men vi laver også lidt tættere på himlen.
2: Ja, fordi vi skal lave DJ battle. Mm. Og det er jeg så det glæder mig helt vildt meget til. Du har jo tabt 3 gange til Emil Lange,
0: okay, som vi skal. Ja, det er du historisk dårlig tid.
1: Helt vildt. Emil Lange har taget gulvet med mig, Jannik, 2-3 gange efterhånden. Så i morgen har jeg bare valgt min champion, og det er Astrid. Så hun har fået totalt rødret over, over playlisten for
2: hell
1: i morgen.
2: Yeah. Rock and roll.
0: Nej,
1: stop lige. Det kan være,
2: det bliver det ikke. Det.
0: Ej, jeg tror,
2: og du har givet den til mig.
1: Hell yeah, rock and roll.
0: Hell yeah, rock and roll. Marble rock and roll. Så kom en. Hey, Jens Malte. Så er der Balakalimit, Mathilde og Jens Malte. De er klar her fra klokken 16.
1: Håber godt nok, du får løst det, Malasse, der. Det lyder sgu ikke rart.

0: ligesom mig fra Kundo. Den hedder Shenmao. Jeg fik den lige her på B3, hvor klokken den er blevet 4. Det betyder to ting. Balalaika og først B3-nyheder med dig, Nikolaj Rosler. Værsgo.
1: Tak. Jeg starter med en sag, som var meget i medierne i starten af måneden, og handler om den her 16-årige pige fra Hedensted, som blev efterlyst internationalt og så dukket op i Ungarn et par dage efter. Det hele har været lidt mystisk, men vi ved, at en 22-årig ungarsk mand i går blev anholdt i sagen, og siden i formiddag så har der altså været et grundlovsforhør ved retten i Horsens, hvor den her 22-årige mand altså har været til stede. Sigtelsen lyder på langvarig frihedsberøvelse for at have kørt pigen her til Ungarn, og så er han altså også sigtet for grooming. Og den del kan vi lige høre lidt mere om fra min kollega Caroline Klente, som følger sagen.
2: Og så er han sigtet for at have udnyttet sin alder, at skabt et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende senere hen. Og det skulle blandt andet, ifølge politiet, være sket via sms og sociale medier.
1: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er politiet nu i gang med at få genskabt nogle af de her samtaler, der har været, som altså for eksempel har foregået via Snapchat.
3: Man skal jo også fra politiets side kunne bevise, at det, der er foregået, netop har været en korrespondance, hvor han har udnyttet sin alder og sin overlegenhed til at få hende med på, at der er tale om for eksempel en romantisk relation, eller hvor han måske også kan have udnyttet hende.
1: Ja, den her 22-årige mand nægter sig skyldig, og så vidt jeg ved, så er vi lige ved at være færdige med den her grundlovsforhør, så formentlig mere om det her om en times tid. Dansk Folkepartis ungdomsafdeling, de har smidt 11 medlemmer ud for at have bånd til den russiske ortodokse kirke i Danmark. Ifølge Berlingske, så forsøgte de her mænd at infiltrere og overtage flere af DFU's lokalafdelinger. Og det er faktisk lykkedes for to af dem at blive lokalformand i både Øst- og Vestjylland. Men nu er de altså blevet smidt ud af partiet, siger Kenneth Christensen Bært, som er organisationschef i Dansk Folkeparti.
4: Jamen, vi har jo ekskluderet nogle medlemmer, fordi vi oplevede, at de arbejdede som en gruppe i gruppen. Og vi accepterer ikke fraktionsdannelse i Dansk Folkeparti. Vi accepterer ikke, at der er nogen mennesker, som optræder som en enhed inden for enheden. Og det var det, vi observerede, der skete, og derfor ekskluderede vi dem.
1: Ja, den russisk-ortodokse kirke i København afviser at vide noget om, at de her mænd ville infiltrere DFU med pro-russiske holdninger. Men ifølge Flemming Splidsbol, som er seniorforsker og ved alt om Rusland, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Rusland og den her kirke spiller sammen.
5: Sådan som udviklingen er i Rusland, så er det naivt at forestille sig, at der kan være nogen som helst form for afstand mellem de to. Kirken er nu også den russiske stats redskab.
1: I USA så har de en kæmpe økonomisk krise lige nu, i hvert fald på papiret, for statsgælden er netop rundet 40.000 milliarder dollars, eller over 256.000 milliarder kroner. Og det er altså penge, som staten har lånt af pengeinstitutter og kreditorer for eksempel at sådan noget som krige og kriser og store investeringer, og så er det altså for at undgå at flytte penge rundt i landets eget budget. Og den her kæmpe gæld, den er bekymrende, også for os herhjemme, det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: En lidt blandet vejrudsigt med sol flere steder, men også regn især i de vestlige og sydvestlige dele af landet. Og så er det mellem 16 og 21 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
8: På en dag, hvor der sker rigtig mange ting her i landet, som vi skal tale om. Vi glæder os rigtig meget med fast, Mathilde, så skal vi jo lige høre, hvad der sker for dig. Fordi du sidder med hovedet begravet i din telefon lige nu. Og hvorfor er det, du gør det? Hvad er det, du lige har lagt på Instagram?
0: Ja, det laver din fjolle. Jeg har lige lavet et Instagram-opslag. Mathilde Mus, i øvrigt.
8: Hvordan går det på din Instagram lige nu?
0: Det går godt. Jeg har mistet helt vildt mange følgere. Det er fordi, jeg har lige lagt et billede op af min mave.
8: Ja. Hvad er der med den?
0: Den er stor og fed, fordi jeg er gravid.
8: Ej!
0: Orle! Vi skal have et dreng!
8: Tillykke!
0: Tak, Jens Malte. Det er fedt, du også stadig kan virkelig lidt overrasket. Du har jo...
8: Jeg vidste lang tid, men du har jo gået og ventet på, at du kunne sige det højt. Og er det ikke dejligt, endelig jeg kunne sige det?
0: Det er rigtig dejligt. Du har været sådan en god makker i det her, fordi når du har skulle tage billeder ind fra studiet, så har du været sådan, zoom maven ind. Mm. Tag den ind under bordet.
8: Ja, ja, ja.
0: Og det har vi klaret så fint sammen.
8: Og nu er du gravid.
0: Ja.
8: Og det... Hvordan er det?
0: Det er fedt, det er godt. Jeg er...
8: Har du morgenkvalme?
0: Nej, jeg har det fucking godt. Jeg har slet ikke haft nogen symptomer på at være gravid, så jeg er meget, meget heldig.
8: Okay.
0: Og det er en dreng,
8: en dreng.
0: Og det er den 24. december.
8: Ej, det er en mærkelig dag.
0: Ja, det er jo Jesus' fødselsdag.
8: Det er simpelthen juleaften.
0: Man skulle have glemt det.
8: Men hvordan har du det med at skulle føde juleaften, måske?
0: Jeg tror faktisk, det passer mig meget godt, at det er sådan lidt en it-girl-dato.
8: Mm.
0: Hvad mener du?
8: Josefine i Jesusefine, hun havde jo også fødselsdag 24. december.
0: Er det rigtigt?
8: Og der er hele dramatikken omkring den juleklæder.
0: Yes, så det bliver dramatikken med resten af mit liv.
8: Ja.
0: Ja. Skal vi lave aktualitetsradio nu?
8: Prøv at høre, lad os lave noget balalaika. Velkommen til, og stort tillykke, Mathilde.
0: Tak, Jens Mølle.

0: hvor du er, Arti Arti og Rosa, lige her i Valalaika.
1: Ja, yeah, kæmpe tillykke, får vi sms'er om ind i indbakken. Tusind tak. En julebaby, kæmpe tillykke med venlig hilsen, Stine.
0: Tak, var det sødt, mand.
1: Ej.
0: Det er virkelig. Der er også en, der skriver, jeg så det godt i går, da du sad ved pulten, men sådan noget siger man ikke.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er virkelig fint.
1: Det er høfligt.
0: Ja, virkelig. Tak for det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har sidder sur maven i den herinde.
1: Ja, ja, men det skal, og det behøver du ikke gøre nu. Nu kan du slappe af. Nu ved vi det alle sammen.
0: Slapper jeg fuldstændig af.
1: Det er så dejligt, Mathilde.
0: Tusind tak for de søde beskeder. Vi får, jeg er helt rundt på gulvet. Vi får besøg lige om lidt.
1: Åh, oh, ja.
0: Og jeg glæder mig.
1: Vi skal i hvert fald ringe nogen op over FaceTime.
0: Ja, så et virtuelt besøg.
1: Yes.
0: Først Tilted her fra Christine and the Queens.

0: Der er forældremøder. Trivselsmøder.
1: Love them.
0: Redaktionsmøder.
1: Ja.
0: Bestyrelsesmøder.
1: Yes.
0: Statusmøder.
1: Det er der også.
0: Afdelingsmøder.
1: Ja.
0: Brainstormmøder. Onlinemøder. Møder og grupper.
1: Ja.
0: Mange slags møder.
1: Ja.
0: Her i august, helt specifikt, der har der også været rigtig mange sommermøder, som er noget politikere holder.
1: Sommergruppemøder.
0: Sommergruppemøder, yes. Det er overalt i medierne i dag. I dag er det Danmarksdemokraterne, Moderaterne, SF og Venstre, der holder sommergruppemøde.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har været lidt irriteret i dag.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg synes, at...
1: Altså på møderne?
0: Nej. For dem, der snakker om møderne, fordi der er ikke nogen, der sætter sig ned og forklarer mig, hvad fuck et sommergruppemøde er.
1: Hvad de laver på mødet?
0: Ja, det er bare sådan et sommergruppemøde, og så skal man bare vide det.
1: Mm.
0: Og det synes jeg er lidt irriterende. Hvad der sådan helt præcist sker til et sommergruppemøde, det får vi hjælp til lige om lidt. Rikke Jøl Mansø, hun er DR's politiske analytiker. Men inden dagens Malte, der kunne jeg godt tænke mig, at vi to bare lige sådan... Bare lige sat os ned og tænkt sammen i et sekund.
1: Sådan. Hvad kunne der være på et... Er det fordi, vi skal fortælle Rikke, hvad vi tror, eller hvad?
0: Ja, vi kan bounce noget af på hende jo.
1: Okay.
0: Sammen, når hun svarer.
1: Ja.
0: Men også fordi, jeg synes, altså, man kan jo godt gøre sig selv lige at sådan... Tænke lidt over det.
1: Ja.
0: Inden man bare sådan...
1: Klart.
0: Skal vi have noget sommermusik?
1: Ja, helt klart. Yes. Sommergruppemøde.
0: Okay.
1: Der er jo fire forskellige, der holder her i dag, ikke? Så er det, tror du, der sker forskellige ting på de fire?
0: Tror, ja, altså jeg ved, alle partierne har et.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er saftevand.
1: Det kunne sagtens være, og en kop kaffe. Men hvad tror du, de snakker om?
0: Jeg tror, at de snakker om, hvad de godt kunne tænke sig ligesom at få implementeret. Jeg tror, jeg forestiller mig, det er ligesom i film. Når de gode hold, de sådan tager hovederne sammen og går sådan her.
1: Ja.
0: Ligesom finder på, hvad gør vi? De ligger en plan.
1: Det er dit bedste bud. Det er, der er saftevand, og de ligger en plan.
0: De ligger en plan.
1: Du har brugt hele dagen på det her.
0: Som skal gælde ind til næste sommer.
1: Ja.
0: Ved du, hvad jeg også tror?
1: Hvad tror du, de snakker om sådan? Jeg tror, de...
0: Det kommer ind på, hvilket parti det er. Jeg tror, at der er nogen, der snakker om lavere skat. Jeg tror også, der er nogen, der planlægger højere skat.
1: Hvordan tror du, mødelokalet er? Fordi de kunne... Hvorfor tror du, de tager tit et sted hen?
0: Ja. Der er nogen, der er på slotte.
1: Ja.
0: Der er nogen, der er i forsamlingshus.
1: Men hvad nu, hvis...
0: Nogen er udenfor.
1: Hvis det nu bare var et almindeligt møde, så kunne de jo bare holde mødet der, hvor de normalt arbejder.
0: Nej, for det er sådan et en gang om året møde. Så de skal godt lide... Det er lidt ligesom en skoletur for dem også. Blandet med et møde. Fordi de skal lige ud for ligesom at få gang i hjernerne, tror jeg.
1: Ja.
0: Så det er sådan...
1: Så det er faktisk en lidt løs brainstorm, du tror, det er.
0: Det er lidt en teambuilding-øvelse også, tror jeg.
1: Der kommer nogen ud, nogle konsulenter, der hjælper med noget... Vi havde jo, kan du huske her på B3, der havde vi en form for et vintergruppemøde, hvor vi satte os alle sammen ned, og så kom der en og faciliterede, at vi skulle finde ud af, hvad for nogle personlighedstyper vi var. Kan du huske det?
0: Ja.
1: Ja, hvor du var...
0: det tror jeg slet ikke, de har.
1: Du var rød, og jeg var gul, for eksempel.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Du var introvert, og jeg var ekstrovert.
0: Nej, jeg var dominerende.
1: Og du var dominerende. Hvad fanden var det, så jeg var?
0: Nå, du var kreativ.
1: Nå ja, men jeg tror også, at de har sådan nogle personlighedstyper, de skal udforske i deres gruppemøder.
0: Tror du, det er så meget teambuilding?
1: 100%.
0: Jeg tror så det er mere det med planen.
1: Du tror... Hvad? Ja. Altså, der er jo selvfølgelig altid et pressemøde i røven af sådan en sommergruppemøde.
0: Ja, og der vil man jo ikke stille sig op og sige, Pelle Dragsted, have det gul.
1: Ja. Nej, det er ikke det, de... Nej, det er klart ikke det.
0: Nej.
1: Jeg tror helt klart, de lægger en plan for året.
0: Hvad tror du, de spiser?
1: Jeg tror, Danmarksdemokraterne, de får nok noget smørbrød, kunne man forestille sig.
0: Ja, lækkert.
1: SF, de kunne køre noget dal.
0: Ja.
1: Venstre, det er nok... Altså, det er nok...
0: Fridiller.
1: Det er nok det, Scandic har at byde på.
0: Troelsen Poulsen kan rigtig godt lide Scandic.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Og jeg ved ikke, Moderaterne, de har nok en fransk hotdog bus kørende derud, eller et eller andet.
0: Ved du hvad, Jens Malte? Jeg har det sådan, at på den anden side af sommer,
1: ja,
0: der finder vi ud af det her.
1: Klart.
0: Sådan en gang for alle. Og så kan vi bounce i dag på Rikke Jøl Mansø, som er DR's politiske analytiker, om det er saftevand, smørbrød, eller om det er en plan, de skal lægge, eller om det er teambuilding. Vi finder ud af det. Der. Først drukner her fra Casey og Annika.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.

0: I dag holder Danmarksdemokraterne, Moderaterne, SF og Venstre sommergruppemøde. Det er noget møde her om sommeren. Mm. Og det er omtrent det, man får med fra nyhederne i dag. Og det synes jeg er lidt tarveligt, at man bare skal vide, hvad et sommergruppemøde er. Altså alle partierne har det. Nogen har haft det, nogen har ikke helt haft det endnu. Så er der de her fire, der har det i dag. Men det er som om, at det skal jeg forstå.
1: Og det er altid et specielt sted. Det er aldrig bare et mødelokale.
0: De leger altid en venue. Det ligner måske lidt en konfirmation for et parti, faktisk. Mm. På en måde. Vi kan ikke sige mere om det. Derfor har vi fået dig med, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til, Rikke.
2: Tak for det.
0: Godt. Hvad fanden sker der? Hvad er et sommergruppemøde?
2: Et sommergruppemøde, det er lidt en lejrskole for politiske nørder. Det er der, hvor de hver sommer, ligesom på en lejrskole, lige samles et ofte lidt lækre sted, end hvis man har været på kommunal lejrskole. Så nørder de politik, der skal jo være fagligt indhold. Men her og der bliver der altså også drukket en øl eller to, et glas vin. Man hygger lidt. Man gør klar til at starte sæsonen op.
0: Jeg tænker lidt. Altså, nu siger du, det er sådan lidt mere, der er sådan lidt mere hyggestemning, end jeg lige havde regnet med, måske. Har de gæster? Ja. Ligesom nu tænker jeg, der var valgaften, for eksempel. Der havde de jo mange af deres unge medlemmer, sådan fra ungdomspartierne, så var de med. Er der sådan ungdomspartimedlemmer her? Er der gæster?
2: Det er sådan lidt forskelligt, når man kalder det et sommergruppemøde. Så den gruppe, man henviser til, det er folketingsgruppen. Altså dem, der er medlemmer af Folketinget for partiet. Men partierne gør det sådan lidt forskelligt. For eksempel Venstre, der mødes i dag her og holder pressemøde i morgen. De har sådan en ret fin tradition for at have deres familier med. Nå. Altså sådan en lejrskole med kone og børn, eller mand og børn. Og laver. Ja, men de hygger sig. Og det er jo travle politikere, skal jeg tænke på. De ved også, at de går en sæson i møde nu, hvor de måske ikke ser herre og fru hjemme og børnene, så tager de dem lige med på arbejde sådan, en dag eller to.
1: Sådan en som Lars Boye, for eksempel, ikke? Hans gruppe er jo ret lille.
2: Ja, det er jo bare ham. Ensom lejrskole for Lars Boye.
1: Skal man holde sommergruppemøde, eller hvis man ikke kan komme så mange, er det så okay at aflyse, som for eksempel Borgernes Parti?
2: Altså, der er ikke noget i grundloven, der slår fast, at man skal holde et sommergruppemøde. Og sandheden er jo også, de gør det jo også for at holde de her pressemøder, hvor så nogle journalister, som også møder op og hører, hvad har I så snakket om, I nørder? Hvad er det, I gerne vil fortælle os andre? Det er jo også en stor del af det.
0: Jeg har lidt en idé om, at et sommergruppemøde skal ende med et pressemøde. Altså ligesom i skolen, så får man 2 timer til at lave fremlæggelsen, og så skal man fremlægge.
2: Det er rigtigt. Det er faktisk en god sammenligning. Bortset fra i skolen, er der nok mange, der vil være sådan, skal jeg fremlægge? Hvor politikerne nørder, som de er, de glæder sig jo til det pressemøde, fordi så lytter vi alle sammen på, nå okay, Pia Olsen Dyhr, så fortæl os da, hvad det er, du vil sige om din politik. Nu hun måske lige et dårligt
1: pressemøde
2: i dag, og der fik hun en masse spørgsmål om den her særlige rådgiver, som hun ansatte og så ikke ansatte alligevel oven på en krænkelsesag.
1: Ja. Så det er, hvis man er i medvind, så er det en god ting. Hvis man er i modvind, så kan det også være en lidt presbold.
2: Det tror jeg, Pia Olsen Dyhr skriver under på i dag.
1: Tusind tak, Rikke, fordi du lige havde tid til at hjælpe os med at forstå et sommergruppemøde. Og det kan være, at vi indkalder dig på et tidspunkt til Balalaikas sommergruppemøde.
0: Måske bliver det et eftergruppemøde.
2: Nej, det skal I love.
0: Okay, det lover vi. Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker her i DR. Tusind tak for din tid. Kan du have en fantastisk torsdag?
2: Selv tak, i lige måde.
0: Det er det blå og blume på følsom dreng.

0: Klokken er 16.33, Mathilde, og lige om lidt, der får vi en endnu en gæst i studiet. Selvom Rikke, hun var med fra FaceTime.
1: Vi får en ægte gæst.
0: Fra sin have, faktisk. Så får vi faktisk en gæst her ind i studiet. Lige nu, der summer han ude ved Christian ude i regiet. Og Christian? Christian?
1: Producer Christian?
0: Kan du lige sige noget? Ja, det tager lidt tid. Jeg skal bare lige høre.
1: Han sluder meget.
0: Jeg skal bare lige høre. Opfør vores gæst så ordentligt derude.
2: Ja, han er opfører sig rigtig pænt.
0: Okay, så du kan godt lukke ham ind her i studiet snart.
2: Ja, ja.
0: Okay, lige om lidt, der skal vi tale om en rigtig god nyhed for dansk økonomi. Og til det har vi en helt særlig gæst med. Han kommer lige om lidt. Først skal vi høre Just Two Girls af Wolf Allan. Ikke Allan hedder han faktisk ikke. Wolf Alice. Og bagefter Fluespin af Apaka.

0: her på Flue et spænd.
1: Yes, hvor går det godt i Danmark. Woohoo! Danmarks Statistik har lige offentliggjort BNP-tallene fra andet kvartal. Og venner, lyt med. Danmark bliver rigere og rigere.
0: Heck yeah, dude!
1: BNP, bruttonationalproduktet, det måler kort sagt et lands rigdom.
0: Jeg elsker det.
1: I første kvartal, det er de første fire måneder 2026, der steg BNP'et nok sådan cirka med 1,5%.
0: Wicked.
1: Ja, yeah, og her i andet kvartal, som lige er slut, der var det 0,3%. Ikke så
0: pissefedt.
1: Meget. Ikke
0: nej,
1: lige så meget, men stadig.
0: En stigning, en stigning.
1: En stigning, en stigning. Det er det, vi altid siger. Og nu er der saftsus med også nogle eksperter, der spår, at 2026 kan slå de seneste mange års vækst. Hvad siger du til mig til dem?
0: Til de seneste mange års vækst?
1: Hvad siger du? Er du glad?
0: Ja, jeg er da pisseglad.
1: Det er godt.
0: Når Danmark bliver rigere, så bliver jeg rigere.
1: Nemlig. Kasper Skrøder, DR's økonomikorrespondent. Velkommen til.
2: Tak.
1: Hvorfor går det så godt?
2: Det handler om vindmøller ved Govi. Dem det sælger vi rigtig meget af ude i verden. Mm. Og det er det, der skaber i kassen. Det er derfor, at... fint nok. Fint nok, vi kan godt sælge Celebration.
1: Ja, godt. Så du er også sådan op at køre?
2: Måske ikke Celebration op at køre, men moderat op at køre for at være sådan en jævn augustdag, sådan ikke så lang tid efter sommerferien.
1: Og når man kender Kasper, så er
0: så
1: det juleaften for os andre.
0: Fucking fedt.
1: Lige præcis. Prøv at høre, det går faktisk så godt, og uden at lyve, så går det så godt, at hverken Tyskland, Sverige, USA, England eller Frankrig faktisk kan følge med Danmarks vækst.
0: Taber.
1: Alligevel, Kasper, så er det ikke alle, der er i sådan en kæmpe fejringsmør, ligesom du og jeg og Mathilde. Det er ikke alle, og den, der ligesom er lidt mere skeptisk end os andre, det er en vigtig person, han hedder Lars Olsen. Han er cheføkonomen for Danske Bank, og han er enig i, at det går godt, men...
3: Det går bare...
1: Nej, Mathilde, du gør det.
3: Det går bare heller ikke sådan oliestatsagtigt fantastisk.
1: Nej, vel?
2: Ja. Og hvem vil ikke gerne have, at det gik oliestatsfantastisk?
1: Det går ikke oliestatsfantastisk-agtigt godt. Og Kasper, det du ikke ved, det er, at jeg har lavet lidt research. Mm. Og jeg har nogle beviser for, at Lars Olsen, han faktisk ikke har ret i, at det ikke går så oliestatsagtigt godt, som han siger, det ikke gør. Og jeg glæder mig til her på den anden side noget musik at fremlægge de beviser for dig, Kasper.
2: Bring him on.
1: Tak.
0: Først Bleeding Love her fra Leona Lewis.

0: natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P3. Det, man hører.

0: Danmarks BNP tordner derudad, og det går mildt sagt pissegodt. Vi har dig, Kasper Skrøder, i studiet. Du er DR's økonomikorrespondent. Og Kasper, hvis du lige vil recappe vores snak før, hvordan er det så lige, det går for Danmarks BNP?
1: Det går ret godt, selvom at det ikke sådan drøner derud af lige de sidste tre måneder. Så når man ser over en lidt længere tidsperiode, så kører det bare for os. Og det kører også meget bedre for os end mange andre lande.
0: Ah, men Kasper, det er så smukt. Det er fantastisk. Ej, vi kan godt skifte igen. Yes, godt. En, der ikke er lige så enig som Kasper og Balalaika, det er Lars Olsen, som er Danske Banks cheføkonom. Han er enig i, at det går godt for dansk økonomi, men
2: det går bare heller ikke sådan oliestatsagtigt fantastisk.
0: Nej. Men problemet er bare, venner, at jeg har beviser for, at han ikke har ret.
3: Det går oliestatsagtigt fantastisk.
0: Det går nemlig oliestatsagtigt fantastisk. For Kasper, det du ikke ved om mig, det er, at jeg har kigget på BNP per indbygger i 2024.
3: Det du ikke ved, Kasper, det er, at Niels Malte, han har googlet noget af det.
0: Yes, sir. Og der har jeg fundet ud af, at Danmark faktisk ligger ret meget højere end flere oliestater.
1: Ja, når vi taler om niveauet, ikke?
0: Jo. Lad mig lige føre bevis, så kan du kritisere det bagefter. Okay. På en 9. plads, der kommer Katar ind.
1: Flot.
0: Flot af Katar. Stor oliestat.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo, det er det, de laver. De laver ikke andet.
0: Nej, præcis. Så på en 10. plads, der kommer lille Danmark ind.

0: Lego. Mærsk, møbler, ja okay, Novo Nordisk også, og så videre, ikke? Men dansk design, mad, og så medicin. Så har vi på den 21. plads, er der noget, du vil sige derovre?
1: Overhovedet ikke. Nej, du fortsætter bare.
0: Forenede Arabiske Emirater.
1: Det går rigtig godt.
0: De er 11 pladser under os, ja. Kasper. Ja. Så er der Saudi-Arabien. Troede man, de var nummer 1? Ja, det troede man, men de er nummer 31.
2: Langt nede på listen, hva'?
0: Ja. Det synes jeg nemlig også.
1: Det kan godt blive længere.
0: Og det kan godt blive længere, for går man helt ned på den 109. plads. Hvem finder man så?
2: Jeg ved det ikke.
0: Fucking Iran.
2: Iran. Er der nogen, der har olie, så er det jo dem.
0: Ja.
2: De har også lidt andet at bøvle med.
0: Jo, det ved jeg godt, men stadigvæk. Altså, hallo.
1: Ja.
0: Jeg vil bare sige, Kasper, det går jo faktisk oliestats fuldstændig hammerne fantastisk.
3: Oliestats fantastisk.
0: Hvordan forklarer du det?
2: Jeg tror, at vi må sige, at der er forskel på, hvor hurtigt noget bevæger sig, og hvor meget der har oparbejdet sig. Altså, vi har gennem årtier oparbejdet meget rigdom her i Danmark. Mm. Så vi har, skal vi bare sige,
0: godt fundament.
2: En stor pengekasse, som vi har sparet op i årtier, bygget det fundament op. Og når Lars Olsen, i øvrigt meget fornuftig mand, taler om, det ikke går oliestatsfantastisk, så handler det om tempoet. Fordi når olieprisen er steget enormt meget i hele verden, så betyder det jo, at væksten går enormt hurtigt, meget hurtigt, i oliestaterne.
0: Har du vidst det her hele tiden?
2: Ja, det har jeg vist ikke.
0: Er det det, han mente?
1: Så det var meget sødt, Jens Malte, men...
0: Nå, det var tempoet, han snakkede om. For helvede.
1: Det er fordi, Jens Malte har siden klokken 10 også været så fantastisk forblændet af...
0: Oliestatsfantastisk.
1: Ja, altså ordene. Og måske ikke så meget det bagved.
0: Men Kasper, lige meget hvad, jeg elsker at have dig i studiet. Jeg må bare sige, i dag har det igen været...
3: Oliestats fantastisk.
0: Kasper Skrøder, DR's økonomikonsulent, må jeg sige, du gør dit arbejde.
3: Oliestats fantastisk.
0: Tak fordi du kom.
2: Selv tak.

0: En sang, der lyder ligesom 27 grader, føles.
1: Mm.
0: Den hedder Come Close. Og med den skal du også... Du skal come closer med dit øre. Tag dit øre op til højtaleren, fordi nu skal du opdateres. Du skal blive klogere. Vi skal have nogle P3-nyheder. Klokken den er 17. De kommer fra Nikolaj Rosler.
2: Og jeg starter med lidt nyt fra grundlovsforhøret i Horsens. Den 22-årige mand fra Ungarn, som det hele handler om, bliver nemlig varetægtsfængslet i knap 4 uger. Manden er sigtet for at frihedsberøve og groome en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Sagen her, den startede, da pigen forsvandt i starten af måneden, og så dukkede op nogle dage senere i Ungarn. Og politiet har fortalt, at de er ved at se ind i de beskeder, der har været mellem de to siden januar, hvor de altså begyndte at skrive sammen. Mistanken er, at manden har udnyttet sin alder og overlegenhed til at groome pigen. Og der er altså også fundet noget krænkende materiale i den her sag. I går, der blev manden så anholdt og bragt til Danmark for det her forhør, og han nægter sig skyldig. Og så en anden historie, som ruller i dag, den handler om vores sprog, og at vi ifølge kulturminister Zenia Stampe bruger for mange engelske udtryk. Hun vil gerne have dansk sprognævn på banen. Det skal være sådan en slags sprogpoliti. De skal begynde at påtale det, hvis større medier og kendte slinger om sig med for mange engelske ord og for meget engelsk lingo. På HTX i Holstebro, så synes 18-årige Julian Norden Søndergaard, at det her, det er lidt weird, eller...
3: Det er lidt mærkeligt, synes jeg jo, fordi at... Det er meget sådan en gammeldags måde at tænke tingene på, fordi at, ja, det kan godt være, at nogle af tingene ændrer sig, men alt ændrer sig jo på et eller andet tidspunkt.
2: Mathias og Jens Malte, hvad er jeres take på det her? Snakker vi for meget engelsk, når vi snakker dansk?
0: Jeg bliver distraheret, at du kommer til at kalde mig Mathias.
1: Du kan altså, altså Mathias.
0: Nå, sorry. Men det er fordi, vi snakker om sproget, og så sker sådan noget.
1: Ja, det er også...
0: det er virkelig langt, langt til, at jeg blev kaldt Mathias. jeg vil bare sige, at...
1: Nå, Mathias.
0: jeg vil ikke være med til det.
1: Jo.
0: Jeg kan godt lide at bruge engelsk ord, okay?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er enig med Mathias.
3: Okay, den tog lige en drejning, den her. Ja. Det er virkelig ked af.
0: Det er helt okay.
1: Okay, Nicoline.
0: Ja.
2: Okay. Jeg går bare videre. Vi kan lige høre fra en sprogforsker om det her med sproget, og om det nu er i så stor en krise, som Zenia Stampe mener. Ham her, han hedder Michael Ejstrup.
4: Sådan. Det danske sprog er cirka der, hvor det plejer at være. Nemlig, at vi låner og hugger med arme og ben, og det har vi gjort til alle tider. 20% af det danske sprog er tysk, og hvis vi skulle fjerne alt det, der er tysk, så kan jeg godt fortælle jer, så tror jeg, det bryder sammen. 8-10% er fransk, og så har vi cirka 10%, der er engelsk.
2: Ja, Dansk Sprognævn, de skriver til os, at de ser frem til at løse de opgaver, som ministeren altså indfører, hvis der kommer nogle helt konkrete tiltag. I København så vil man nu skære i antallet af leje-elcykler i byen. Det kommer efter, at der har været en del debat om især turister, der lejer cyklerne ud, eller lejer de her cykler, uden egentlig at vide, hvordan man cykler i København. Så det skal der gøres noget ved, siger Line Barfod, som er teknikborgmester i København.
5: Det er jo et positivt problem, kan man sige, at der er så mange, der gerne vil cykle i København. Men der er simpelthen brug for en regulering af udlejningselcyklerne, for meget mere information, og også for, at vi får bedre plads til cyklerne i København.
2: De her tiltag, de kommer efter et møde, der var her i formiddag, hvor flere københavnske borgmestre mødtes med folk fra turismebranchen og fra de her udlejningsfirmaer. Så nu vil man lige en tur forbi Folketinget med de her forslag, inden der besluttes noget endeligt. En blandet omgang vejr med sol flere steder, men også regn især i de vestlige og sydvestlige dele af landet, og så er det mellem 16 og 21 grader.
0: Bliv her lige, Nicolaj.
1: Bliv her lige. Ja, spændende, om det her ret er med. Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathias
0: Mose. Undskyld. Ej, jeg vil bare sige undskyld, vi grinte igennem alle nyhederne.
1: Ja, men du gør ikke, Nicolaj, du ved godt, at Mathilde hedder Mathilde.
2: Jeg ved jo godt, og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger Mathias, fordi der står også... Altså, jeg har endda skrevet det ned for at være helt sikker på, at jeg ikke siger det forkert.
1: Du kan heller ikke læse.
0: Er vi tvivl om, hvad jeg hedder normalt?
2: Måske er jeg sådan lidt ligesom Ena, som ikke kan finde ud af at drenge mandenavne.
0: Nej,
2: og så til, det bliver bare det samme. Det er måske det samme, der sker for mig.
1: Det synes jeg var et magisk øjeblik i dine nyheder.
0: Min yndlingsnyheder i dag. Personligt.
2: Tak. Ja.
1: Og det er sjældent, man hører Mathilde blive kaldt Mathias, men når man gør, så er man nødt til at lige at blive i det i 2 sekunder. lige hvad, så lytter du til Balalaika lige nu. Jeg hedder Jens Malte, og hun hedder faktisk Mathilde. Og der er sindssygt mange i indbakken, der gerne vil høre lidt om den her morgenmadsdrama, som vi havde, inden vi gik på sammen med Carte Blanche.
0: Ja, for en time siden nu. Folk kan stadig ikke slippe, at du måske ikke på et tidspunkt kan komme til at spise noget godmorgen på Træs morgenmad,
1: ja,
0: som de har liggende nede i vores fælles køkken.
1: Jeg ved, at Lasse Knudsen er en smule sur på mig. Han mener, jeg skylder ham en masse energidriks. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han mener, fordi det ord mod ord. Man skal vide, at Godmorgen på 3, de har en helt særlig skuffe herude, hvor der er en masse knækbrød og noget ost og lidt lækkert.
0: Det må man ikke tage.
1: Og det må man selvfølgelig ikke tage, fordi det er os. Men nogle gange, når vi laver radio, så kan det godt være lidt hårdt at skulle gå igennem en hel dag, uden at få noget mad.
0: Ja, vi har en kantineordning.
1: Nå ja,
0: også madpakke med i dag.
1: Jeg siger ikke, om jeg har gjort det. Jeg siger bare, hey, der er, alt har en grund.
0: Hey, alle skal spise her på P3. Ja.
1: Prøv at ligegyldigt hvad. Der er kæmpe drama på P3. Jeg kan godt lide kyllingebøger. Der er også en, der spørger mig om i indbakken.
0: Ja.
1: Der er stor fiktion på, hvordan jeg ligesom
0: spiser.
1: Og jeg vil bare sige, alle spørgsmål er velkommen. Jeg skal nok tage det på et presmøde efter vores sommergruppemøde.

could ever say. Og velkommen her indenfor i Balalaika, hvor vi lige om lidt skal have en lille quiz. Jeg har quizzer Mathilde, om noget er sagt i politik, eller om det er blevet sagt i Harry Potter. Så glæder jeg til det. Alicia Keys.

0: på No One.
1: I dag der har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne de har fremført 15 forslag til nogle udlændingestramninger på landets uddannelser. Inger Støjberg, hun vil for eksempel have, at alle elever i gymnasiet skal give hånd til rektoren på deres første dag. Og det er ligesom for at sikre, at dem, der går på gymnasierne, de har danske værdier. Fordi der er jo i nogle kulturer, hvor kvinder for eksempel ikke må give hånd.
0: Så det er en lille test på dag 1?
1: Ja, en kæmpe lille test på dag 1. Det er et ud af 15 forslag, og man kan sige, alt det her, jeg føler, at der er sådan lidt kontrol. Det er meget sådan kontrol-vibes, der er over det her.
0: Ja, super.
1: Meget sådan Inger Støjberg-kontrol. Det har fået mig til at tænke på én bestemt ting. Nemlig Harry Potter.
0: Ja, der, dem tænker du godt nok tit på.
1: Jeg kan godt lide Harry Potter. Og i Harry Potter 5, jeg ved ikke, om du kan huske dig, der også godt kan lide Harry Potter, men i Harry Potter 5, der møder man en helt specifik person, som hedder Dolora Nidkær.
0: Hvorfor har hun sådan en dansk efternavn?
1: Jamen, det har hun jo, fordi det er en dansk oversættelse, jeg laver her.
0: Nå, okay, ja.
1: Det er det også til dem, der har læst bøgerne.
0: Undskyld, det skal vi slet ikke gå ned i.
1: Hun hedder Dolores Umbridge på engelsk. Men kan du huske hende?
0: Nej. Desværre.
1: Hvis man ikke heller ikke lige kan huske hende, så har hun lyserødt tøj på. Hun kommer ind på Hogwarts og faktisk bliver headmaster, altså rektor. Og her laver hun 1000 regler om alt muligt, som hun hænger op på the Wall of Rules.
0: Wow.
1: Og de her regler minder simpelthen så meget om Inger Støjbergs regler. Så nu vil jeg prøve, Mathilde, at quiz dig i, om det her det er en regel.
0: En Harry Potter-regel eller en Støjberg-regel?
1: En regel fra Dolora Nidkærs Harry Potter i 5'eren, eller om det er en Inger Støjberg. Regel. Er du klar?
0: Jeg er så klar. Det elsker jeg, det her.
1: Og man kan sige, at alle reglerne handler om elevers adfærd på skoler.
0: Okay,
1: yes.
0: Ja.
1: Godt. Regel nummer 1. Er det Dolora eller er det Inger? Elever opfordres til at indberette mistænkelige eller forbudt aktivitet.
0: Det er noget med at trylle. Det er Dolores.
1: Dolora.
0: Dolora.
1: Det er det nemlig.
0: Det er en trylleregel.
1: Men Inger har faktisk også en lignende regel. Du har rettet det her. Det her det er formuleringen for Harry Potter. Men Inger, hun har den her regel. Hvis man som elev ser tegn på, at man ikke har danske værdier, så skal man indberette det til ledelsen.
0: Klart. Okay, så det er det samme næsten.
1: Smager lidt af hinanden, ikke?
0: Okay.
1: Okay. Man skal... Jeg skal lige finde min lyd her. Man skal skrive under på, at man har værdier. Inger eller Dolora?
0: Okay, I see what you did there. Okay, så det... Okay, det må være Inger Støjberg. Danske værdier.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er danske værdier. Okay, regel nummer 3. Man må ikke have en bestemt påklædning på hele skolens matrikel.
0: Inger Støjberg.
1: Det er nemlig rigtigt. Man må ikke have dunjakker på, eller det, hun kalder for dominansdunjakker. Det kalder
0: Inger Støjberg. Monklærjakker.
1: Nej, men jeg mener nok mere nogen, der sådan, viser... Hun føler nok, de er lidt aggressive, sådan dunjakker.
0: Monklærjakken.
1: Det kan godt være. Men okay. Altså, ikke på, alle dunjakker, ikke kun det mærke.
0: Nej, klart.
1: Men klart den også.
0: Det er den, hun tænker på.
1: Jeg vil bare sige, at Dolora fra Harry Potter har en lignende regel. Hun har nemlig reglen om korrekt påklædning.
0: Mm.
1: Yes, så de er ikke så langt fra hinanden. Okay, regel nummer 4. Institutionen skal underlægges uformelt tilsyn af en person udpeget af en overordnet myndighed.
0: Hvad betyder den sætning overhovedet?
1: Det er, at uddannelsen skal underlægges, altså et tilsyn.
0: Politiet bestemmer.
1: De må gerne underlægges et tilsyn af en person udpeget af en myndighed.
0: Den sætning er så mærkelig, at det må være magi.
1: Det er magi.
0: Yeah.
1: Det er Dolora.
0: Yes!
1: Okay.
0: Ej, er du lidt skuffet over, at jeg...
1: Nej, overhovedet ikke. Okay. Men er vi enige om, de er tæt på... Er jo, men den her
0: de er super tæt på hinanden.
1: Men det også være lidt nøjeren. Og den sidste er, ikke uddannelsesmæssigt legetøj og spil forbydes på skolen.
0: Det er ingen sag, ja.
1: Det er Dolora. Og på den måde fik vi det hele med. Prøv her, det var Dolora eller Inger Støjberg-quizzen, og jeg synes, du bestod.
0: Og hvis man skal holde en fest i den nærmeste fremtid, så kan man bare få den sendt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Tak for det, Isvalde.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: var det, vi var.
1: Hej, det er ChatGP3. Hvad kan vi hjælpe med?
2: Det her, der skal til at ske nu, det er et indslag, hvor du kan tage din telefon, og så kan du ringe til os og spørge os om det, du normalt vil spørge ChatGPT om. Forskellen på os og ChatGPT er, at vi drikker en del mindre vand, vi giver dig lidt mere menneskelig kontakt, og det er bare overall sådan lidt hyggeligere.
3: Ja, og vi kan faktisk hjælpe med nogle ret vigtige ting. I går, der hjalp jo faktisk Oliver med at sige til sin mor, at han havde klamydia.
2: Det var ret stort. Jeg har faktisk taget et lille klip med i dag. En af mine yndlingsspørgsmål, vi nogensinde fik, det lød sådan her.
4: Jeg vil gerne finde den bedste originale carbonara-opskrift.
2: Det var Anton på 14, der skulle lave aftensmad til sin familie, og det endte med, at vi fandt en nonna, det vil sige en italiensk kvinde, på 70, som kom med den mest autentiske carbonara-opskrift, jeg nogensinde har hørt. Det er sådan noget, vi kan hjælpe med. Men før vi kan hjælpe, der skal vi ligesom have en, der vil hjælpes. Derfor er det rigtig vigtigt, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Og så skal du stille os et spørgsmål, som du normalt vil have stillet chat. GPT, det kan være, at du er ved at bygge et hønsehus lige nu, og du er i tvivl om, hvor langt der skal være imellem redekasserne. Skal der overhovedet være en afstand egentlig? Hvem ved? Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Så finder vi en anden lytter til dig, som ved alt om lige det, du har gang i. 70 3x20. Spørg chat GPT.

0: Det er sgu lidt underligt. Det er sgu lidt underligt, det her. Jeg synes, vi er søde. Jeg synes, vi spiller Tyler med Waters med et kæmpe godt nummer. Alligevel, så er det som om, der er ikke nogen,
1: der har ringet ind. Vi forstår det ikke. Det kan også godt være, du ikke tør at ringe ind, eller du tænker, at mit problem er for lille.
0: Det kan det overhovedet ikke være.
1: Det kan det ikke være. Du skal ringe ind til os på 70 20 20 20 lige nu, hvis dit spørgsmål til ChatGPT, altså vores service, som minder lidt om ChatGPT, men bare er med os.
0: Ja.
1: Skal du ringe til os nu på 70 20 20 20?
0: Du skal bare spørge os om et eller andet. Et eller andet, du normalt vil have gået til ChatGPT med. Sådan, hvad gør jeg ved den her tamponsnor? Eller sådan et eller andet. 70 gange 20, ring ind lige nu.
2: Det her er P3's uundgåelige

0: P3's Uundgåelige, den kommer fra Kind mod Kind, og den hedder Danser med minder. Lige nu, der er vi ved at lave chat GPT-3. Det er et indslag, hvor du kan ringe til os og spørge om det, du ellers ville have spurgt chat GPT om.
1: Ja, og, jamen, vil du sige hej til ham?
0: Jamen, jeg er ret excited, fordi jeg tror, vi har fandt noget rigtig godt i dag. Det er dig, Morten.
2: Ja, jeg er på.
1: Hej, du er simpelthen på, Morten. Velkommen til Balalaika.
2: Tak skal du have, og tak for det.
1: Jamen, det er jo slet. Hvor er du henne?
2: Ja, lige nu prøver jeg lige at finde sted, jeg kan holde ind til siden.
1: Mm.
0: Hvor er det andet?
2: Ja, i Hørsholm.
1: I Hørsholm. Jeg tror bare, vi skal kaste os ud i det, Morten. Hvad er dit problem?
2: Mit problem er, at jeg har købt den her bil, og hver eneste gang, jeg sætter mig ind i den og starter, så råber bilen til mig, velkommen Morten. Jeg kan ikke finde noget at slå det fra, det er mega irriterende.
1: Altså, det er en meget smart bil, kunne man forestille sig.
2: Ja, det siger du ganske vist.
0: Kan vi få nogle specs her? Jeg sidder og tager noter, Morten. Hvad er det for en bil, du har købt helt specifikt?
2: Det er en Mercedes EQB.
1: Okay. Er det en stor bil? Jeg ved ikke noget om biler. Eller sådan.
2: Det er sådan en SUV.
0: Elektrisk SUV-ting, ikke?
2: Yes, lige præcis.
0: Den er rigtig flot, Morten. Tillykke med den.
2: Ja, tak.
1: Jamen, okay, og så den har jo selvfølgelig sådan et styresystem, hvor den er sådan lidt computeragtig og gerne vil have, at du er sådan lidt Robert Downey Jr., og den er sådan lidt Iron Man-dragten, og så snakker den til dig-agtig.
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Prøv lige, Morten, vil du gerne have, at vi finder ud af, hvordan du slukker den helt, eller er det bare, fordi vi skal have skruet den lidt ned, fordi lydniveauet er så højt?
2: Nej, jeg vil gerne have det fjernet.
0: Det skal væk.
1: Kan vi høre det?
2: Ja, det er det, jeg prøver. Nu er jeg lige stedet af bilen og låst den, så nu prøver jeg lige at gå ind og
0: okay.
2: Så ser vi lige, om det virker.
0: Vi er klar nu.
2: Yes, jeg prøver lige at låse op her. Så ser vi, om den gør det nu. Prøver jeg at starte. Den tænker.
1: Ja.
2: Ja. Nu kommer jeg på her. Jamen, jeg synes nemlig ikke, den gør det ikke. Hvis man lige har kørt, så er det ikke sikkert, den gør det.
0: Og så den er i gang lidt.
1: Den ved godt, du lige har været der morgen.
2: Ja.
1: Den siger ikke farvel også.
2: Nej, det gør
1: han
2: ikke.
1: Nå, okay.
0: Morten, vil du ikke blive hængende i bilen?
1: Please, Morten, bliv hængende i bilen, men gå lige ud af den, og se om vi kan, hvis vi lige køler bilen lidt ned, så kan det være, du kan gå ind i den lige om lidt igen.
0: Ja, så prøver vi igen.
2: Yes.
0: Og meanwhile, så vil jeg, og det er lidt specielt i dag, prøv at høre, sagen er den, at vi har kun 3 minutter til at finde en løsning til Morten. Så hvis man sidder lige nu og ved, hvordan man slår den her velkommen Morten lyd fra en Mercedes EQB, så skal man altså ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Har du selv den bil? Er du mekaniker? Er du Mercedes-sælger? Uanset hvad, hvis du ved, hvordan vi slukker den lyd, så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Der er ikke nogen, der ringer endnu. Der må være nogen, der kan slukke for den skide lyd. Hjælp Morten. Hjælp chatten. 70 3x20. Hvordan slukker man velkommen Morten lyden i en Mercedes EQB?

0: Get Out. Og det er virkelig ikke for at give dig PTSD, men velkommen, Morten.
1: Jo, tak.
0: Du har ringet til ChatGPT, fordi du har et lille problem, nemlig at din bil siger velkommen, Morten.
2: Den er for sød.
1: Ja, det kan man sige.
2: Morten, nu har du stået i 3 minutter og ventet ude foran bilen, fordi vi kunne ikke få den til at sige lyden før, fordi du lige var stedet ud, men måske kan vi nu.
0: Vi vil meget gerne høre den.
1: Ja, jeg prøver lige at kravle ind i den igen, så må jeg se, om den vil,
0: okay,
1: som jeg vil.
0: Vi må så stille hende.
1: Det kan være, at den allerede har repareret sig selv i frygt for jer.
2: Oh. Det er en god lyd.
1: Nu ser vi, hvad der sker her. Nu prøver jeg at køre den.
2: Nej, vi håber.
1: Ja.
2: Eksploderer den.
0: Det er en baksensor.
1: Ja, det var en baksensor. Jeg har ikke så meget plads i min indkørsel her.
2: Det er som om bilen
0: ikke siger velkommen,
2: er sådan lidt generet.
1: Ja, men ligesom... den plejer at komme lige, når jeg kommer ned her på vejen her.
2: Nå, okay.
1: Så,
2: jamen,
1: så vi ser, hvad der sker. Den gider.
2: Det er som et barn, hvor man siger, at hun er virkelig irriterende, og så bliver hun generet.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja,
1: det er klart, du vindes.
2: Min hund kan et træk.
0: Ja. Ja, det er så fint. Ja. Morten, jeg vil bare sige, her på vegne af hele Balalaika, vi tror på dig. Vi tror på, at din bil taler til dig, og vi tror på, at det er for højt, og vi tror på, at det er irriterende.
1: Ja, det er fuldstændig
0: højt. Og det der... Nu ser det mange lyde.
1: Ja, det er fordi, jeg er ikke så stæle på. Sådan.
2: Okay.
0: Det skal ligge. Vi tror på dig, særligt fordi, at Amanda har den samme bil og det samme problem. Hej, Amanda.
3: Hej.
0: Amanda, sig hej til Morten.
3: Hej, kan I høre mig?
0: Vi kan sagtens høre dig.
1: Ja, hej, Amanda.
3: Hej. Jamen, jeg tror, der gik 20 minutter fra, jeg havde sat mig ind i vores Mercedes EQB første gang, og jeg var ved at blive sindssyg. Så fandt jeg ud af, hvordan vi slog det fra.
2: Hvor langt har du haft
3: indstillinger? Den er cirka et år gammel.
2: Okay.
3: Hvis du går ind i indstillinger, og så skulle der være noget, der hedder noget med system.
1: Ja, men nu skal jeg lige holde ind til siden her. Nu skal jeg jo... Man kan gøre det, man kører jo.
2: Ej, for satan, Morten.
0: Kast dig også rundt med dig, Morten. Det skal jeg beklage.
2: Morten, bare lige mens du kører til siden. Du er i en indstilling. Jeg vil bare lige høre, hvor langt har du haft din bil, Morten?
1: Hvad har haft en måned, tror jeg.
2: Nå, okay, godt. Du kører bare videre, Amanda. Undskyld, jeg afbrød.
3: Ja, ind under system.
1: Ja.
3: Så system, hos mig er der noget, der hedder noget, audio.
1: Undskyld, ja. Det er der ikke noget, der hedder.
2: Okay.
1: Der er noget, der hedder talesystem, forslag, display og visning og sprog.
3: Ja, prøv at rulle ned. Længere ned. Du skal rulle længere ned.
1: Og det er en, der hedder audio. Ah, yes. Velkomst.
3: Og så har jeg en, der hedder velkomstlyd.
1: Yes.
3: Den kan du deaktivere.
1: Okay. Den er sgu deaktiveret.
0: Nej!
2: Nå, så er det ikke så underligt.
0: Hvordan er det sket?
1: Den har slet ikke været aktiveret, jeg forstår det ikke.
0: Hvornår har den sidst sagt velkommen til dig?
1: Yes, det gjorde den lige før, da jeg kørte på arbejde.
0: Altså i morges?
1: Ja, nej, her lige for en halv time siden.
2: Nå, så det er ikke, altså det er kun din bil, der snakker til dig. Det er ikke dit køleskab og sådan.
1: Nej.
2: Så er det et andet
0: Morten, jeg vil betragte det her problem som løst. Og derfor vil jeg spille den her nu.
3: Ellers ligger der også noget nede i bunden, der hedder nulstil. Den kan du prøve at trykke på.
2: Det lyder farligt.
3: Og så kan du gå tilbage. Den nulstiller bare de indstillinger, du har lavet under system.
2: Nu er vi jo lidt i tvivl om, Morten vil have det tilbage, eller om det er som, du savner.
1: Nej.
2: Morten, job done. Tillykke med, at du har fået det fjernet helt af dig selv, og tak fordi man var vidne til din opdagelsesproces.
1: Ja, det siger I ganske vist. Jeg tror, jeg optager det og sender det til jer.
0: Gør det, Morten, og tak for hjælpen med mandag.

0: til Amanda. Nu fik jeg endelig slået det fra Claus. Claus har lyttet med på ChatGPT, hvor man kan ringe ind og spørge om noget, man ellers ville have spurgt ChatGPT. Vi har lige haft Morten med, som har et stort problem med hans nye Mercedes EQB, ja. Der sagde, velkommen Morten.
1: Eller det gjorde den angiveligt, for han kunne ikke få til at sige det, og så viste det sig faktisk, at Morten jo selv havde slået det fra.
0: Ja, han havde fået slået det fra. men alligevel, så var det rigtig god public service fra Amanda, at alle andre Mercedes EQB balalaika-lyttere nu ved, hvordan man slår den pokkers velkomststemme fra.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med. Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær.

0: vi have baller ikke?
1: Og jeg har kastet mig ud i noget, fordi jeg har fået en idé til et produkt, og det er helt specifikt til firmaet Meta. Kender du dem?
0: Jeg har sgu hørt om dem. Det er dem med Instagram og Facebook.
1: Det er
0: og briller.
1: Meta med Facebook og Instagram, og for tiden er de jo mest kendt for at have lanceret Meta-brillen, som er den her brille, som bliver kaldt krænkerbrillen.
0: En Ray-Ban, der kan filme.
1: Ja, og hvad synes du om den brille?
0: Jeg synes, det er en krænkerbrille.
1: Ja, og man kan sige, det er lidt dårlig omtale for Meta med et produkt, som måske ikke helt har hjulpet dem så meget. Jeg har her en idé til et andet produkt, som Meta kunne lave.
0: Du pitcher i radioen nu til Meta?
1: Ja, til dig og til dig, der lytter med.
0: Okay, vil du have sådan noget, Jesper Buch under?
1: Her kommer min pitch. Yes. Jeg vil nu præsentere dig, Mathilde, for Meta plastret.
0: Du har et plaster på din tommeltot?
1: Jeg har et plaster på min tommeltot, og jeg ved ikke, om du kan huske, hvilke gener det har givet mig i dag.
0: Må jeg lige tage et sekund med lytterne?
1: Ja.
0: Det, der er sket i dag, det er ret forfærdeligt. Det er, at Jens Malte har stukket mig hans telefon i hånden, hver gang han skulle sende en sms. Om det så var angående et bryllup, hvor du skal være toastmaster til din mor, som er fødselsdag. Tillykke. Ja. Så har jeg ligesom skulle skrive for dig, fordi at din tommelfinger...
1: ikke virker.
0: Det gør den jo. Men du har et lille plaster på, fordi ja. Du har måske reddet dig en lille smule af lodden under sanje i går.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er meget dramatisk.
1: Jamen, det er det. Og jeg har plaster på. Og det her plaster, det kan ikke ligesom touche min touchskærm. Og det giver nogle store problemer. Derfor vil jeg gerne foreslå Meta et plaster, som de kan lave, som hedder Meta-plastret. Hvor at... hear me out. Altså, jeg er villig til, hvis de laver en ordentlig plaster, som kan swipe og skrive lige så godt som et stykke hud, så er jeg villig til at overgive noget data. Der er sikkert et plaster, der kan
0: det
1: der. Men jeg er villig til at overgive noget data.
0: Faktisk dem, der laver allermest plaster, sådan det mest almindelige plastermærke, de har lavet sådan nogle.
1: Hvad hedder det?
0: Det hedder detectable, fordi at det er detectable for en skærm.
1: God dag. Jeg tror, jeg køber sådan noget... altså, hvor fanden skulle jeg få det henne?
0: Og Lomax.
1: Du ved det.
0: Det er dem, der laver kontorartikler.
1: Nå, for fanden. Det lort vil jeg ikke købe. Jeg vil gerne udvikle mit eget metaplaster. Og det kunne også være, at man kunne få nogle features ind i det her plaster. Mathilde, du er nødt til at jamme med mig her.
0: Pulsmåler.
1: Pulsmåler, for eksempel.
0: Temperaturmåler til alle dem, der bruger naturlig prævention.
1: Ja, lige præcis. Og hey, det var faktisk en sygt vildt god idé.
0: Tak.
1: Og til gengæld, så kunne jeg give lidt data. Altså, hvor meget mine fingre bevæger
0: sig. Hvad din puls var?
1: Ja, eller sådan, du ved, sådan, hvor hårdt jeg swiper.
0: Nå, ja, så kan de mærke, om det er godt swipe eller dårligt for algoritmen.
1: Ja, sådan noget. Jeg ved ikke, det var mit pitch. Meta-plasteret. Kan det noget?
0: Jeg synes,

0: kan alt muligt.
1: Det er da et sindssygt hul i markedet.
0: Ja. Ja. Ja, det er jo ikke et hul i markedet, når jeg lige kan finde det.
1: Nej,
0: på Google.
1: Nej, men hvis ikke jeg vidste, hvad det var, det der, så er det jo et dårligt plaster. Jeg kan bare sige, der er ikke nogen plaster nede i Netto, hvor man kan swipe.
0: Nej, og det er for dårligt. Ved du hvad? Jeg køber Meta-plasteret.
1: Gør du det?
0: Ja.
1: Right. Det var det, jeg gerne ville høre dig sige.
0: Det er jeg glad.

0: Det er Romia. Går på hænderne. Hej, Balalaik.
1: Mm.
0: Vi har fået besøg.
1: Mm.
2: Hej.
0: Hej, Nynne.
2: Hej.
0: Hej, ej.
3: Den er ikke høj, hva'?
1: Nej, den er ikke så høj.
2: Jeg har heller ikke sådan noget så vigtige ting at sige, det er fint.
0: Jeg tror, det var dig, der var lidt musset i dag.
1: Hej. Hej, Nynne, mand. Du skal lave Nynne.
2: Hej. Ja.
1: 2 timer.
2: Ja, sådan, ja.
1: Kan du fylde ud?
2: Jo. Det synes jeg går fint. Det er bare at smide en masse fede sange i playlisten.
1: Har du så en masse fede sange i vores playliste?
2: Yes.
0: Altså, jeg sidder og lurer på dem lige nu.
1: Kan du se dem?
0: Yes.
2: Er der noget, du godt kan lide?
0: Jeg kan se, du spiller den der med Gilly, som jeg rigtig godt kan lide, som hedder PPC.
2: Den er fed, ikke?
0: Den er fucking fed.
2: Ja, den er Gilly nemlig rigtig sej. Jeg har været inde og sådan, kigge på teksten, fordi jeg ville gerne kunne rappe med.
0: Kan du huske, hvad det der PPC står for?
2: Det er pussy, penge, cannabis.
0: Det fucking så elsker jeg.
1: Hvad med den der nye Kundo-sang? Har du den med, tror du?
0: Shen Mao?
2: Nej. Den havde jeg med forleden.
1: Okay.
0: Og det hørte jeg faktisk.
2: Ja, man får 1 play om ugen.
1: Ja, ja, okay.
2: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Hos Nynne.
2: Så er det slut.
0: Nynne, vi skal jo give studiet til dig.
2: Det ville være rigtig pænt af jer, hvis I gjorde det.
0: Det vil vi gerne.
2: Eller I må godt blive hængende, altså det er også meget hyggeligt. Men jeg går bare hen foran mikrofonen.
0: Du, vi bytter plads nu, ikke?
2: Yes,
0: Men inden vi gør det, så skal vi skal lige opdatere os lidt. Det er de sidste nyheder i dag.
1: Mm.
2: Klart.
0: De er vigtige.
2: Nå, jeg troede, det var mig, der skulle.
0: Så nej, du skal ikke
2: opdateres. Det, altså.
0: Det skal vi bare overhovedet ikke ud i. Det gør du nemlig, Nicolai Rosler.
1: Ja.
0: Klokken, den er blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig.
4: Ja, i dag der er en 22-årig mand fra Ungarn blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger i en sag, som vi har fulgt ret tæt. Manden han er sigtet for at frihedsberøve og groome en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Sagen startede, da pigen forsvandt i starten af den her måned, men så dukkede op nogle dage senere i Ungarn. Og det her retsmøde fandt altså sted bag lukkede døre, men vores retsreporter Karoline Klante har været til stede og fortæller, at dommeren vurderede altså, at der er god grund til at lave den her varetægtsfængsling. Vi kan lige høre fra Karoline her.
5: Vi ved blandt andet, at den sigtedes forklaring er blevet læst op i retten. Og så mente dommeren, at der var grunde til, at han ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
4: Ja, vi kan lige høre fra den 22-årige forsvarsadvokat Jørgen Brandenhoff Schmidt om, hvordan Ungarn reagerede på den her fængsling.
6: Det var naturligvis ikke det, han håbede på, men han accepterede det.
5: Og hvordan har din klient det lige nu?
6: Efter omstændighederne har han det godt.
4: Ja, manden her, han nægter sig altså skyldig, og du kan læse meget mere om, hvad det hele drejer sig om inde på DR.dk. Og så kommer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg altså med nogle ret vilde meldinger i dag. Hun mener, at man som gymnasieelev skal give hånd til rektor og skrive under på, at man vil overholde danske værdier. Og så skal der også laves et forbud i gymnasierne mod at gå med kasketter, tørklæder og dunjakker. Dominans-dunjakker kalder Inger Støjberg de her dunjakker på pressemødet. Hun siger, at det handler om at komme negativ social kontrol til livs, og hun er altså ikke bleg for at pege fingre.
7: Især også det der med, at dunjakker skulle forbydes, hvor man tænker, altså det virker jo.
4: Det var ikke Inger Støjberg. Lige 2 sekunder, lige så jeg kan få spillet det rigtige klip engang. Nej, det kan jeg så ikke.
8: Man kan lige skal sige, jo, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
4: Ja, organisationen Danske Gymnasier synes ikke, at der skal laves så konkrete forbud omkring, hvad gymnasierne eleverne skal gå med. Og på Nyborg Gymnasium mener flere af 3.G's eleverne også, at de her forslag er lidt fjollede.
7: Især også det her med, at dunjakker skulle forbydes, hvor man tænker, altså det virker jo mærkeligt at skulle til at bestemme, hvad unge mennesker i Danmark de skal gå i af tøj.
9: En anden fra min klasse kan gå rundt med et Dagmar-kors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde.
4: Jeg sagde her Rian Abdulkadir Mohammed og Vega Fogh Schultz. Og så er det altså i aften, at 4 danske fodboldklubber kan spille sig tæt på at komme med i en europæisk turnering. Både AGF, FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland skal i aktion i den første af 2 playoff-kampe, om enten at blive en del af Europa League eller Conference League. Altså de 2 europæiske turneringer, der ligger sådan lige under Champions League. Og vores fodboldekspert Andreas Kravl siger, at han tror på, at alle 4 danske hold kommer i Europa. Men det er med et lille men, at AGF nok ikke kan slå det portugisiske storhold Benfica, men de er så som minimum sikret en plads i det, der hedder Conference League. Og kampene de kommenteres altså i Liga på P4, som faktisk starter lige nu over på P4. I aften og i nat så er det lidt blandet vejr med skyer og regn, og nogle steder så kan det altså være ret kraftigt og med torden, og så er det mellem 8 og 15 grader.

Der er mere end bare en god grund til, at vi starter her i aften, synes jeg, sammen med Annika på Desperado. Den ene er, at hun lyder for sindssyg på den her sang. Det er sådan noget musik, der giver en lyst til at tage motorcykelkørekort, uden at det lugter af midtlivskrise, du ved. Den anden grund, det er, at det her det er det helt rigtige sted for dig i aften. Hvis du føler dig en lille bitte smule desperat faktisk, måske helt generelt, men især efter ny musik fra Frank Ocean. Vi markerer et helt særligt jubilæum for ham i dag. Hans seneste plade, Blonde, den udkom den 20. august 2016. 10 år siden, så har vi fået lige præcis ingenting siden. Og det er sådan noget, der krasser lidt i playlisten. Måske så kan jeg hjælpe dig, men det kræver, at du hænger på. Og så er alt andet, som du skal have i ørerne, hvis du gerne vil lytte på alt det sejeste lige nu. Simple as that. Jeg er helt frem til, at klokken den bliver 20 på den her torsdag aften. Og jeg har glædet mig i dag, fordi jeg kan mærke, at der er ekstra gode ting i playlisten. Lige her, Glass Animals, Heat Waves. Velkommen til.

Det er det her, jeg lytter til. Når jeg cykler hjem på min damecykel fra arbejde, på vej hjem for at spise pasta med pesto, altså efter en lang dag ved mit skrivebord, så tænker jeg også, og det er jo den fineste form for selvbedrag, at jeg kan være typen, der maser en gødt ind i en X5. Dima, Jilly på PPC. Og det er jo det, du skal bruge programmet til, ikke? Det kan jo godt være, at du er på vej hjem for at spise kødsovs fra dit køleskab. Det er også lækkert på den her torsdag aften. Men du er også på vej til fest med mig og Fokkers. De to ting kan godt sameksistere.

hvis du ikke siger det til nogen. Så kan jeg godt indrømme over for dig, at jeg tog hjem fra Syd for Solen lige inden Fuckers spillede, fordi min mand spillede en hel kop kaffe ud over mig, og så gik det samtidig også op for mig, hvis jeg allerede var begyndt at drikke kaffe på det tidspunkt, så fortjente jeg ikke at rave til Fuckers. Sådan er det. Sådan er reglerne. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er det Tracy Mann, og Got Me Started. He's got the person.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

lyden af Lille FM. Den her torsdag på P3. Jeg forestiller mig faktisk, at det er sådan lidt samme situation, der vil passe godt til sådan en dag som i dag. Altså sådan en, I'ma hold your hand while I say this situation, du ved. Fordi det er en virkelig, virkelig mærkelig virkelighed, at der findes mennesker derude, børn hedder de også, der ikke aner, hvem Frank Ocean er. Altså der findes 10-årige børn, der kan skrive og læse og snøre snørebånd selv, men som ikke har været i live, imens Frank Ocean har udgivet musik. De har nok heller ikke dannet sig, altså deres egen musiksmag endnu, men det synes jeg er underordnet for perspektivet. I dag, der er det præcis 10 år siden, at Frank Ocean han udgav sit seneste album, Blonde, kaldte han det. Og så har han efterladt os i et vakuum af altså Reddit-rygter og falske annonceringer om, hvornår der vil komme en opfølger. Det har været, altså jeg vil fortælle dig, fuldstændig skrækkeligt. Og det kan jo også betyde, at du sidder derude og faktisk ikke har noget forhold til Frank Ocean. Han forsvandt, før du nåede det. Det, du får her, det er et styks destilleret Tumblr Boy. Den originale Tumblr Boy. Altså sådan en artist, vi havde som baggrund på vores telefoner. Sådan vi savlede over, var sådan lidt introvert indie R&B-æstetik. Skrev følgende tekster, men var også en del af det her sådan meget rowdy, seje hip-hop-kollektiv med Tyler, The Creator, Earl Sweatshirt, Odd Future, hed det lang tid siden. Men han er sådan en, hvor det både er fedt at sige, at du lytter til ham, og det er faktisk også fedt at gøre det for dig. Og det er også derfor, det er så skide ærgerligt, at han bruger allermest tid på i de her dage at være sådan stille og mystisk og lancere penisringen med diamanter på. Den er god nok. Den kan du bare google. Den her er fra Blondfladen. 10 år i dag. Frank Ocean, den hedder Pink and White.

Frank Ocean. Pink and White. Han har haft så travlt med så mange andre ting, siden han udgav det her. Altså, det er præcis 10 år siden i dag. Tillykke til dig, der er hængt i så længe. Det er jo en olympisk disciplin at være Frank Ocean-fan. Når han er så god, og han så giver os så lidt. Du kan godt finde nogen, der siger, at der kommer et Frank Ocean-album i år. Jeg tror bare ikke, du skal holde vejret. Hvad du skal gøre i stedet, det er at lytte til det her, jeg har med til dig nu. Fordi der findes en artist, der kan stille din Frank Ocean-sult, så det næsten ikke er til at smage forskel. Han hedder Kamari. Det er lidt bedre hans claim to fame at være ham, der lyder som Frank Ocean, men det er jo også lige præcis det, vi graver lige nu, så det, på den måde passer det fint nok, ikke? Og det er faktisk Kasper Reiput, der har vist mig det her nummer, men det må du sgu ikke sige til ham, fordi han bliver så ulidelig, når han finder ud af, at han har opdaget noget først. Men du kan jo tage det med til dine venner, og så sige, det er dig, der har fundet ham her. Så kan du være den, der kurerer deres Frank Ocean blues i dag. Den er fra mig til dig. Kamari, den her hedder Dr. My Eyes.

0: don't know, Kamari, you put a lot of pressure on yourself, but I don't think it's too much that you can't handle. It's just a matter of focusing on what you gotta do, and sometimes, you know, you just have to just relax and go with the flow. Things always have a way of working out, man. Just focus on what you gotta do.
1: Du skal sat med ikke knibe ørerne meget sammen for at bilde dig selv ind, og det her, det er ikke Frank Ocean, synes jeg. Det er den, det plaster på albumsåret, vi kan påføre os selv, indtil at Frank Ocean beslutter sig for at udgive musik igen, efter de 10 år, der er gået i dag. Kamari hed ham her. Og skal vi jo passe dig bare fortsætte selv torturen. Ikke på grund af, hvordan det her lyder, vel og mærket, men bare på grund af, at Rihanna, hun kører helt samme spil som Frank Ocean, har heller ikke udgivet et album siden 2016, og hun siger hele tiden, at det kommer. Så hun bare gemte det i en mappe på sin computer, som hun ikke kan finde ud af. Og jatte, jatte. Alt det der, ikke? Men altså, for et par siden, der sagde A$AP Rocky, Rihannas mand, at hun er i studiet, at der sker noget, så jeg føler, at vi har aldrig nogensinde været tættere på, end vi er lige nu. Rihanna, det er det same old mistakes.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
4: P3.
6: I morgen kl. 8.30 får vi 5 gutter med os i studiet. Det er nemlig Kind mod Kind, der kommer ind, og vi skal høre dem spille P3's uundgåelige Danser med Minder live i radioen.
7: Og så skal vi altså også lave en musikalsk udgave af Find 5 Fejl. Det er kl. 8.30 i Godmorgen P3. Det bliver en kæmpe, kæmpe fest.
6: Ja, lyt med.
4: Godmorgen
8: P3. Med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer.
4: Og

Nynne FM. Tak for at være med mig på den her torsdag aften. Where do we go? Lige her fra Ira Star. Hvis jeg lover dig, det er... det er det sikkert ikke, men hvis jeg lover dig, det er sidste gang, at jeg nævner det, så vil jeg bare sige, at Tove Lo, hun var her i torsdags. Det var fedt. Hun var sæsonens allerførste torsdagsgæst, og det er noget, du kan forvente her i programmet i fremtiden, at jeg lige hiver nogle mennesker ind, jeg synes, der er seje, som godtager invitationen, du ved. Så vi kan sådan obsesse over den gode musik sammen. Hun var så sød at komme forbi P3-studiet torsdag aften. Hvis ikke du fik hørt vores snak om hendes kommende album Estrus, så kan du hoppe ind i vores radioapp, DR Lyd, og lyt til det derinde. Noget, du ikke fik, hvis du lyttede med der, det var en lille anbefaling fra hende, fordi hun gav faktisk nogle sådan, altså indblik i hendes playlister efter interviewet var slut. Og jeg havde stadigvæk tændt mikrofonen sådan bagom, så jeg lige kunne fikse dem til dig. Men det er altså noget, jeg sådan har haft med som lidt ekstra materiale til dig her efterfølgende. Og der er et nummer, hun anbefalede. Et nummer, hun faktisk har været en lille smule med ind over noget af det nye Icona Pop, der landede i fredags. De udgav et nyt album. Rituals hedder det. Og det her, det er et nummer, som Tove Lo beskrev det, hvor man skal forestille sig, at den person, du elsker allermest i hele verden. Lige et sekund, så kan du lige finde ud af, hvem det er. Og så forestil dig, at de går fra dig.

Helt nyt ikon af pop. Jeg elsker på benhårdt der at skrive en sang, som er altså følelsen af at miste sit livs kærlighed, og så bare tænke, vi kører den ind med stempelarm, det er simpelthen bedst for alle skyld. Lige her til dig. Vi kører den ind med lort. Det er også bedst for alle. Det er det, what was

0: Er Lønne Givskov.
1: Det er også i al beskedenhed den bedste mulighed, du har for lige at få sådan luftet ud i din playlist. Jeg ved godt, det lyder lidt som en røver, når jeg siger det en gang imellem. Det er ikke for at prøve at være sådan relaterbar uden at være det. Jeg synes virkelig, en gang imellem, det er sindssygt svært at finde ud af, hvad for noget ny musik, jeg skal lytte til. Eller bare musik, jeg ikke lige plejer at have i ørerne for sådan at få luftet ud i den der rotation på en 3, 4, 5 af de samme sange, man altid lytter til. Og det der, tænker vi sådan kan hjælpe hinanden lidt med i det her program. Du er altid velkommen til at føre ind på sms'en, hvis du er faldet over et eller andet nummer, som du synes er det fedeste lige nu. Det eneste, man ikke må gøre, når man finder sådan en, det er at holde den for sig selv. Og det har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at gøre. Ikke her i Nynne FM. Det er derfor, jeg tager dig lidt med på klubben i løbet af den næste times tid. Både sammen med Tove Lo, We Love Her, men også om et øjeblik sammen med kenderne, de er på 3's uangåelige. Allerførst lige her, Lamine og Sober.

Sao Paulo i ærmet. Jeg skal have dig med på to slags byture i programmet inden for de næste 20 minutter. Den ene bytur, det er sådan en, hvor du har taget sted. Du har glædet dig virkelig meget. Du ser godt ud. Det kan være, der er en på klubben, hvor du også tænker, det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis det lige var i aften, at den blev revet hjem, ikke? Og så drikker din veninde, der eller sig selv faktisk helt vildt fuld og er ude på at udlægge din aften, og så skal du bruge tid på at holde hendes hår ud på toilettet. Det er den ene slags bytur. Det er lidt tænker om, fordi allerførst så skal vi på den her melankolske, helt flossede følelser-bytur sammen med kinderne. Kind mod kind er den her uges P3's uundgåelige. Det er de, fordi de på en eller anden måde, ikke, altid formår at ramme rent i forhold til dig, der sidder derhjemme. Du vil gerne ud og danse alle dine følelser ud, men du har også lidt sådan mentale blå mærker, altså følelsesmæssige blå mærker. Det kan være, at den der person, du virkelig har altså haft drømme om længe, de vil der bare ikke. Det går ikke. Eller du fik fat i dem, og nu er de gået fra dig. Det eneste, du har, det er bare at tænke tilbage på, hvordan det hele det var ret magisk, da I var sammen. Det kan være en god følelse. Det kan også være en virkelig, virkelig arv følelse. Men det hele, det føles okay, hvis du bare danser ud til dem her danser med minder.

i morgen. Klokken 20:12 i popdateringen, der kan du lytte med at høre, hvilket nummer, der tager pladsen som næste uges P3's uundgåelige. Men indtil da, så er det altså den her Kinderne. Den, som jeg minder, lige her til dig. Den her torsdag aften i Nynne FM, og tusind tak for at være her. Tak, min farle. Den her, den hedder Loser.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Og jeg har lovet dig at tage dig med på en... Jeg skulle til at sige god bytur, men så tøver jeg alligevel lidt. En af de der slags byture, hvor du har taget din veninde med. Og jeg har glædet jer rigtig meget begge to. I ser vildt godt ud. I har haft en dejlig warm. Alt er sådan den helt rigtige vibe. Hun kommer bare til at give den lidt for meget gas. Altså, du ved, på den der måde, hvor man er sådan, åh, honey, du skal være stoppet ved det der første shot, og så bare tage den lidt med ro, træk vejret, og hun vil gerne sætte sig ned og snakke hele tiden. Og i virkeligheden, så kan du mærke ind i maven, det her, det ødelægger faktisk min aften. Hvis du kan genkende den situation, eller bare sætte dig ind i den på den her torsdag aften, så har jeg et nummer til dig. Det kommer fra Tobilo. Det er den seneste smagsprøve på hendes kommende album. Jeg ved godt, jeg snakker meget om Tobilo i de her dage, men hun er altså også et absolut ikon. Fuldstændig vidunderligt. Hendes kommende album, det hedder Estrus Brunst, kan du også kalde det, men det ligger ikke lige så godt i munden. Og det her nummer, det handler lige præcis om at have en kærlighed til de der veninder. Ja, der ødelægger din bytur, men du elsker dem alligevel. Altså nyt album fra Tobilo. Det lander den 18. september. Og det her nummer, det hedder DNA, men jeg synes, du skal kalde det Drunk and Horny.

Teenage, Drunk and Horny. Jeg glæder mig så meget til, vi skal lytte til hendes nye album sammen. Jeg lover, jeg tager det med til dig her i programmet. Der er sådan en rød tråd igennem sangen. Jeg fik lov til at lytte til det nemlig, lige inden hun kom i studiet sidste uge. Der er så mange af de der sange, der sådan giver en følelse af, at nogle gange så er man bare voksen, men man fatter faktisk ikke en skid, og det kan jeg virkelig, virkelig godt relatere til. Lige her til dig. Magi.

det hele det lort. Verden brænder om ørerne på os. Det er selvfølgelig ikke bare noget, jeg siger. Jeg kan godt synes det en gang imellem. Men det er allermest noget, som Charlie XCX, hun siger. De tre ting, der ikke kan redde os fra alt det miserable. Det er music, fashion, film. Spring Summer 26, var det lige her. Og hvis det ikke er det, der dræber os, så er jeg overbevist om, at det på et eller andet tidspunkt kommer til at være den her bass på det nye fra Ariana Grande. Hun har lige udgivet sit nye album, Petal. Jeg har spillet det her nummer så højt, og det skal man ikke altid gøre, men så jeg simpelthen kan mærke, hvordan at jeg bliver blæst bagover. Jeg har jo sagt, du kan bruge det som hårtørrer, hvis du skruer højt nok op nu, har lidt fugtigt hår. Prøv lige at mærke lufttrykket fra den her bass. Det er simpelthen utroligt. Den hedder Petal. Jennifer.

Jeg ved godt, jeg lige er blevet gift, ikke? Men man kunne godt overveje at indgå en eller anden form for ægteskab med den her bas. Med den her sang faktisk er jeg virkelig, virkelig obsessed med den. Pedal fra Ariana Grande, lyden af Nynne FM den her torsdag aften. Tusind tak for at være sammen med mig. Lige her Justin Bieber og Eye Candy.

0: måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

en obligatorisk sang. For alle jer derude, der går med små drømme ned i maven om at åbne en lille kaffebar, sådan en lounge-ed en af slags. Ej, sådan en, hvor man bare lige har altså et stykke bagværk liggende, og så resten, det er ude bagved. Det skal man ikke kigge alt for meget på. Baby Steps, Olivia Dean, så skal du have den her vibe spillende. Og fordi det her, det er Nynne FM. Mig FM. Så er det simpelthen blevet sådan en lille regel. Eller det er en lille fornemmelse ned i min mave. Jeg kan ikke gå glad hjem fra det her program, med mindre at jeg har spillet noget Slater for dig. Ja, det er blevet sådan en, altså, en vitaminpille, vi skal sluge hver dag, og vi gør det glædeligt. Hun er det sejeste af Step to My Self-Esteem. En artist, jeg ikke kan finde ud af, om jeg ville ønske, jeg var eller var bedste veninder med. Hun er simpelthen alt, du har brug for på dine playlister lige nu. Og alt, jeg har brug for at holde mig selv kørende, indtil hun kommer forbi i København. Det gør hun til oktober, spiller i Store Vega. Og du skal se mig op foran gå fuldstændig fucking amok til det her nummer Slater. Det her er Dance.

tror, den bliver the one not to miss koncert, den her Slater Dance. Hun kommer forbi Store Vega i København til oktober. Jeg har allerede hørt altså, så mange snak om, at det kommer til at være... Det er alle gerne, vi har meget med til. I'm sorry, hvis du sidder derude. Ikke har fået fat på billetter. Det kan være, at det er også en af de der koncerter, der faktisk bliver opgraderet til et større sted. Tør man håbe på det? Jeg har en energi, som jeg sådan, der gerne vil have noget, man kan smøre hofterne lidt mere til. Så er der et sted, man kan gå hen lige nu, selvfølgelig, hos de her to. Tyler, Sara Larsson. Den her, den hedder She Did It.

Dos Santos. Og dopamin. Bliv hængende sammen med mig lige her på P3 den her torsdag aften. Marie, hun er klar med Crush om et øjeblik. Det kan være, du kan hente nogle nye musikalske forelskelser. Hun har noget af alt det nye med til dig. Altså Crush, når klokken bliver 8. Rigtig

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Og lige her, og i selskab med ugens anbefaler den her uge, nemlig St. Clara. Du fik hende på nummer, der hedder Gosh, I Love It. Og spørgsmålet er jo, hvad hun elsker. Hvad for noget musik hun render rundt og crusher på. Det skal vi finde ud af om et kvarters tid, når hun altså lægger vejen forbi og deler ud af sine største crushes. Og det er egentlig bare det, jeg har på plakaten. Traditionen 2 her i Lytteklubben. Vi skal høre al den bedste nye musik. Den, som vi hver især render rundt og crusher på. Og har du et nummer, du gerne vil smide i puljen, så smid en sms til 1212. Start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Fortæl om dit crush. Du kan også slide in my DM på Instagram. Jeg hedder Marie Hobitz, H-O-B-I-T-Z, med en memo, så kan jeg få din stemme med i programmet, hvis du gerne vil præsentere lige netop dit crush. Lige om lidt skal vi høre fra en af dine medlyttere, som anbefaler virkelig en fremadstormende artist. Det er om 6 minutter allerførst Mille her på hendes nye tunge sag af en single. Den hedder Gør Noget. Velkommen til.

0: Savers lige her på nummeret, der hedder Smart Boy. En af mine største festivaloplevelser i år overhovedet har været i sidste uge på Superzonen, da jeg fik lov til at møde nogle af jer, der lytter med i den virkelige verden. Vi holdt både Crush Musik Bango, og så havde jeg også en lille eftermiddag, hvor jeg bare satte mig med nogle Crush t-shirts og sagde, at man kunne komme forbi og sige hej og dele sit crush. Og der var der heldigvis rigtig mange af jer, der gjorde. Så vi skal selvfølgelig høre noget af den musik, som dine medlyttere ikke kan få nok af. Jeg synes bare, vi skal tage den første lige her.
1: Jeg hedder Emilie, og jeg crusher mega meget på Gracie Abrams nye album. Det er bare mega godt, både sådan crash out album, og så er der også nogle bobs indimellem, og Gracie er bare mega sej generelt. Ja. Så hun havde den første single, der blev udgivet, er Hit the Wall, som er mega god, men ellers vil jeg anbefale Minibar.
0: Jeg er så glad for, at Emilie så der også ombord på Gracie Abrams, den her amerikanske sanger og sangskriver, som altså er ude med en ny plade. Derfor får du første singlen, Hit the Wall.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Casey og Annika fordrukner til din torsdag aften, men nummer, der har været meget svært at komme ud om her i løbet af sommeren. Men vi skal lidt væk fra sommerenergien de næste par minutter. Du skal officielt blive efterår. Men jeg forestiller mig lidt sådan et kalifornisk efterår. Du ved, hvor det stadig er nogle varme dage. Det hele er bare sådan lidt mere moody, og vi skal have det sådan meget late night drive-agtigt på det nummer, vi skal høre lige nu. Et nummer, som er 20 stjålet fra St. Claras spillelister. I den her uge, der er Clara nemlig ugens anbefaler. Hun ligger vejen forbi. Det lyder den musik, som hun ikke kan få nok af. I håbet om, at noget af det, som St. Clara render rundt og crusher på, måske skal være det, som du falder for, eller jeg falder for. Og det er altid vidunderligt at have besøg af St. Clara i Lytteklubben. Hun er meget sådan et meget sammensat musikmenneske. Altså, det er som om, at genre er virkelig ikke det, hun lytter ud fra. Det er meget mere følelse, det er meget mere sådan stemning. I løbet af den her uge har vi både haft noget countrymusik, hun har haft Bjørk med til os, og så i går havde hun altså taget den her utrolig stemningsfulde sag med til os. Et nummer, som jeg ikke kan til, men som jeg tænker, vi godt lige kan tage i fællesskab endnu en gang. Så bare forestil dig at køre ned gennem den kaliforniske kyst ved midnatstid. Det her er Duke Dumont. Sangen, den hedder Ocean Drive.

0: Et af St. Claras kæmpe crushes lige nu, Duke Dumont, på nummer, der hedder Ocean Drive. Det er blevet torsdag, og det betyder, at vi skal høre det fjerde og sidste crush fra ugens anbefaler den her uge, som altså er St. Clara. Jeg vil sige, det har været, det har været noget af en rutsjebanetur, så jeg er spændt på at se, hvor vi ender. Hun kommer lige her.
1: Mit fjerde og sidste crush er Blazed med Ariana Grande og Pharrell Williams. Det er et lidt ældre Ariana Grande-nummer fra hendes album Sweetener. Det er et nummer, jeg har opdaget igen, og jeg er begyndt at lytte virkelig meget til. Jeg elsker energien i det. Jeg elsker adlibsene i det. Man kan høre, at de virkelig... Altså, det lyder til, at de har haft det sjovt, imens de har lavet nummeret. Det elsker jeg. It's a good vibe. Det groovy. Jeg elsker en god Pharrell-produktion. Man kan virkelig høre... Altså, det er unmistakably Pharrell, der har produceret det. Han er også med i nummeret, men havde han ikke været det, så er det meget tydeligt en Pharrell-produktion. Det er bare, it's fun, it's flirty, it's up-tempo. Ja.

til din torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander midt i Crush-lytteklubben, og lige om lidt skal vi have os et nummer, som jeg synes rammer tidsånden ret godt. Og så kommer det fra Charlie XCX's nye album, allerførste år. En dansk artist, vi på ingen måde må sove på. Chris, den her, den hedder Alt er det samme.

så der ikke er nogen tvivl. Og du fik den lige her i Crush, hvor jeg har lovet dig et nummer, som jeg synes rammer en form for grundstemning i tiden. Det er jo en høj ambition at have som popsang, men jeg vil sige, at hende her, hun har nærmest gjort en karriere ud af det. Vi skal nemlig høre fra Charli XCX. Hun er ude med sit nye album. Hun har travlt for tiden. Det er ikke engang det første album, hun udgiver i år, men det, hun udgav tidligere på året, det var sådan en filmsoundtrack, og derfor føler jeg lidt, at det her det er det første rigtige album i år. Music, Fashion, Film hedder det. Og derpå er der altså det her nummer, som jeg synes virkelig rammer ned i, hvordan det føles at være menneske for tiden. Det er sådan lidt et håbløst track, som handler om at prøve at nyde de små ting og have det dejligt og prøve at sådan holde katastroferne lidt ude i strakt arm og nyde sit sådan lavpraktiske liv, samtidig med at det føles som om, at hver gang man tænder for nyhederne, så er verden ved at fuldstændig kollapse. Og jeg er virkelig glad for, at der kommer en popsang, som kan balancere begge de to ting. Charli XCX, SS26.

0: Osa Artiartit lige her på Bliv, hvor du er. Når man laver radio, som jeg gør, alene i et studie, så er det virkelig mange timer, hvor man ligesom bare sidder og håber, at der er nogen, der lytter med, og sådan kan jo godt se nogle lyttertal, hvis man har lyst og sådan noget, men det prøver jeg nu at holde mig så meget som muligt fra. Og derfor betyder det bare ekstra meget, når man kommer ud i den virkelige verden og rent faktisk møder jer og finder ud af, at lytterklubben ikke kun er noget, der findes inde i den her mærkelige lille studie, men faktisk er noget, der findes ude i den virkelige verden. Og det blev jeg virkelig konfronteret med i sidste uge på Syd for Solen, da jeg mødte flere af jer, der kom forbi og delte ud af jeres crushes. Tusind tak for det, og tak for alle de fede anbefalinger. Jeg synes lige, vi skal tage en af mine favoritter lige her.
1: Jeg hedder også Emilie, og jeg crusher øjeblikket rigtig meget på et nummer, der hedder Sweet Dreams Tennessee af The Last Shadow Puppets. Og det er en duo, hvor at Alex Turner fra Arctic Monkeys også er med. Og han er virkelig god til at lave noget rigtig godt instrumental, og så skrive en rigtig ynkelig mand. Og det synes jeg bare mega fedt.

0: tusind, tusind tak for den her anbefaling og det her crush, The Last Shadow Puppets. Der er få mænd eller mennesker, der kan bræge som Alex Turner. Jeg synes, det rammer helt godt på den her. Hvis du kan lytte og sige crush, du gerne vil dele, så smider en sms 12 12, start med at på 3, lave et mellemrum, eller slide into my DM med en memo, så får vi din stemme med i programmet lige her. En stor ny stemme på den danske musikscene, Ida Just, Mirror Mirror. Udvalgt
1: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma, lige her på nummeret, der hedder Wide Awake. Hvis du har fucket lidt op i dag, måske du har fået dit hjerte knust, måske du bare har været klodset, så håber jeg, at det har føltes som et kram. August Højen gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

En meget sådan emotionel version af Marie Hobitz, der i den her uge, jeg tror nærmest aldrig, jeg har grædt så meget i et radiostudie, som jeg har gjort i løbet af den her uge. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er meget modtagelig over for musikken. Og det er ikke, fordi jeg er ked af det. Altså oprigtigt, det er ikke, fordi jeg er ked af det. Det er bare, fordi jeg meget nemt bliver rørt de her dage. Så der skal ikke så meget til. Og nogle gange bliver jeg rørt af teksten. Så er der en eller anden sang, der bare taler til mig, og så må jeg sidde og sådan snøfle lidt over i hjørnet. Og andre gange, der er det stemningen. Altså, det er ikke engang fordi, at der bliver sunget om et eller andet, jeg relaterer til, eller noget, jeg synes er smukt. Det er bare fordi, der er så vild en stemning i nummeret, at jeg slet ikke kan være i min krop. Og det er lige netop to af sådan nogle numre, vi skal høre lige nu. Lige om lidt har jeg Kendt Mod Kendts nye single klar til dig på tre, så undgå lige, der har så smuk en tekst, at jeg skal tage mig sammen, hver gang jeg hører det nummer. Og inden vi når så langt, så er det altså stemningen, viben, der er så utrolig smuk, at tårnet altså godt kan presse på Lowlys baglæns. Velkommen til

Ken mod Ken på Patrice Ungård lige den her danser med minder. Et minde, jeg ville godt kunne tænke mig at få i banken, det er en rejse til Dublin og til Irland generelt. Det er sådan et, ja, en form for rejsedestinationsdrøm, jeg har haft længe, og det har bare ikke lige passet, og det må snart ske. Måske det skal være mit nytårsforsæt for næste år, at jeg skal til Irland, inden året er omme. Og jeg tror, at dem, vi skal høre lige nu, er en ret stor del af min begejstring og fascination med Irland og Dublin generelt. Det er Fontaines D.C., det her irske postpunkband, som er født ud af Dublin, har lavet meget musik, der handler om Irland, og jo også hedder Fontaines D.C., altså Dublin City. Jeg er meget betaget af deres musik, og simpelthen så betaget, at jeg også er blevet betaget af deres fædreland. Og de er altså ude med den første single fra deres kommende album. Et nummer, som er storslået og cinematisk og dystert, og som jeg føler godt kunne være en del af soundtracket til en eller anden dystopisk motorcykelfilm. Eller måske bare en weekendtur til Dublin. Det kan være, vi skal gøre det til en fælles udflugt, hvis andre har samme drømme som mig. Her fra Tastic, det

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Det man hører. Er man selv.

0: Olivia Rodrigo er back, back, back again her fra hendes nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Fik du hende på en af mine favoritter derfra, den her, den hedder Stupid Song. En anden, der har lavet comeback i år, det er hende, vi skal høre fra lige nu, nemlig E.G., der har udgivet sit album Illuminati, og der har været rimelig sådan radio silence fra hendes side, altså der har været helt stille på vandrørene, der har ikke været nogen udgivelser, der har ikke været nogen koncerter, indtil i år, hvor hun så altså kom både med plade og med sådan en rimelig hissig festivalsommer, hvor hun virkelig har spillet mange festivalshows. Og jeg fangede hende på Syd for Solen i sidste uge, hvor jeg blandt andet spurgte ind til, hvordan det har været ligesom at komme tilbage.
1: Prøv lige at fortælle lidt om, at du har jo været sådan under jorden, basically. Hvad har processen været, og hvordan har det været ligesom at stikke hovedet så voldsomt op fra jorden igen, og så bare sige, okay, nu tager vi fucking alle festivalerne?
2: Jamen, jeg tror bare, at sådan med at udgive musik og spille koncerter, der er det som om, der altid ligger en plan for, hvornår tingene skal gøres, og så skal man ligesom bare følge op med en single, så kommer der et album, og så skal der ikke gå for lang tid, før der kommer en single til, og så kommer der flere koncerter, og så skal man følge op med flere koncerter. Og jeg havde bare lige brug for at trække stikket, for at kunne mærke, at det kan man også selv aktivt vælge til. Jeg havde bare lige brug for at have lidt pause fra at spille koncerter, for at kunne mærke, at det var noget, jeg aktivt havde lyst til igen. Og jeg synes virkelig, det kun har givet mig og hele bandet den største sådan omsorgskrammer og sådan overskudsenergi til det, vi laver nu. Så det har været det hele værd.
0: En meget god reminder om, at nogle gange, så skal man bare tage den pause, så skal man bare trække stikket, og så komme tilbage større og bedre end nogensinde. Hvilket jeg virkelig synes, hun har gjort på hendes tredje album, E.G., på pladen, der hedder Illuminati. Og derfor får du det meget bombastiske titelnummer lige her i Crush til din torsdag aften.

David Kushner, lige her på Daylight. Lige om lidt skal vi høre fra Phoebe Bridgers nye album Lost Weekend. Mit absolute yndlingstrack derfra. Allerførst, Blessed og Karoline Morsing, der er det for, at det kan gå op.

0: Caroline Morsing og Blæst.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: På Før det kan gå op, vi skal høre Phoebe Bridgers nu. Den amerikanske sanger og sangskriver er ude med sin første soloplade i 6 år. Den hedder Lost Weekend, og jeg synes, at det her er albumets mesterværk. Det er også den første single fra pladen, og jeg synes, det er så cinematisk. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen, P3.
6: I morgen kl. 8.30 får vi 5 gutter med os i studiet. Det er nemlig Kind mod Kind, der kommer ind, og vi skal høre dem spille P3's uundgåelige Danser med Minder live i radioen.
7: Og så skal vi altså også lave en musikalsk udgave af Find 5 Fejl. Det er kl. 8.30 i Godmorgen, P3. Det bliver en kæmpe, kæmpe fest.
6: Ja, lyt med.
4: Godmorgen, P3.
8: Med Lasse Knudsen og Mads Lebel. Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.

0: lige her på 1000 tanker. Vi skal placere os lige midt i et skænderi de næste par minutter mellem Ella Augusta og Chris Burden. Skrækkelig relaterbar sag, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Alle Augusta og Chris Burden lige her på en mildest talt elendig samtale. Jeg har med dig frem til klokken, der bliver 22. Og lige her, et smuttur til Irland. Sig mig, det her er Take a Sexy Picture of Me.

Man kan tage til Portugal med Benjamin Hav. Og det gør vi altså lige et par minutter, lige her i Crush. Man kan også gå igennem en portal til en magisk, fortryllet, hot, romantisk, elveragtig verden. Og det synes jeg, vi skal de næste 2 minutter og 20 sekunder. Den her, den kommer fra Fine, som du måske kender som tidligere forsanger i China. Den hedder meget passende Portal.

Et nummer, der bare føles som et varmt kappet fine lige her på Portal. Lige om lidt er der Cross Plus, klokken nærmer sig de 22. Tusind tak for i aften, hvor har det været dejligt at høre musik med dig. Jeg når et sidste track. Det bliver Tame Impala med noget midnats indie disco. Jeg synes, det er meget passende, at han skal sådan lulle os længere ind i mørket, tættere på natten. Med lige netop det her track, der hedder Dracula. Crush er tilbage igen på mandag, og jeg glæder mig allerede. Kan du have den bedste aften?

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauber.
3: Så Paolo.
4: Mille. Gullimund.
5: Og Sabers.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik jeg rundt med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Da SF i dag holdt pressemøde i forbindelse med tidets sommergruppemøde, måtte partiformand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den samme sag.
3: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
4: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
5: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
4: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
6: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
2: Trods mange forsøg ville Pia Olsen Dyhr ikke svare på, hvor lang tid der gik fra, at rådgiveren Thomas Nystrøm i 2020 stoppede i SF på grund af flere krænkelsesager, til at partiet brugte ham som ekstern rådgiver. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen er det en sag, som klæber til Pia Olsen Dyhr.
7: Lige nu skygger den jo fuldstændig for, at Pia Olsen Dyhr kunne fejre sin store sejr med at have bragt SF i regering igen og få fremhævet de ting, som SF synes, de har fået med i regeringsgrundlaget. Det er jo ikke muligt for hende lige nu at tale om politik, så på den måde overskygger den jo alt.
2: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden. Det fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
2: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
8: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
2: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. En mand er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Herning her til aften. Knivstikkeriet skete ved markedspladsen i centrum af byen omkring kl. 19.10, og manden er kørt på sygehuset. Politiet har afspærret pladsen og en del af den nærliggende Møllegade, mens området bliver undersøgt. Der er endnu ingen meldinger om anholdte. Politiet oplyser, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at knivstikkeriet hænger sammen med en længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen den når op på mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksualforbrydelse. Det fortæller DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksualforbrydelser mod hende senere hen.
1: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september.
2: Og fordi at han var ungarsk statsborger uden tilknytning til Danmark, så var der også grund til at tro, at han på fri fod ville kunne unddrage sig retsforfølgning, altså flygte.
1: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, tørklæder og faste på landets ungdomsuddannelser. Samtidig mener partiet, at der udelukkende skal tales dansk. Også i frikvartererne, ellers ryger man ud.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Siger Inger Støjberg. Men Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at Danmarksdemokraterne selv gør sig skyldige i social kontrol med de mange krav til eleverne. Det siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for sammenslutningen.
4: Blandt andet så vil man jo kontrollere, hvad eleverne de går klædt i, og om de faster, og det i sig selv er jo også en type social kontrol.
1: Gymnasieeleven Rian Abdul Kadir Mohammed går i 3.G på Nyborg Gymnasium med tørklæde på, og det mener hun er fint forenligt med danske værdier.
5: Det er jo en del af religionsfriheden, at man også bærer religiøse symboler. En anden fra min klasse kan gå rundt med et dagmarkors rundt om halsen, og så har jeg et tørklæde på, og så kan jeg ikke se problematikken i, hvad forskellen er på korset rundt om halsen og på mit tørklæde, som jo egentlig bare er en del af mit tøj.
1: De danske mestre fra AGF har her til aften tabt 1-3 til Benfica i den første playoff-kamp om en plads i Europa League. Rafa Silva bragte Benfica foran efter blot 1 minut og 22 sekunder. Portugiserne øgede til 2-0, inden Sebastian Jørgensen reducerede for AGF. Men kort før pausen scorede Benfica på straffespark til 3-1. Returkampen spilles i Randers på torsdag. Taber AGF samlet fortsætter holdet i Conference League. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Køligst bliver det i Jylland. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Iran mener, at de ansvarlige bør stilles for en domstol og straffes for det, landet kalder afskyelige forbrydelser. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Det sker efter en afgørelse fra landets højeste ret om, at den 73-årige skulle have mulighed for at blive behandlet. Ifølge Khans advokater har han mistet en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen afviser dog, at han har brug for øjeblikkelig behandling. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig.

Don't nobody else make me feel like, ooh.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. 3, 2, 1.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand, Morten E.G. Brautsch, kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
4: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch Institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere